0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

0: Авхай нар, авгай нар, найд нара. Боловсон нь олон янз байдгийн улмаас, солилчоо хийж, солилчоо хийхийн улмаас, харилчин толилж, харилчин толилхын улмаас хөгж идгийм. Бид дэлхий дээрх адил бос улс, адил бос үндэстэн, адил бос соёлын солилчоо хийж, харилчин толилуулахыг чангатгаж. Аза ТВ-ийн ховжааны хамтын чогч, хүн төрөлхийдний ховжааны хамтын чогчийг хамтаар байгуулах, хүн нийгмийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Үүний тулд би дуртай я, дөрвөн талын жорилт дурдъя. Нэгдүгээрт, харилчин хүндэтгэж, харилчин эрэгтгэж хандхыг баримтлан. Боловсон нэг бүрийн өөрийнхөн оршин тогтнох тохиромжтой хөрөш шоронд үндэслэж. Нэг улс, нэг үндэснэ юр бусын оюун ухаан ба оюун санааны хөөчлөлтийг нэгтрүүлж, чөм өөрийнхөн оршин тогтнох үн өртөгтэй байдаг. Хүн төрөлхийн зөвхөн арсны өнгө ба үхэлнээ ялгаатай, боловсон нь зөвхөн өнгө будаг ончлох шинжийн ялгаатай, гэвч эрхэм доод сайн муугийн ялгаа гэж огт байхгүй. Өөрийн арстан ба боловсноо хүнээстэй үргэж үжиж, бусад боловсны жаавал өөрчлөх буюу чаашилвал орлого гэдэг бол танилтын талаар, тэнэг монхох хийдлийн талаар гай гамшигын чанартай. Хүн төрөлхийтнээ боловсон нь нэг л өнг аяс, нэг л хөв завгартай болоход хүрвэл энэ ертөнц данч, дан чолгой, данч сонирхолгүй болох юм. Бид эрэг тэгш байх ба харилчин хүндэтгэхийг баримталж, оморхох овор хэлбэгүй үжилийг таягдаж, өөрийн боловсон болон бусдын боловсны жөрөөд чанарын тухай танилтан гүнжгэрүүлж, адил бос боловсны солилчоо ярилцлах хийж, ээж огчилтай хамт оршихыг айхуулуулж охин. Би дэлхийн олон газраар айлчилж өнгөрсөн билээ. Миний анхаарлыг хамгаас илүү татсан нь үнэр амтаар адил бос боловснууд болно. Жишээлбэл Дундад Азийн эртний хот Самарканди, Египетийн Луксо сахиусны сүм, Сингапурийн Сантуса, Таулсын Бангкокийн Хас Бурхант сүм, Грегийн Адены Хайгуул хот зэрэг Дундад улс дуртая ил улстай хамтар Аза ТВ-ийн өв соёлыг хамгаалах ажиллагаа өрнүүлж боловсныг нэн сан уламжлахад чухал тулгуурлал хангана.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт бусдын гоо сайхны бахархаж гоо сайхан бүхнийг хамтдаа багтаахыг баримталнаа. Боловсон нэг бүрчм гоо сайхны охи бүтөөл болох бөгөөд үүдэн бүтөөлтийн гоо сайхныг илрүүлж байдгийм. Альва сайн сайхан хэрэг бодсон бүр харилчин нөвтрөлчж байдгаа. Хүмүүсийн сайн сайхан хэрэг бодсон тухай хүсэл мөрөөдлийг ямарч хүчин гээд хориглохын аргагүй. Ил жилийн боловсонд чохомдоо мөргөлдөн гэж байдаггүй. Зөвхөн альва боловсны гоо сайхны бахархан сонирхох нүдтэй байх хэрэгтэй. Бид тус улсынхаа боловсныг амьдлаг хүчнээр бэлхэн болгох мөртөө бас бусад улсын боловсны хөгжилтөд нөхцөл бүрдүүлэн өгч дэлхийн боловсны өнөр жижигхэн хүрээлэнд өнгө бүрийн чичгийг дэлгэрүүлж охин. Боловсны гоо сайхан нь гүн ухаан, нийгмийн шинжил ухаан зэрэг сонгодог жохоол бүтээл ба утга жохоол, дуу хөгжим, кино телевиз, жүжиг зэрэг утга урлагийн бүтээлд төвлөрөнгөө илэрж байдгийм. Одоохонд гадаадын үлэм жолон шилдэг соёлын бүтээгдэхүүн дундад улсад орж ирж байна. Дундад улсын маш олон шилдэг соёлын бүтээгдэхүүн ч дэлхийд дахинд гарч бий. Дундад улс дуртай я холбогдол бүхий улстай хамтаар Аз ТВ-ийн сонгодог жохоол бүтээлийг харилцан орчуулах төлөвлөг ба Аз ТВ-ийн кино телевизийн солилцоо хамтралчааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлж хүмүүсийн хавсарч хэн альныхаа соёлын ойлголчлол ба бахархлыг гүнжгэрүүлж боловсны гоо сайхныг дэлгэн үзүүлж уламжлан дэлгэрүүлэхэд харилцан солилцож харилцан талилах тавчныг үүдэн өгнө.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт нээлттэй багтаамжтай харилцан суралцж харилцан талилахыг баримтлан амь насны оргоног чогч бүхэн чин хуучны солигдлыг шаарддаг юм. Эсвэл амь нас үргэлжилж чадахгүй болно. Боловсон ч ийм байдаг юм. Хэрвээ урт хугацаагаар өөрийгөө битүүмжилвэл лавтай уруудах болно. Солилцоо хийж харилцан талилах бол боловсны хөгжилтийн мөн чанарын шаардлага мөн. Ганчхан бусад боловсонтай солилцоо хийж харилцан талилж сайн талын авч шааруу талаа нөхөрлөвөл сая чог бадрангуй амь насны амьдлах хүчнийг хадгалж чадна. Боловснаар солилцож харилцан талилахад адил тэгш, эрэг тэгш байх хэрэгтэй. Олон ишт, олон чиглэлийн байх ёстой. Харин алавдлагын шахамдуулахын чанартай байж болохгүй. Дан ганч, дан чиглэлийн байж болохгүй. Бид анбад талай жуу мөрний багтаах уудам багтамжаар соёлын харилцааны хориог өвдөж бүхнийг багтааж бүхнийг хадгалах овроор бусад боловсны шим тэжээлийн шингэн авч Аз ТВ-ийн боловсны солилцоо хийж харилцан талилах дунд хамтаар урагшилахыг агуулж өгнө. Хүн бол боловсны солилцоо талилтооны хамгийн сайн ачаалагч мөн. Хүн нийгмийн солилцоо талилтоо гүнжгэрүүлэх бол завсардал ба эндүрлийг арилгах, ардын сэтгэлийн ойлголцоо нэвтрэлжийг ахиулах чухал арга зам болно. Эдгээр жилүүдэд дундад улс, ил улстай хамтар сургаан хүмүүжил соёл, буйн тамир, эрүүл хамгаалалж ирэх хүрээнд маш олон хамтарлжааны тавчинг байгуулж өргөн дэлгэр хамтарлжааны арга замын нөөжээ. Дундад улс дуртай ил улстай залуучууд багчууд ардын бүлхэм орон нутаг жуучлуур зэрэг ил этгээд ихнэ солилцоогоо чангатгаж оюуны хүмүүргийн солилцоо хамтралцааны тор сүлжээг байгуулж хамтралцааны хөв загварын шинийг үүдэн илжүүлэх хэлбэрийн хамтралцааг гүнжгэрүүлэн боттайжуулахыг ахиулж боловсны солилцоо талилтоог ахиулахад нөхцөл бүрдүүлж өгнө.

Дотоохын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин жаргатнэ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

4-дүгээртэй. Цаг үетэй жиргээр урагшилж шинийг үүдэн хөгжилтийг баримтлана. Боловсныг үрд үргэлжилүүлэн хөгжүүлэхэд үеийн үедэн уламжилж үеийн үедэн хамгаалах чухалтай. Нинч цаг үед жогцоолон байдлыг дагаж хуучныг орхиж шинийг үүдэх чухалтай. Ямарваа нэг жилийн боловсон ч юм цаг үетэй жиргээр урагшилж цаг үеийн огсоодыг тасралтгүй шингэн авдаг гэдэг ийм нэгэн чим ёсыг дэлхийн боловсны түүх илрүүлсэн байдаг. Бид шинийг үүтгэхэр боловсны хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчнийг нэмэгдүүлж, боловсны давшилтын их сургуулжийг амлуулж, цаг оронжи алсалсан өндийн рид шидтэй боловсны үр бүтээлийг тасралтгүй үүдэн бүтээгүүлж охин. Хүмүүсийн шинийг үүдэж үүдэн бүтээх амьдлах хүчнийг хөгжөөхийн хамгийн шууд арга нь адил бос боловсныг ойлгож, бусдын давуулах талыг илрүүлэн өөрийн сэтгэхүйг сэнхрүүлэхэд байдаг. 2018 онд дундад улсын дотоодын суугаал ардын хилээс гарсан тоо 1-6 дуншуур хүн удааг давж, хилд орж ирсэн жуулчид 1-4 дуншуур хүн удааг давжээ. Энэ бол дундад гадаадын боловсны солилцоо толилдоог ахиулах чухал хүчин болно. Дундад улс дуртай ил улстай Аз ТВ-ийн жуулчлалыг ахиулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлж, Аз ТВ-ийн аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах, Аз ТВ-ийн ард түмний нөхөрлөлийг жузаадах гэдэг нэн их хов нөмөр үзүүлнэ. Авгайнар, найднараа. Дундадын боловсон бол Аз ТВ-ийн боловсны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Эртнээс аваад дундадын боловсон нь залгамжлах ба шинийг

0: исламын соёл ба бичгийн сургаал нэвтрэлтснээс аваад ойр үеэс наших өрн дахны сургаал дорн дахин дууламжлагдсан шин соёлын хөдөлгөөн марксийн үжил болон нийгэм журмын үжил санаа дундад улсад уламжлагдсан хүртэл дахиад өөрчлөлт нээлт хийснээс нааши бүх талаар гадагш нээлт хийсэн хүртэл дунддын боловсон ямагт бүгдийг шингээж авах дунд өнө удаан амьдлах хүчин төгөлдөр болсон юм. Өйлсэг дотн хөрш бололчиж улс бүхэнтэй өй найрамдуу явуулчих бол дунддын боловсны ямагтын харилцааны арга зам мөн. Ардад ашиг тус хүртэх, ардыг амаржуулан ардыг баяжуулах бол дунддын боловсны ил тод өртхийн удирдамж мөн. Хуучныг өөрчилж шинийг байгуулах, цаг үетэй жиргээр урагшлах бол дунддын боловсны үндийн жориг санааны чог зевха мөн. Ёсон ану байгалийг мөрдөх, байгаал хийгээд хүн жогчлдон нэгдэх бол дунддын боловсны дотоод оршин тогтнолын ойлгохдох юм мөн. Өнөөдрийн дундд улс бол дундд улсын дундд улс болохоор барахгүй, Аз ТВ-ийн дундд улс, дэлхийн дундд улс мөн. Ирээдүйн дундд улс лавтай нэн нөөлттэй овроор дэлхий дахинд хандаж, нэн амьдлах хүчинтэй боловсны амжилт бүтэмжөөрөн дэлхий дахинд ховь нөмөр үзүүлэх болно. Авхайнар, авгайнар, найднараа. Энэ удааны Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын зөвлөх сэдв өргөн дэлгэр агуулга баялаг байна. Хамтын оюун ухаанаа төвлөрүүлж, бодсон санснаа уужиртал ярьж, үнэн мэдлэг нэвтрэхээ үзэлтэнд дурдаж, Аз ТВ-ийн боловсон ба дэлхийн боловсны сайн сайхан ирээдүйг хамтаар үүдэн бүтээхийг та бүхэндээ хүсэж байна. Эцэст Аз ТВ-ийн боловсны ярилцааны их хурлын төгс амжилт олохыг бэлэгдэе. Та бүхэнд баярлалаа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундд улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Хүчин хамтдах чанар сайтай дэлхийн аж ахуйг цогцлие. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн 20 улсын эвсэл бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн төрүүчүүдийн хурлдаан дээр дэлхийн аж ахуйн байдал ба арилжааны асуудлын тухай ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал үүссэний 10 жилийн дараа дэлхийн аж ахуй дахин та тоноджин замд хүрч иржээ. Хамгаалах үжил, ганц талт үжил үргэлжлэн дэлгэрж, арилжаа ба бэл оруулалтын маргаан шүрүүсэж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн байршил ба мөнгөн гүйлгээний тогтун байдал дайралтад учирж дэлхийн аж ахуйн ажиллагааны аюул түгшүүр болон магад бос чанар илэт нэмэгдэн олон улсын бэл оруулагчдын итгэл илт хүрлчгүй байна. 20 улсын бүлэглэл бол олон улсын аж ахуйн хамтарлцааны гол ярилцааны тавчин болно. Дэлхийн гол болох аж ахуйн цогцын удирдах хүмүүс болсны хувьд бид жангилгийн цаг мөчид дэлхийн аж ахуй болон бүх бөмбөрчгийн засалтын чиглэлийг зөв эзэмдэж, зах дэлгүүрийн итгэлийг нэмэгдүүлэн ард түмэнд хүсэл эрмжилэл олгох хариуцлагатай. Бид босдоч жим ёсыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Аж ахуйн ажиллагаанд өөрийнх нь жим ёс байдгаа. Ганцх аж ахуйн жим ёсыг гүйцэд хүндэтгэж, зах дэлгүүрийн үйлдэлийг бадруулан жарууд харшилж байгаа 20 саадыг арилга манжин, үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн шаардлага жогчиж, арилжаа саадгүй нэвтрэх ба аливаа ажил үйлс хөгжин мандахыг биелүүлж чадна. Бид хөгжилтийн их ханд шиг эзэмдэх хэрэгтэй. Эртэс эдгээ болтол хүн төрөлхийн түгжмэл байдлаас нээлт хийсэн, хүн дэрлээсэн уусалчих тээшээ жамансан явдал бол хориглогдшгүй цаг үеийн урсгал болно. Бид нэн их нээлтээр хөгжилтийн тохиолыг ухтаж, нэн сайн хамтарлж агаар харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх замыг эрэлхийлж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн зөв чиглэлээр хөгжихийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Бид хүүдэг чэйжэндэн хамтын ирээдүйн бодлого хийх хэрэгтэй. Дэлхий дахны бараалхуя, ил улс, аль эрт нэгэнт жаргал жавлангаа хамтдахж ховж ягаан хол ус юм. Бид хамтын ашиг тусад суурлан, Алс хэтийн хөгжилтийн бодол хийлж дэлхийн өн удааны энг 50

0: чичиглэл хөгжил, ил улсын ард түмний амар төвшин ажид төрхий биелүүлэхээр хүчлэн чармайж, нэгэн чагийн охор бодлогоос болж, эвгүүлж дийлэшгүй түүхэт чанартай алдаа гаргахаас зайлсхийх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.

0: эрен үеийн тэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.

Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражу телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Аялал жуулчлалын үйлсийг ихээр хөгжүүлэх нь хөгжилтийн арга хэлбэрийн хөврүүлэн ажилсын дэс төвшгэ хулах, ажил олголтыг өргөтгөх, ард олноо орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлэхэд бүр чухал ач холбогдолтой юм. Өвөр Монголынхан бохирдолгүй хөгжилтийн үжилтийг бат бий болгож, аялал жуулчлалын онцгой их баялагын дагуулхан гүйчэд бадруулж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн шин аж тохиолыг амжиж, суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг улам чаашид чангатгаж, хөгжилтийн шин байршлыг хүч тавин үүдэж, хамааралт болон үйлчлэгийг чангатгаж, аялал жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийг шин маягийн байлдах бодлогын чанартай тулгуур ажиллас болгохоор хүчин нэгтэй ажиллаж хаж байна. Их улсын өмөр таалах өрн хотын аялал жуулчлалын үйлс өдрөөс өдөр шинтэн ховорж, шилдэгчин дээшилж, шин тэмдэглэлийг үүдэж байна. Ойрон жилээс нааш өрн хот нь Монгол улсад хандсан хамгийн том хуурай жамын бомд болон тал нутгийн торгон жамын чухал жам шугамын давуулхан гүйчэд ашглан бадруулснаас жуулчин олноо бахархлыг ихээр татах болсон байна. Хилэн хот их улсын өмөр таалах өрн хот бол урт удаан түүх соёлтой соёлын итгэлийг бий болгож үндэстнээ шилдэх соёлыг ихээр бадруулсан сайхан орн юм. Энд ажил үйлс өрхилж адал амьдралаа чохчилж яваа улсын дотоод гадаадын иргэд олон байж, дэлхийн олон газраас хүрэлцэн ирж гээсэн үйлсчид өөр өөрийн өнг аясараа өгшгөлэн өрн хотын өөрмөч дүрийг бүтээсэн юм. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар өрн хотын соёл жуулчлалын бүлэглэл компанийн Нандиныг уран болжиж ярилцсан сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсхий. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн уу та?
2: Юуны урд одоо өнөөдөр бас манай урлагийн хүлээ авчих одоо өнө нэвтрүүлгээр сайхан ярилцлага өгөх болсон танд маш их баярлж байна. Нийт сонсогчдаа өөрийгөө танилцуулж болвол.
3: За, нань нэнтэн гэмээ. Тэгвэл би бол одоо бол өрөө хотын музейд бол тайлбарлахтын адлаар ажиллаж байна. Тэгвэл би бол улаан чам нутгатай. Тэгвэл өнд ирээд адлаад нэг жил болж байгаа.
2: Манай өрөө хотын одоо иргэдүүд бол мэдчихээ ер нь одоо Аврог гүрвэлийн музей нь хаа байдаг хүүхдээ хөдөн чагад очуулахыг бүрмөд нь. Тэгвэл бас одоо амралтын хугацаа одоо яг ирэхээр нь гадна орны одоо жуутлахсад манай өрөө хотонд ирж одоо жугаалахтаа бас одоо энэ тойрон жугаачих цаг хугацааг нь бол та сая тодорхой сайхан ярьла. Тэгэд ер нь бас одоо энэ ээлж ам шугамар одоо яаж очивол хамгийн дүгэн байдгийн бол өнийн нас нийт сонсогчтой танилцуулбал.
3: Одоо хамгийн дүгэн гэж юувэл одоо шууд өрөөтийн музей гэж өрж болно. Тэгэд өртний амьд утсан музей гэж өрж болно. Тэгэд зарим хүмүүс өнгөж өрхөөд өрөөд өрж олохгүй. Тэгвэл хамгийн амархан өрөөтийн засгийн ордны өмнө талд нь байж байгаа. Шууд тэгэд өрөөч юу болно. Өөрт зарим хүн нь бол заавал гажин зураг үзээд алхаад явах дуртай. Тэгвэл одоо Синьхуа зөвлийн хамгийн баран талд нь байж байгаа. Тэгэд хөлөрд үсн хатан жигтэй харагдж байгаа бол тэгвэл одоо манай өрөөтийн музей байж байгаа юм байна.
2: Тийм байна. Байгуулагдсанаас нас ер нь одоо бас жуудлах сэдийн хөлөөн жотлон. Тэгээд одоо жуудлах сэдтан ер нь бас баяр дурсгалын өдрөөр бас онцгой жийсүүдийг харуулъя гэж бас одоо та нар маань мэдээж бас одоо бэлтгэл адлуудыг хийдэг. Ер нь одоо энэ бэлтгэл адлуудыг хийх дунд бас одоо та нар маань бас одоо жуудлах сэдтан бас ямар нэг жирүүлэлттэй одоо хүмүүсэд одоо бүр баяр дурсгалын өдрөө манай өрөө хотод ирвэл бас одоо утгатай, уулгатай ингэж өнгөрүүлэхийг жируулж бас тиймэрхүү адлагануудыг өнгөрүүлж өнгөрсөн үү?
3: Манус бол баяр дурсгалын өдөр бол хөдөлгөн их дуртай. Голдуу цаан сараар л бол ариун тийм хөдөлгөн идэв. Манай гэт түнэ хөлдөг бол одоо мяу хүү гэсэн юм ариун хийдэг юм байна. Тэгэхэд манай монголчууд бол мөн ерөө тойрох дуртай. Манай цаан сарын хугацаанд бол монгол хүмүүс бол улам илүү тойрж үтчихэн ариун байж байгаа юм байна. Тэгэд өннийг гаргавал 5 сарын 1, 10 сарын 1, тэгэд 1 сарын 1 өнхөдөө өдөр бол олон хүмүүст ариун хөдөлгөөнтэй байна. 5 сарын 1 бол 10 сарын 1-нд бол нэг илүүгүй яа хүүхдийн наадаг, пак тэгэд 3 сайхан ирсэн 3-ийн кино тэр нь бол олон хүмүүст хамдралтай байдаг юм байна. Гүтний онцгой ярих нь бол одоо 5 сарын 1, 10 сарын 1 бол яг жуулчлалын их яаруу чиг уу болох нэрэн та хэрвээ ирээд яг тайлбарлагч өрнөг бол хамгийн сайнтаа өрлөө өртгөн өрөхгүй бол яг тайлбарлагч өрөө алдаггүй. Тэгэ жүнэ өөрлөлт ус мөн тийм байж байгаа. Манус нэг ариун хүмүүсийн одоо ихлэд тайлуулаад явцаар тайлбарлагч өрж алдаггүй. Тэгэд хөжөөдөн арнаас утас гэмүү хурдан ирээд хаад нэг уснуу байна гэх тийм хүүд дуудагддаг нэрэн байж байгаа. Тэгэхээрэн бол хамгийн сайнтаа бол өртгөн ирээрэ. Тэгэд үл талаар бол мөн харгалж үзүүлдэг юм байна. Чэргээс халагдсан хүмүүс, тэгээд 60 настай, 60 наснаас дээш хүмүүсд бол олон гэдэг харгалж үзүүлдэг, өдөвжийн плот болохтай юм бол мөн ч харгалж үзүүлдэг юм байна.
2: Ер нь бас одоо дотор одоо тойрон жугаалахтай юм бол одоо энэ танхимууд бол сэтгэл хураах тал дээр ямар одоо үн ханштай хураад юм бол.
3: Танхимууд бол одоохондоо плот хураачгүй, сэтгэл байхгүй юм байна. Тэгээд төлөвлөгөөгөр хадлж байгаа юм байна. Гүүч өдөвжийн хөдөлгөөн хийдэг юм байна. Одоо хүүхдийн тэм төрөлтийн хөдөлгөөн юм уу? Өрдөн өрлөлтийн тэмхүү хөдөлгөөн. Тэмхүү хөдөлгөөн бол хүүхдээс блөт авдаг. Тэгвэл онцгой жийл одоо онцгой хөдөлгөөн дууны уралдаан тэмхүү юм дээр бол одоо музейд байгуулах музейд хийнэ гэж байгаа юмсуудтай бол сэтгэл хураадаг юм байна. Гүүч чинкнэр музейгийн тойроо үднэ гэж бол сэтгэл хурааж ясангүй юм байна. Тэгвэл та хөдөлгөөн хэрвээ хөдөлгөөнд нь оролцох нь гэж бол одоо сэтгэлэн тушаагад орж болно. Тэгвэл одоо нийлэнгүй чаашаа наадн тоглоомын газар орно гэж бол одоо сэтгэл хураадаг юм байна. Манус бол анк өөрийнхөө музейгаан яах юм бол нийлэнгүй олон түмэнд хандуулсан нь илүү чухал байдаг юм байна. Орчмын бол одоо хансын 3 өдрийн амралт бол мөн ч мөн тоглоомоор дамжуудад хүүхдэд зориулсан тэгэд үнэ амьдралтай тэмхүү тоглоомын газрын үнэ амьдралтай өлдвжлийн хөдөлгөөн яасан. Тэгэд олон хитэн бол хагсаар нугалж өгөөд хүүхдүүдийг мөн жоргжуулаад арай баяссан сэнэртэй тэгэд амралтын өдөрт сайхан өнгөрөх зоригтойгоор тэмхүү хамтдлын хөдөлгөөн илүү явуулдаг юм байна.
2: Ингээд олон жилийн танаас одоо асууж, тэгээд бас манай өрөө хотын авраг гүрвлийн тухай бол манай нийт олон сонсогчд манас мэдээж ойлгосон байх. Ингээд ер нь манай өрөө хот бол мэдээж одоо дундад Монгол хоёр улсын маань одоо Бамтын хот ингээд ганч одоо манай хятад орны араад иргэд гэсэнгүү бас одоо монголчууд манассан бас их тойрон жугалж байна уу.
3: Тийм. Ердөө бол манай өрөө хотын музейд бол монголчууд бол арив ирд юм байна. Тэгэхээр анх эхтэн бол тийм монголчууд байхгүй. Гэхдээ нас эхлээд бол манай жамын үгдөөс бол арив монголчууд орж ирсэн. Тэгэхэд хөдөөдөн уулдах нь бол нэг жамын үгдийн өгч байж байгаа. Тэгэхээр тэр хөдөөдөө нэг арив монгол найзуудаа дагуулад ирд юм байна. Ирэх болгондоо ирнэ. Манай найзууд таны музейг чи өрж олохгүй. Тэгэхээр заавал нэг төлөөлөгч нартай хүн дагуулад ирээ. Тэгэхээр гадшин өрж олно гэд тэрийн чармайдаг. Нэг илэнгуяа одоо тэтнэсвэл цаасан Галкийн өрөөлөнд орно гэсээр ердөө сэтгэлтэй тэгэхээр Галкийн өрөөлөнгийн бодвол нааша музей руу ирээд хүүхдөө тойруулчихын тэгээд өөрөө бас яг тэднийсийн хэлдэг үлэг гөрүүлийн гинзавраа олоо үдчихэн тэгэхээр нэ илүү баяртай нааши ирэх нь илүү дуртай байдаг юм байна.
2: Тийм байна. Ингээд олон жилийн хуваалцахаас гадантай бас одоо мэдээж манай Эрен хотод бол одоо ганц авраг гөрүүлийн музей гэхгүй бас тойрон жугаачих олон чигүүд байгаа. Энэ тухай бас дүгэм тайлч болвол.
3: Манай одоо өрөө хот бол их авраг гүрвлийн нутаг гэсэн нэртэй ажгаар тэгнэрэн бол одоохонд бол авраг гүрвлийн хамаатай бол хоёр газар байж байгаа. Нэг нь бол геологийн хөрөлөн, геологийн хөрөлөн нь бол сэтгэл хурааж байгаа юм байна. Тэгэд тэр нь бол 3-аас 4 их ордонттай. Тэгэд мөн өрөө хотын нэрийн үүсэл гарал тэгэд авраг гүрвлийн хамаатай хөрөлөн бол тэр ярим байж байгаа юм байна. Тэгэд манай өрөө хотын музей бол мөн ч одоо авраг гүрвлийн ухагулсан, авраг гүрвлийн соёлын ухагулсан нэг музей байж байгаа. Үүнээс гадна бол улсын үүд байж байгаа. Тэгэхээр улсын үүд нь бол манай Монгол улс тэгэхээр манай дунд ус хоёрын харилцан нягтарсан одоо сайхан хамтарч байгаа нэ төр хүтнийг одоо харуулж байгаа. Тэгэхээр нэг ялангуяа бомбтын тухай тэгэхээр бас баг тайлбар хийдэг. Тэгэхээр улсын үүд төр оттам бол ердөө бол биеийн үнэмлэн заавлаагарэ.
2: Тий, улсын үүд одоо очихтай жирэг бас одоо улсын үүдийн тойрон жугалахаас гаднаас одоо бас дурангаар яг одоо Монгол улсын жамын үүд бомбтыг болс олж харах тийм боломжтой тий.
3: Тийм байдаг юм байна. Тэгэхээр ердөө бол улсын үүдийн тэнд бол олон китан бол ариун сүудэр зураг авахуд бол яхан хүчээр алддаг. Нэ ялангуяа дөвгөн нисдэг. Аштангуй өлдөгжүрийн зураг мураг авахуд бол жаав

0: дөөрөөс ингээд мөдөгдсөн байх хэрэгтэй. Дөөрөөс бол жавл хөлж тохирсны дараа жавл бол журам мур гадаг юм байна. Тэгэхээр олонхи юм дээр бол жураг авахд гिचөх хэрэгтэй. Үг яран дээр өнгөцөх хэрэгтэй бол тойлын чухал бомтын нэг чиг болох нэр өмсгөх зүйлсээ бас их анхаарах чухалтай байдаг юм байна.
1: Тийм байна. За ингээд олон жилсийг хуваалцлаа. Маш их баярлж байна. Ер нь бас миний асуултанд оноог уу таньж үгээс бас одоо манай өрөнхтийн гэн соёл журчлын талаар танилцуулъя ярих гэсэн зүйл байгаа юу? Үлдэж байгаа юм чам бас танд үлдээ.
0: За манай өрөө хот бол одоо нэг бомтын нэг зэхэн хот болсны хувьд бол нэг илэнгуя өөрийнхөө онцлогоо бадруулад авраг гүрвлийн нутаг гэсэн суйрын дараа бол авраг гүрвлийн хамаатай суйлан бол ухаагуулж байгаа юм байна. Тэгэхээр үүнээ хамтуул одоо арван авраг гүрвлийн хамаатай гүчил оруулж байгаа юм байна. Жан сургалтын гүчил бол монголоор оржин гитарт мөн гүчилж байгаа юм байна. Тэгэд бол ердөө бол чүнэ амралтан бол шлиот улаан цав хот тэгэд манай өрөө хотаас ус мөн арван хүн ирээд авраг гүрвлийн гүчил бол ордог юм байна. Тэгэд энэ хоёр жилөөс эхлээд монгол улсаас ус мөн ирээд гүчил орж байгааг нь тэгэл ярим байдаг юм байна. Тэгэхээр нөхөрөө тавл хүүхдэн авраг гүрвлийн хамаатай соёлд бол их дуртай гэж байгаа бол мөн өрөө хотын музейтэй харьцаад тэгэд бүгдөө хамтарч ирээд өрөө хотын музейд бол жан сургалтын гүчил бол орж ордог юм байна.
1: Ер нь бас одоо соёл ухуулгын тал дээр манай өрөө хот манаас одоо орчмын жилөөс маш хүчтэйвэн ажиллаж байгаа. Ганц өвөр Монгол гэхгүй ер нь бас одоо манай хятад орныхон бусад одоо гажар орнууд можуудаар хурцул одоо өрөө хотоны соёл ухуулга тэгээд идэ умдан одоо өрөө хотоор тойрон жугаач бол ямархан жийсийг олж харах энэ тал дээр бол маш их хүчтэй ажиллаж ин ухуулгын адил ивэл хийж ин орчмын жилүүдээс гэхгүй энэ орчим хандсан одоо бас таны одоо соёл жуулчлалын компонент бас одоо гадна мож оронд очиж байгаа соёл жуулчлалын ухуулгын хадлага өрнүүлсэн энэ тухай ярил.
0: За өмнө тухай гэж бол маас бол ердөө бол соёл жуулчлалын ухаагуулсан чирмэгад хэд юм байна. Тэгэхэд нийтдээ 11 сарын сүүлч 12 сарын өгөхөр бас соёл жуулчлалын хамаатай бас гүчөөл орж өгсөн. Тэгэд бол өн жилийн 3 сарын сүүлчээр бол орчин хүн манай улсын Чүнчин хотод бол очиод бол ердөө бол соёл жуулчлалын хамаатай ухаагуул хийсэн байна. Манай дараа өөрөө очиод бас тоо бүтгийнхэн бүлхмэн дагуулж чаад хүмээгаа олон хүмүүстэй хүмүүжүүлсэн. Тэгээд нэн чашлаа манусын Монгол соёл тэгээд авраг гүрвлийн хамаатай өрдөв жилийн наадам тоглоом манд аваачаад тэгээд мөн ухаагуул хийсэн байна. Өн талаар бол манус бол мөн жүнэ уйлч гэсэнгүй. Тэгээд өмнө талихан уудам тал байд бол мөн өрдөв жилийн хөдөлгөөн үнэлдэг. Өвөлдөн бол бас мөс цаснай тийм улал басаар бас өрдөв жилийн тоглоомын газар бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа юм байна. Тэгэхээр бол энэ хоёр жил бол өрөө хотвол их соёл жуулчлалын талаар бол маш хүч тавьж байна. Энэ талаар бол амжилт болохыг их хүсэж байна.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бас манай өрөө хотвол мөдөө соёл жуулчлалын талаар одоо их хэмжээний ухуулгын адилгаагийн өрнүүлэх нь бол ганц одоо өрөө хотоныг одоо бас бусад газар орн таниулах биш. Тэгэд манай өвөр Монголынхон одоо бас онтлоход идэ умдан соёл жуулчлал бүх жилийн үл бас одоо гадна мод жоронд хурч одоо танилцуулж байгаа учрын бол нэг болно гэж миний хувьд ам бодож байна. Ингээд манай өрөөхтийн соёл жуулчлалын төлөө бас одоо өдөр тутам одоо шинчилж бас одоо өдөр тутам ухаагуулга сурталчилгаа хийж байгаа. Манай соёл жуулчлалын бүлэглэлт компанийн бүх ажилтан ажилчдаан бол маш их баярлж байгаа хэлтгэё. Та нар манай өрөөхтийн соёл жуулчлалын төлөө нүр их хөдөлмөр гаргаж бас одоо соёл жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэж өдөр өдөр чармайж байгаа тань маш их баярлж байна.
0: За баярлалаа. Тэгэд мөн ч одоо арван олон хүмүүсийн дэмжлэгээр бол манай өрөө хотын жуулчлалын бизнесуд улмаас илм хөгжүүлнэ гэж манайсууд итгэж байна. Тэгэд чадхийн өрөөр олон таалагдсан олон хөрөлтийн олсон жуулчлалын бизнес бол улам сайн хийхээр бол одоо чармайж байгаа юм байна.
1: За баярлалаа. Манай өрөө хотын соёл жуулчлалын үйлс маань нэн илүү өрнөн хөгжиж олон жуулчлах сэти бамтын хотод жугаалуулж бас одоо бамтын хоттой ирсэн хөдөн өдр маань аж жаргалтай баяр баясгалантай тойрон үжих одоо хараагаан өргөтгөх тийм боломжуудыг нийт олон сонсогчдоо жуулчлах сэтан харуулж байхыг хүсэн найдад өнөөдрийн ярилцлагаа өндөрлүүлье. Танд маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа танд.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялаг уу? Оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмийн дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
4: Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв Радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наас сарн гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан Чол Дүмпө Обаш Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн усын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшн дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдрашсан байдгаа. Эрт үедэн улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал зөрөлдөж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богн хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерилжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шиху нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байдаг нь одоогийн алдартай Сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түүнд ард түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уусан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлох хэмжээнд уягддаггүй хүсгүйч үжилийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал сүүш улаан луу жилийн намар үүр чайтал архтан ихдээ согтож энэ бадгийг жохоож зүйг мөрөөцөн бүлүгэ гэгэн саран хижээ мандахаж хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй тэнгэр дээрх ордон харш энэ сүн аль жил болсон юм мэдхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцил үгэ яахан адилажээ. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гингүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндр уярих баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ебрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн өн ордод мянган гажраас харах нүдэн хамтдах суу. Жохоохч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зэюган санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч гсэн Лян Хүнжи Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгийг 1000 бөгөөд 76 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд

дүүтэйгэн уулц найдраа. Сарны сонирхон ярилчин хөгжилдэж, мөн утгу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж, Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-ны саран химээсэн энэхүү шүлгэн битсэн байна. Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-ны саран. Үчин долон шуугдаж, өндөр тэнгэр чэлийм ой. Тэнгэрийн ойдол чив чимээгүй, тэр дээр үүл хөвн. Энэ үдэш шиг амьдрал хижээд сайхнаара байхгүй. Эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ?

хүндэт сонсгочод оо. Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жефу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасаа сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. Хорь хүрхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнэ дарлал мүлжилийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүнж өрчлөе улам нэг алхам олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд бийлүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харшсаадаас болж арга бус тушаалаасаа огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнэ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтээл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтээлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлаган авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг.

0: Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутархан чих сахлах жужаан марилжин эшвүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахый дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жавж огсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаах өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эргчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожидгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж Пёдлийн нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэжээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хөлнөө нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: За найз минь ордо надад нэг учир тохиолдлоо.
3: За юу гэж?
2: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
3: За битгий худлаа яраа. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан юм.
2: Өнөө метро штэ гажир дагуура илдэг галтэр.
3: Тэгнэ тэгнэ тэгнэ.
2: Метро дээр нэг залуу 2 жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
3: Тэгэд яасан оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
2: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан юм. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
3: Явж явж хашаагүй юм байна штт.
2: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
3: Юу машаа, метро, метро.
2: Тийм ээ. метро дор бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг нь хулгайлж байхыг харлаа. Инхэр хүлчгүй ябэрх.
3: Одоо бол очиж хашин вэжтэй юм чинь.
2: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр жалууг харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
3: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
2: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч хайрын намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаачаа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
3: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
2: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жорг хэлж ил байна.
3: Тэгнэ. Ийм байдаг байхгүй нь уу тэр чинь.
2: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
3: Энд ч л зөв.
2: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тэгнэ, тэгнэ. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ
2: дээс ирчмдээ.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байж хаана уу хэрхэн өндөртэй сонсогчдод аа. Тобрадгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Пробогийн уянга эксигэ тусгай нэвтрүүлгийн шинэ эхлэлтэй шинэ хөвөрлөлтөөс тусгай дугаар.

та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдөр Агуйх Дундад улсын явхамт нам байгууллагад нэгэнт жоо бөгөөд 5 жилийн Агуйх түүхэн жамлалыг өнгөрүүлсэн байна. Энэ ер босын жоо бөгөөд 5 жилийн хугацаанд Дундад улсын явхамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэн дүүлэн дайчилж, эрэлхэгээр тэмчин урагшилж, ядуу хочрон гоё хуучин Дундад улсыг өдрөөс өдөр хөгжин чижгэлж, хүчирхэгж мандсан шинэ Дундад улс болгон бүтэн байгуулсан юм. Аж жаргалтай амьдрал, эрх чөлөөг олгосон агуу намдан талархаж байна. Альваа сайн сайхнаа жүгэнлэн ачит намдан дэвшүүлж байна. Энэ жил бол мөн ч хөгжлийн дэвшлийг хураалсан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Шинэ гараанаас их улс минь агуу намын удирдлагаар улам хөгжин хүчирхэгжихэн лавтай юм. Ингээд нэвтрүүлгийн нэртэй яруу найрагч Артагийн намдан өргөх сэтгэл гисэн шүлгээр эхлүүлье. Намдан өргөх сэтгэл Артай. Мянган таа мөшөөх жаргалын чичиг үндэстэй байдаг. Мэлмэлчин асгарах баярын хүрхрээ ихтэй байдаг. Мандалт нийгмийн жаргалт нөхдөө бодож үзээч. Манай ялалт, манай амьдрал яаж ирв? Гужуу баймлогч харангуй байгууллыг нам минь эцлүүлж, хөгжин сачрагч мөнхийн хаврыг нам минь ивээсэн. Хималуулын ноён оргилд бид гараад, хөвчин дэлхийг донслон донсолтол омогтой тунхаглана. Нойтон хамуу шиг баядын мөлжлөөс нам минь чулуулж, нотсон гал шиг халуун тэмчилд нам минь жолоотсон. Ногоон талын хэмрэлэг өрчөнд бид жогсоод, номхон далайг чалгилан чалгилтал баярлан дуулна. Ангюан уурхайгийн ундарбал нүрснээ асгасан хураар авраг бухтын ган чичиг ярилжиж байдаг. Жэр гарсан өвгөн ажилчин ингэж хэлээд жахтан байгаа жалуу шавдан хүмүүжил хийдэг. Нанны ванай мөнгөн арчуур гарт гялалждгаас нарийн овоо уулыг хучиж үүлээр хөшгөлдөг. Насан жалуу сэхээтэн хүүхэн ингэж танилцуулаад наранд борлсон хөрслөг чарайндан омогшил тодруулдаг. Сарвал талын аршан хур Бээжингээс намраалж, сатсан сувд шиг баян сүрэг минь одноос олширлоо. Сархад нэрсэн малчин ээж минь ингэж яраад, сачирж байгаа тэргүүлэгчийн хөргийг удтал ширтэдэг. Гардах буугч нь хүлээж авлаа, лейфэн минь, гайхамшигт тэмдэглэлийн чинь жалган бичнэ бид одоо. Галтай чогтой хилийн байлдагчид ингэж тангарглаад, галжуу шуурганд харуулын байрандан сэрэмжтэй жохсдог. Жаргалын наран агуу нам минь ивэдэг болохоор, жолвоот бидне ууга тамчил ялдаг болохоор, зүрхний дотроос хайрын уянг чутгалахгүй яхав, жүг бүхнөөс баярын солонго мэрлчихгүй яхав. Талын чичиг талын өрчнөөс бэжин жүг солонгорн, давшилтын туг давшилтын оргилоос бэжин жүг хурайлж байна. Далай шиг чалгалсан ялалтын мэдээ бэжин жүг чутгална, далавч урхсан миний сэтгэлч бэжин жүг нийснэ.

Хэрхэн сонсогчдоо сая та бүхэндөө нэртэй яруу найрагч Артагийн намдан өргөх сэтгэл гэсэн шүлгийг сонсголоо. Одоо та бүхэн нутгийн дуугаан намдан өргөе гэсэн дууг хүлээ авч сонсноо. Булган дуулна.

Төвөрөж үгийн Уудам Хорвогийн уян гагшиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэндээ Өвөр Монголын багшийнх сургуулийн профессор доктор Жагар багшийн жохоож бие төв бос соёлын өв болох холбоог өвлөн уламжлагчдын хэлсэн эрхэм малдар уугаа гавья гэсэн хамтгийн холбоог сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдо. Чимэг бүрдэж ялалтай хангинсан их улс минь чечиг дэлгэж ус инээсэн шин чаг үеийн жаргал дунбан. Чэж танийсэн хүн ардаа. Авраг хууран хөглчхөөй. Чин жүрхнээ хайр хүндэтгэлэн агуу намдаан дэвшүүлчгээе. Сэтгэл жүрхнээ махтаал дууган агуу намдаан дэвшүүлчгээе. Махтаал дуучин мөнх өлжид дуулна.

барааж үгийн уудам хорвоогийн уянгаг шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэндөө насны шүлэг алдарт хөгжмийн жохолч Морин хуурчин Рашигавагийн хөгжим дуучин оюун билгийн дуулсан сайхан даа гэсэн дууг сонирхуулъя. Энэ сайхан мөчд энэхүү дуугаараа агуу намынхан мэндэлсэн өдөрт бэлэг барьж байна. Уран бүтээлчийн уран нарийн мэдрэмжээр бүтээгдэж торгон холойт дууч наймаа хоолойгоор дуулагдсан энэ сайхан дууг таалан сонирхно.

0: Төвраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод одоо жалгаад шинэ хөдөө тусганыг хөгжүүлэх Өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунай Хоолтын гол Балгасын шин булга гачаагаар нутагтай малчин жалуу амгаланг сурвалжилсан хүсэл мөрөөдлөөр нь оюунчлагдсан малжих амьдрал гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Амглан Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургуулиас төгсөж хөдөө нутагдан харчи шин хөдөө тусгаан хөгжүүлэх Өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа юм.
3: Өндөр дунд байх үед нэг таны ангийн эрхлэгч сурагч болгоны одоо тайсан дээр гараа өөрийн хүслэнгээ яриа гэдэг шээ. Би бол тайсан дээр гарчхаад би бол мод хотоны хараад өн төндгөө өрдөн одоо ярсын аб бүц өрдөн махин аб бүц өрдөн онцгой үнд үрдэг тийм мал малжна. Одоо тийм амтан гэж хэл яваал шээ. Тийм юм малнаа гэдэг. Одоо ягаад юм гэвэл багасаа ятайгаа одоо тэр чинь төвийн 7 дугаар төлөвс орооны тэр нэг нэвт савга. Тэн дээр одоо мал малцны ярван тайдаг шээ. Тэгээ тэрийн үгээр одоо өнгөл үнээр жаас олно гэдэг ямар бахархтлаа. Тэгээ би чи одоо лектор хүслэгэн боловлж явж байна. Миний одоо малчих малцсан бол одоо яг л энэ төндгөө өртөнтэй адил болчихжээ. Бух тугал бол бүр хоёр том гараад охин тугал бол том хөдмөн гоц их шаа одоогийн цагийн мал дотроо бол өрдөн гэсэн үг. Одоо төр үеийн багийн хүслэгэн бол одоо боловлж явж байна. Би өөрөө бүл их сургуулаан жуутлалын тусгай мэрэгдлээ сурсан шүү дээ. Ягаад юм бэ? Би багасаа гөрөөсөө ярих жуутлалэр тэмээ өнөөлж. Тэгээд одоо нас бага байсан. Тэгээд нэг зүний амралтад бас 2-3 томд яваас болоод тэр үед тэр жаастнаа одоо мондөг их санагддаг шүү дээ. Тэгээд одоо жуутлалын үесэл одоо их жаас бол дийлнэ гэв би одоо их сургуулаан жуутлалын тухайд сурч шүү дээ. Тэгээд төгсөө гарын ирэх үед одоо өөрөө нэг жуутлалын тухайд ийм өрхлөөглээ одоо их бүл оруулалт орно. Хүний доор адлиг клэ бас төми мөнгө авахгүй шиг шүү дээ. Тэгээд тэр чамааны бол одоо тагидаад өөрөө одоо мал дээрэн гарч ирсэн. Одоо өөрийн маймааж хоёроос нь сая үлдэг мал малчсан. Тэг би одоо нэг чамын жалгаа яваад малынхаа үлдэг нэг илүү сайн болгоод одоо энэ дээрээ нэг илүү ашиг олё. Одоо хүнээс анчхан юм нэг малчаа гэд одоо нэг гарч ирсэн. Миний маймааж хоёр бол одоо 2000 бөгөөд 2 оноос эхлээд Австралианы хар алаг үнэ малчсан. Тэгээд одоо сүү болдож одоо жаас олж ийж байгаа. Шинж байгаа өдрөөр сүүж байгаа. Сүлдэн бол одоо энэ ажин аймаар их болоод өнөөгийн юугаар гар хөдөлгөөлгөөд хамжаад одоо махны үлдэр зүгөө юуж та. Одоо үлдэр сайжруулж та. Тэгэхээр одоо энэ хар алгаас нь махны үлдэр болгоно гэдэг юм бол ямар хол зам ийвэ ш та. Тэгээд юу 2015 онд бол одоо хар алгааны бүрийн хултаад түнлээгоос 50 толгоо одоо улаан алга өхөр авчираад одоо өндөө бол одоо махны гар хөдөлгөөлөг хийж одоо үлдэр сайжруулах чамааны махны үлдэр сайжруулах чамаа бүр өхлүүлж би чи одоо оюутан байснаасаа малчин болсон үн чи хамгийн түрүүнд одоо нэг малчин үнээхээ нэг бүлэг мэрэгдлийн сурчих болохгүй одоо би чи үлдэр сайжруулах гэж хүн чи ажаагаасаа хамгийн түрүүнд гар хөдөлгөөлгийг суралцчих 20 онд одоо төгссөн жилдээ нь жоон гар хөдөлгөөлгийг сураад одоо болтол гар хөдөлгөөлгийг өжимшиж одоо хөргөлөөд 6 жилийн үржижжээ энэ хооронд бол би энэ ойрын малчин өрхөд бас гар хөдөлгөөлгийн мэрэгдлээр одоо үнэн гар хөдөлгөөлгийг хийж өгч та надад авч хэлвэл одоо энэ гар хөдөлгөөлөг бол одоо малчин хүн болох хамгийн үндсэн мэргэдэл шүү дээ. Одоо надад авч хэлвэл би чи одоо үлдэр сайжруулах тийм харалттай хүн чинь. Одоо өргөд өнийгэн суралцхаад бол энэсөө цаашаа одоо хүнээс онцгой нэг оюутан малчин болсныхаа нэг юм сэт чи одоо өөр нэг юм хийчих одоо арим жилийн бодож одоо өвлийн цаг бол манай хийсэн чи одоо манаанд гарна гэдэг чи хамгийн их илтэй адил шүү дээ. Өвлийн цаг долоо өрөөсөн гараад тэгээ нэг алс эзэм дүрийн нэг бүрэншүүлт чи гэдэг одоо гарж ирсэн цагаас одоо сургууль төгс гарж ирсэн цагаас аваад нас эзэн зүрийн тухайтай бол бүрэн шүлсээр ирсэн. Одоо болоход бол одоо манай нэг пан хорооныхон өнчүү бол нэг бүр алс эзэн зүрээр өтчихнэ. Одоо сүн өрөө бол одоо өмнөө мань хар гарах үсрэг нэгч байхгүй шээ. Өргөө

0: бүтээн байгуулалт бол бас мандыг хүчин дарифттэй шүү дээ. Бүтээн байгуулалт сайн бол өглийн цаг чиний гадаа явах цаг чинь багасна, хийх ажил чинь багасна. Гэвь машин маханаг бас одоо хүнээ хүч их яргал шүү дээ. Тэгвэл одоо өглөөдөө би авахгүй, манай маань энэ төр дургу шүү дээ. Одоо болж их юм ийм болгоо. Тэгэж одоо цаасан бараа ямар хэрэг вэ? Одоо өөрөө хүчээрээ хийгээд хэлчих юм. Би шиг одоо хэрэггүй одоо буй байж ивэл өөрөө ч гаагүй шүү дээ гэдэг одоо энэ машины үл одоо хангалттай авдаг. Одоо болоход л одоо түлхтэг машин яа 3 байна. Одоо их айдлааны үл их машинараа хийтэн, бага айдлааны үл бага машинараа хийж шүү дээ. Тэгэж одоо болоход л хэлж байгаа чи хаш хэрэгтэй юм байна. Одоо хүчин дарифттай юм байна. Одоо бол манайс л одоо ингээд айдлааг орыг ичгээд маань энэ төр л одоо хүнтэй ярих үед холдуусаа авж ийна, нэгчиг болох үед сая орж ийж ийна гэдэг чинь өвлийн чиг. Манайх бол одоо 8-ын өнгөрөө гараад 9-ын 10-ын болохоос өвлийн чиг бол баг гэрдээ орж ирчих шээ. Тэний их тийм нэг хар ядлыг байхгүй. Одоо манай хэдийн буйнд бол одоо чаг амтай болчих шээ. Түрүү аяж ил бол жоны чиг өхөр болсон гэсэн манай явдал болчих шээ. Өдрийн баг 5-6 удаа бэлчээр зүгэнгүй л гэнэ. Манай дөр ходгийн ширгэн шээ. Тэгээд одоо 5-6 удаа гүйлэх чинь бас жоны халуунд мар ядарна. Одоо хөлбөл мотортой гүйлэх юм дэмий ядлын хийхгүй байхад ядарна шүү дээ. Неднаас эхлээд л одоо бүр юу тааруулж чинь. Нарны энергийн ус татах машин. Өөрөө одоо аль хэдийн дүр ус тааруулж. Тэн дээрээ үгүй тэр нь бол одоо ус нь ширглөөж явахсад нь ширгэн байлаа усааны татчих шүү дээ. Тэгээ одоо аль хэдийн дүр дээрээ үзээд тэрийг хараад л судаг болчих. Одоо өдрийн 5-6 удаа дутуу явах чинь бас тосон тос хамттай хүнд бас одоо хамттай болчих. Өөрөө одоо намрын жигч юм бол бас өдрөдөө халуун сондон бол нэлээ хийдэж шүү дээ. Миний одоо намрын чиг ариун үнэ тоглоно. Одоо чигэд энэ үнэгээний тоглож гинөөгүй өрлөөрт бүр энэ үгэн жигэр ачаа үтчих шээ. Энэ бас одоо амьдрал дөгм үзүүлжээ. Үгүй бол одоо энэ намрын чиг өрлөөрт мотортыг гүйлэх гэсэн бас баг өвлийн овцтой яхихгүй бол бас таарна. Энэ бас одоо миний амьдралд онцгой дөгм үзүүлж. Я одоо сургуулаас гарч ирээ өөрийн амьдралаа машинчилсан, оюунчилсан, олон өөрчлөлт хийсэн шээ. Одоо малчин үнэ гэдэг чинь одоо намрын чиг малын гаргалт хийж одоо нэг л ийм нэг орлогын цаг байж та. Одоо хамгийн чухал нь одоо малын гаргалтаан бас нэг арга бодохгүй одоо яаж энэ малааны үнд хүргэн үү одоо нэг өөрийн юм нэг сав үйлдвэрийн малааны яаж олон үнд мөдүүлнэ үү гэж бас олон арга сүгсэлжээ. Би бол одоо 21 оноос эхлэн дууин тавчингаар давжаад өөрийн Украиний явуулдаг шүү. Эхлээд одоо энэ дууин тавчингаар тоглоан тавихад түүний малын гаргалт ийм холдно гэж бодсонгүй шүү. Гэнэтийн нөгөө төр хүнсэн ширээл тоглоан холдно гэж асуув. Би зөө аймаар тагтлаад л одоо болтнаа гэж хүнд тоглоо явуулж байгаа тал. Тэр үед ч одоо хамгийн түрүү дууинаар дамжаа тоглолж ямар тагтлж. Тэгээд одоо Шилиат дээр авгаас хүн авсан. Шилиат дээр аваач гэж хэлсэн. Тэр үед ч бүр баярлаад л. Одоо тэрнээс хойш бол одоо дууин тавцанаар жилийн баг дут 50 тоглол болтнаа. Өөр тоглол ахын тоглол одоо юу Шилийн голыг л хошуу. Хуланбэр одоо Ордос тийшэн бол манай бух бүр явж байна.
1: Энэ дотор одоо хамгийн ярмаар шиг нь бол одоо манай Хуланбэрийн бүдүүн ванхан даши ах яасан бох байна. 6-ны төмөн фэнс тэ. Даши ах яасан энэ бох ша. Нэгэн 11 сарын үед гинсэн ба. Одоо энэ бух тоглын ах нь шта. Мөн шин барга юу ашин толж. Одоо тэр чи 23 он толж шта. Одоо нэгэн жүд тулн гараад гой гой тул гарч яа одоо үнтэй болж яа гэнаа фага ийж ийж. Би бас үүн дээр фаж ийж.
0: Чи одоо манай энэ үхэрч махны үлдрийг үхэр шта. Тэгвэл нутгийн үхэр тохирно, бэлчээрлүүлэн малчхад тохирно. Тэгвэл Хуланбэр тийшнэн бол олон малчин өөрөх одоо менеж бухын нэг жил тавиад дараа жил нь төлийн тосоод мандаг их ашиг хүртээд одоо эргээд дахин дахин авж яхаа ял бас олон байна. Одоо манайхаас бол одоо энэ бухчин сайн байна гэд 3 бух авсан ял бас 5 байна. Тэгвэл хэрвээ өште энэ манай бухнаас ашиг хүртсэнгүй юм бол одоо лав дахин дахин лав авахгүй шээ. Тэгэлэг манай махны үйлдэрийн бухууд бол одоо нутгийн үхэр онцгой тохирно шүү дээ. Одоо сантэ тал нь бол одоо бэлчээрлж явж байгаад одоо хүндэн нөмөгдөн одоо илүү таргална. Одоо мах их, махны гарч их бүр ийм ийм сантэ талтай.
1: За энэ нэг сэрэндөгүрэн чагантай байна алег тоглол. Одоо нэг хөт хансаар 6 сар болтно. Бараг 600 гарын юм байна. Дүн жижсэнгүй. Энэ өхний асана. Өхн нь бол шамаарч саарч ине тол. Өнөө өвлөөс бол бүр жараад ихтэнэ.
2: Амгалангийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэг хийж бараа худалдаж байгаа ахва байдлын шингээлт.
3: Чаа бүгдээрээ сайн байна. Уяар тад өнөө мал тоглох цаг болсон чи яруу уу өнөө жанхмчин байна уу гэж асууж байна. Би өнөөдрийн жанхм одоо нэг гаргав гэсэн. Би одоо өдөрт энэ жанхм дээрээ үгүй өхрөө устж байна. Миний жанхм бол одоо гадаа тавиад нөгжил жартлаа шүү. Оронд норжин часанд жоо хөвж байна. Одоо энэ бол хамаагүй жартл юм. Одоо нөгжил бол энэ жанхмны чанарын батлагыг нөгжил бол лав хамаагүй гэсэн. Би одоо өөрөө нөгжил яаж
0: Жавжилогоор ингээд дууин тавшингаар бараа хөдөлтаад оо багсаа орлого нэмгдүүлж та. Фуфуе гэж хэлж байна.
4: Одоо ямар шиг бараа.
0: Гол нь одоо өөрөө хөргөлөөд оо амьдрал ямар тус болох тийм багж өргөд оо малийн юм халуун туух юм уу, бөөсний юм уу. Одоо миний өнөө холч юм уу би бүр өөрөө одоо хөргөлөөд сайн суйран дээр одоо холч та. Одоо нэгэн намар бол би нэг дотор орхоод байгаа юм бол ч юм ээ нэг үнэ бол дотор орхоогоор бас алдчих та. Би өөрөө өнөндөө жутхаад тэр үнэ бол сайн болчих эргээ сайхан тарга аваад. Тэгээд одоо би өөрөө дуршилт хийж үжээд эргээ хөдөлтаад одоо арва усуд бол тус болж яана сайн байна гэдэг ярьж ич. Одоо дан имэрхүү юм уу гэж та. Малын юм одоо өдөр тутмын хэрэгсэх юм одоо тиймэрхүү юм л голж байна. Тэгээд орлого бол бас болчихно. Одоо өдөр тутмын одоо тосон жаасан бол баг олоод л ийн эргээд манай нэг гэрийн одоо ич жоох гэнэ багсаг тэр жаас юу бүрийн дээрээс олчихно. Манай бол өөрөө 500 мөн нутгтээ. Ухааши өхөр голж малчихна. Манай бол 18 онд аймгийн дэсгийн махны өхрийн голдлох зургад оржээ. 23 онд бол ухааши өхрийн үлдэр байж болох талбайгаар сонгогдсон. Тэр үед энэ өхөр хямдхан биш үү? Тэр нь бас манай бол одоо болтгаар болчихжээ. Мөн бухааны хоёр том нэл өхөр. Охин дуглаан тэрний жил хамгийн ааны олцсон том дөрмийн гэсэн жиг оролцсон 15. Манай бол одоо жуун толгой өхмал байна. Жилийн тугрын гаргалт бол одоо 80-аас 97. Жил жил одоо айдлаггүй шээ. Ярам үед одоо нэг 2 саварах байт юм уу? Тэгээд одоо 80-аас 97-ны гаргалт юм. Өөр тугнаан бол баг бүри одоо жууны 98-ын нь бол баг бухаар болтно. Одоо бухаар болгох өөр туглууд нь тгшлээ 2 том гарна. Одоо охин тугл нь бол одоо том 5000-аар бол авдаг хэлдэг. Одоо манай өөр тугл бол бух тугл бол шилийн голын ковчент 4000-ын нөхөртэй. Охин тугл бол шилийн голын ковчент 2000-ын жоосны нөхөртэй. Өнөөс одоо манай туглын гаргалтад одоо их тус болж байна. Манай бол одоо өөрөө нутаг байгуулах лээ. Жандан бол нутаг дүрэслэн эргээд нэг бүлгийн айл тавна. Энэ бол одоо мандаг их жарлах шээ. Хойштон бол би одоо өөрийн Украиний чөөгтөхөд одоо бүлдрээний улам шилжүүлээд одоо нэг бүлгийн бас одоо бордон таргалуулад одоо өчлөн боловсруулж одоо нэг замыг замнах юм уу гэж бодчихна. Амьдралаа оюунчлал нь бол одоо өөрийн Атлант дөгөн болж хөдлөмөр хүчи дөгөн болгож эргээд нэг бүлэг жоосын ярвалж та. Тэгэхэд малын гаргалтаа оюунчлсан нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж та. Одоо энэ тулааны өнгийн жагтлгүрийн үнээс үнтэй болтон эргээд энэ өөрийн сай үлдрийн малааны арван газар мэдүүлэн одоо газар газар тийшээ болтон энэ нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж.
2: Одоо жилгаад та бүхэн дон малчин түмэн хамт намаан махтан дуулна гэсэн дууг сонсхий дуучин уянга дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Одоо жалгаад та бүхэндөө хөгжин чичгэлж, амар жаргалтай сайхан аж төрж байгаа амглант төрөөнд дуулсан амглант төрийн топ чогсон дуу хөргий дуучин бат сүхт дуулна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн Энэрэлт нам минь гэсэн дууг хүлээн авч сонссноо. Баруун жимчин хошуунаа улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргал нараас дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Одоо та бүхэн жалгаад дуучин Муланэд дуулсан Мандамлыг гэгээтэй Тянган мэн гэсэн дууг хүлээ авч сонсноо.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод ав. Одоо жалгаад дуучин хөгжилтийн дуулсан талын малчд таныгаан дуулна гэсэн дууг сонсъё.

Эрхэм сонсогчдоо, Төвөрөөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн шинэ эхлэлт шинэ хувирлт гэсэн тусгай дугаар энд хүрээд ундрлж байна. Өнөөдөр Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ой тохиож байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан Дундад улсын өв хамт нам мэндэлсэн тэр чагаасан эхэлж Дундад улсын ард түмэнд жол жаргалтай амьдралыг эдлүүлэх Дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтын төлөө тэмцхийг өөрийнхөө тулгар жорилт үүрэг хариуцлагаан болгохоор тогтоосон байна. Жуу бөгөөд 5 жилийн турш Дундад улсын өв хамт нам ямхт тулгар жорилт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлжүүлж бүх улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж гүн төрөл хитнэ хөгжилтийн түүхэндх сурлаг сайхан зураг төсвэй гэж ургэлж Дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтад урд өмнө байгаагүй гэгэн саруул ирээдүйг авчирсан байна гэж. Өнөөдрийн Дундад улс аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээр дэлхийд 2 дугаарт жагсаж Эдвараны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжилэн ахиулж байна. Өнөөдрийн Дундад улс нэгэнт үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чогт

чин нэг болж ерөнхийдлсэн үүдэлтийн шинчилэлтийн чадвар нь дэлхийд 9-р жагсаж сарн дагн нэрмжтэй хайн хэмжих машин саранд гарснаас аваад Финдуже нэрмжтэй шумбагч онгочийг гүн далайд орсон хүртэл нэг бүлгэж хохлих ажил биелэсэж алгаагаар шувтлалтай болж манай улс судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлтийн шинчилэлтийн жун хүчрэхэг сүргэжлийн тоогоор бүр дэлхийд төрүүлж дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэхэг улс тээш түргэн ахиж байна. Өнөөдрийн дунд улс нэгэнт дэлхий дээр хөвчээгээр хамгийн их 6 хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмнэлгийн системийг байгуулснаар ард олны ололт төхөрт дамж жол жаргал, амар төвчнээ баталгаа, нэн гүйчэд нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн дунд улс нэгэнт чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж харьчлаж үгүй ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж 14 дуншуур хүн ард нийгэм журамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах харалт тийш урагшилж байна. Жуун жилийн түүхтэй том нам одоо яг чогж ахва бадрангүй өрнөн хөвжиж байна. Шинэ аянд бид нам байгуулсан агуу их жориг санааг нэн сайн бадруулж тулгуур жоролтой мартахгүй жогсош үгүй урагшилж нэн шилдэг үр бүтөмж олж нэн гялалтсан амжилт гаргах болно. Эрхэм сонсогчдо, энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Отхон, хүлэн сонссон та бүхэн дон баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурд хуралдуулж, үер өсөлтийн сэргийлэн ганх сэргамтай дэмжих ажлыг судлан байрлуулж, Ши Цзиньпин хурлын эрхэлсэн.
2: Үнэн сэтгүүлд ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн Жоу Юйлу маягийн Шэньнэй намын хорооны шүүзи болох хэрэгтэй гэсэн гар чигтэй чухал үгэллийг нийтэлсэн.
3: Ши Цзиньпин Сейшелийн ерөнхийлөгчтэй дундад Сейшелийн гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойд жоруулж, харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээсэн.
2: Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлнээр жолоодлого болгож, шин чаг үеийн шин шалгалтын жамналд мөрийн чармай гэсэн мэдээлэл зэргийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
3: Төв хороогийн мэдээ. Дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 6-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж, үер өсөлтийн сэргийлэн ганх сэргамтай дэмжих ажлыг судлан байрлуулсан байна. Дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хурлын эрхэлсэн. Хурлаас жахта. Энэ жилийн үер өсөлтийн гол хугацаанд манай улсад онцгой чагаагаар уур амьсгалын хэрэг мөн олон гарч, ганх сэргам ба үер өсөлт бүр гарч мэдэх болохоор Эл Газар орон, Эл Хамаатай солон мөчрийнхэн үжил санаа танилтаан цаашд дээшдүүлж, давж болохгүй хорон шугамын сэтгэхгүй, тойлширлын сэтгэхгүйг баттхан их үер өсөлтийг сэргийлэх, их ганх сэргааныг эсрэг үчих, хүчтэй далайн хар салхийг сэргийлэхэд суурлан, хүчтэй арга хэмжээ авч байгаад үер өсөлтийг сэргийлж, ганх сэргаантай дэмжих, гамшхаас аврах элчүүлийн ачлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлах та, ард түмний амь насны амар төвчнийг ямхтай тэргүүн байранд тавьж, хинэн хэмжиж урдчлан мэдээлэх оновчийн хэмжээг дээшлүүлэн, чагт хойд нь эрс шуурхайгаар хүмүүсийн жохон байгуулан шилжүүлэн аюул осж айлуулж, хүн харин олноор эндэж шарахдахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Их гол мөрөн, их нуур чуурмын үер өсөлтийг сэргийлэх амар төвчнээ баталгаах батлан, гол мөрөн нуур чуурмын үерийн усыг жалах орон жай хамааран эжимтгэн бүх талаар чангатгах хэрэгтэй. Гандал усдлын гэнт хүндрэх аюул төгшүүрийн дээд хэмжээгээр чухалчлан, үер өсөлтийг сэргийлэх ба ганхсар гантай тэмчих хоёр талыг атгахыг баримтлан, усны их сурвалжийг нэгдэлтэй хамаарах ба тохируулах ажлыг чангатгах хэрэгтэй. Чухал их суур бэлтгэлт хөрөмж ба одоогоор байгуулж байгаа барилгын ажлын үер өсөлтийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэхийг батлан, далд гэмс суугийг дараалан байчаахан чангатгаж, худаа ажхуйн суур бэлтгэлт хөрөмжийг аюул гамшхаас сэргийлэн хамхалхан чангатгах хэрэгтэй гэжээ.
2: Хурлаас жаахтан төргөн бөгөөд өндөр үр бүтөмжтэйгээр аюулаас зайлуулж гай гамшхаас аварн тусалж, эл талын аварн туслах хүчин тоногт хөрөмж эд ботсын бэлтгэлийг цаашид сайтар хийж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулах ба урчлан байрлуулж сэргийлэхийг чангатгаж, онцгой байдалд орох аварн туслах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гамшигаас аварн туслах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж, гамшигдсан олон түмнээ үндсэн амьдралыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Эх баялагийг үндсэн шатнаа тээш хэлбэлгэх аварн туслах хүчнийг 1-р фронт тээш илүү томилхийг баримталж, үндсэн шатны үер устлыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшигаас аврах чадварыг хүч тавин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас шаардахтан Эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж, үер өсөлтийг сэргийлж, ган хагасрагаантай тэмчих хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Улсын үер өсөлтийг сэргийлж, ган хагасрагаантай тэмчих ажлыг ерөнхий жолоодох газрынхан нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жогцоолох ба жолоод нь тохируулахын чангатгаж, Эл Хамаатай салам үчирийнхэн үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчуд засгийн ажлын бүтөмжийн жиг үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, жижигүрлэн сахих өмнө фронтод жолоодхон чангатгаж, олон түмнийг жохон байгуулан дайчилж байхад гамшгийг сэргийлэх, гамшгийн хохирлыг багасгах, гамшхаас аврах эл зүйлийн ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийх хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуд дайчин бохилолтын үйлдэл ба хушуут жишээчин үйлдэлэн гүйцэд бадруулж, үер усдлын сэргийлэн ган хасаргаантай тэмчих ба аюул гамшигаас аврах өмнө Франтд хүнд үүр хийх жоргтойгоор үүргэлж, өмнө нь гавшгайлж ард олны ам нас өд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтун байдлыг хүчтэй хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас босад зүйлийг судалжээ.
3: Төв бараа жүгэн мэдээ. 7-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 13-р хуучнаа үнэн сэтгүүлдэ. Дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн Жоу Юйлу Майгийн Шанай намын хорооны шүүжи болох хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүлийг дахин нийтэлсэн байна. Энэ бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2015 оны 1-р сарын 12-ний өдөр төвийн намын сургуульд Хошуу Шанай намын хорооны шүүжи нарын судлын ярилцхангийн сурлагтдын ярилцах хурал дээр ярьсан яриа болно. Өгүүлэлч хулцлах та. Манай намын зохион байгуулалтын бүтч ба төр засгийн бүтчэд Хошуу Шанай шатныхан дээд доод шатыг холбох жангалхын дамжлах болдгийн. Аж ахуйн хөгжүүлэх ардын амьдралыг батлах, амар тогтууны батлах ба улс гэрийн урт удаан амар тайван байхыг ахуулахын чухал суур болно. Хошуу Шанай намын хороо бол манай намын төр барьж улсан хөгжүүлэх өмнө фронтын жан жолоодох хэлтсэн юм. Хошуу Шанай намын хорооны шүүжи бол дараа өмнө фронтын гэрэнхий жан жолоодохч болно. Нөхөр Жоу Юйлу Хошуу Шанай намын хорооны шүүжи нарт дуурайл үжүүлсэн байна. Хошуу Шанай намын хорооны шүүжи болоход хүр бүлэ Жоу Юйлу маягийн Шанай намын хорооны шүүжи болох хэрэгтэй гэжээ.
2: Өгүүлэлд жаахдан Хошуу Шанай намын хорооны сайн шүүжи болоход өрхөвш намаа ямагт сэтгэлдээ тээж явах хэрэгтэй. Намдаа үнэнч байх нь Хошуу Шанай намын хорооны шүүжигийн чухал баримжаа болно. Улс төрийн чиглэлээ сайтрын эзэмдэн улс төрийн сахилга батыг чанг журмалж, намын удирдал хийх санаачилгаас нь баримталж, намын төвхөрөөтэй санаачилгаас нь дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, намын төвхөрөөний өрх сүрийг санаачилгаас нь хамгаалах хэрэгтэй. Эрхөвш арт өмнө сэтгэлдээ тэгж явах хэрэгтэй. Хошуу Шанай намын хорооны шүүжи бол арт өмнөнтэй шууд харилцдаг үндсэн шатны удирдах кадр болохоор эрхөвш арт өмнө сэтгэлдээ тэгж арт өмнөд боян үйлдэж ажил хийж аадал вилус босоход эрхөвш засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлдэлтэй байж арт өмнө хамгийн санаашилж байгаа хамгийн шууд хамгийн буттай ашиг тустай холбогдож байгаа асуудлыг хүч тавин сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эрхөвшө сэтгэлдэн хариуцлаг үүргэл хийх ямагт бэйлүүлэх хэрэгтэй. Чогсүлд бадрангүй оргилом халуун сэтгэлэгтэйгээр ажиллаан сайн хийж, нэг газарт тушаал хариуцвал тэр нутагт боин үйлдэх хэрэгтэй. Эрхөвшө сэтгэлдэн чээр хороотой байх хэрэгтэй. Эрхэн жүм оновчтой хэрэгжүүлж, арчлал төвлөрлийн дүрмийг өөрийн баяар нь дагуулан хэрэгжүүлж, хуулийг сурч, хуулийг хүндэтгэж, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэглэх үлгэр дуурайл болж, өөрийн ямагт чанг шаардаж, ариун чигч хүн болж, ариун чигчээр ажил хийж, үнэнч шударгаар кадр болох хэрэгтэй гэж.
3: Төв бараа жүгэн мэдээ. 6-р сарын 30-ны өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Сейшелийн ерөнхийлөгч Херминитэй харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойх бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахта гадаад харилцаа байгуулсан нь 50 жилийн турш. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс болон Сейшел ямхт нэг нэгнээн итгэлжиж сахан бараалж харилцан хавсралчин хоёр улсын нөхөрлөл хат чулуу мэт бат бэх болсон байна. Хоёр талаараа гадаад харилцаа байгуулсан тулгуур жоролтон баримталж хамтар урагшилбал дундад Сейшелийн харилцааны хөгжилтийн дардан зам лавтай улмаас улам уудан болж хоёр талын хамтын ажиллагаанаа ирээдүйн лавтай энэ гэгэн сар болно гэдэгтээ би бат итгэж байна. Би дундад Сейшелийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үждэг юм. Сейшелийн ерөнхийлөгчтэй хамтар чармааж байгаад гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор шинэ гараа болгож уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж нэг бүс нэг замын хамтар чанарлаг байгуулах болон дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулалт зэрэг тогтчийн хэвчээнд харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж хамтын хөгжилтэй ахуулан дундад Сейшелийн байлдах хөдөлгөөний түн шин харилцааг удирдан дагуулж тасралтгүй шин шатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Хермини илэрхийлэхдээ гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Сайшил дундатын харилцаа харилцан хүндэтгэж, харилцан итгэлчин хамтар хөгжих суурин дээр лавдуунаар хөгжиж ирсэн. Дундад улс ямхт сайшилын нандин түнш байж, сайшилын талын ардын амьдралыг сайжруулах улсын хөгжилтийн харилтыг баялуулахэд олон тус дэмжлэгэн гүйцэлсэн байдаг юм. Сайшилын тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс баримталж, нэг бүс нэг жамын хамтар чанарлаг байгуулах болон дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулга уулзалт зэрэг тогтчийн хэвчээнд хамтын ажиллагаа үргэлжлэн чангатгаж, хоёр улсын харилцааг үргэлжлэн гүн чиргүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Төвөрөө жүгэмэд улсаан засахад өрхөв шивртаар намаан засах хэрэгтэй. Нам манд бол улс орон сая хүчирхэгчм манд чадна. Ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн чухалчлагдан дундад улсын маягийн одоогчлолт бол дундад улсын өвхөмт намын удирдсан нийгэм журамт одоогчлолт болно. Зөвхөн чаг ямагт том намдал байдаг хүчир асуудлыг сэргэгэр эрс бат шийдвэрлэх баталж. Намаан нэн хүчин төлдөр байгуулбал сая дундад улсын маягийн одоогчлолт хүчит давулгааны сүрч алс хол аял чадна гэжээ. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төвхөрөө хүчирхэг улсын байгууллалт ба үндэстэнэ сэргэн мандалтын агуу их түүхэн жамналтай холбогдсон, нам төрийн ирээдүйн ховч яатай холбогдсон, намын урт хугацаа төр барих ба улсын урт хугацаа амар тогтун байхтай холбогдсон байлдах бодлогын өндөрчөөс, намаан хамаарч, намаан засах, намаан хөгжүүлэх, намаан хүчирхэгжүүлэх аль олон шин үзэлт шин үзэлснаа шин байлдах бодлогыг дурдан гаргаж, шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнзгий ахиулж, бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн жоргжуулж, өрмхийлэн тэмчиж, зөрөгтэй урагшлан дундад улсын маягийн одоогчлолтор дундадын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулсан байна. Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойгийн ташармаар нэг бүлэх намын гишүүн Шанхай дахь дундад улсын өвхөмт намын анх дахур удааны их хурлын газрын дурсгалын ордонд хүрч, нам байгуулагдсан түүхийг өргөжүүлж, намд орох үеийн тангархийн үхсийг өргөжүүлэн, тэднэ Бат Чанг андгайлалт нь их танхимын дотор уттал дуурсаж байла.
3: Шанхай дахь дундад улсын өвхөмт намын анх дахур их хурлын буур Чашингийн Нанхуу нуурын улан онгоцлуу дундад улсын өвхөмт намын хүслэнгийн эхлүүлсэн газар болох юм. 2017 оны 10 дугаар сард намын 19 дугаар их хурл төгсөд удаагуугаар ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин намын төвхөрөө улс төрийн төвчөнө байнгын орооны нөхцөлд дагуулан Шанхай дахь дундад улсын өвхөмт намын анх дугаар их хурлын буур Чашингийн Нанхуу нуурын улан онгоцыг бараалах үе чухалчлагта. Ажил бэлсийн хөгжилт өн үрдэж огсошгой. Өвхөмт чуулын тулгуур журалт өн үрдэ ховоршгой юм ээ. Ганцх тулгуур журалтын баримтлал сая түүхэнд тайтхруулал болж, ахмад үеийнхэнд тайтхруулал болж, ардын сэтгэлийг олж, чаг үед ялалт олж, чадамгай ажиллан амжилтыг олж, жогсошгой урагшил чадна гэжээ. Тулгуур журалтын мартахгүй бол ирээдүйг тамчин олж чадна. Дундад улсын хамт нам мэндэлсэн чагаасан аваад, дундад улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг өөрийн тулгуур журалт үүрэг харуулчилгаан болгосоор ирсэн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бүх улсын ард түмнийг бүлхэндүүлэн дагуулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар байгуулах шин жамлаар жамнах болтол, нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төвхөрөө ямхт тулгуур журалтын ховруулахгүйгээр бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг дайчлан дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт одоогчлох байгууллалтын шин байдлыг бий болгож байна. 2021 оны 2 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын ядуугаас ангажруулах жангалхын ажлыг дүгнэн сайших их хурл дээр чухалчлагта. Дундад улсын өвхөмт нам харьцлашгүй эрс бат жолоодох чадвартай, жохон байгуулах чадвартай, хэрэгжүүлэх чадвартай бөгөөд ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, хүчир бэрхийг ялан давж, чинийг нээн урагшлах хамгийн найдвартай удирдан жолоод хүчин болохыг бодит явдлыг гүйчтэ гэрчилж байна гэжээ.
2: Дундад улсын явдлыг сайтар хийхэн жангалх нь намд байна. Нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төвхөрөө ямар маягийн урт хугацаа төр барьсан марксийн үзлийн төрийн намыг байгуулах, урт хугацаа төр барьсан марксийн үзлийн төрийн намыг яаж байгуулах чаг үеийн чухал их сэдвийн тойронд шин үзэлт шин үзэлснаа шин байлдах бодлогоноодыг дуртаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчилснаа хөөрөлдүүлсэн байна. Төвийн намын төвх ба тулгуур бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн 1-р судалгааны газрын эрхлэгч Ван Юй Чан илэрхийлэхдэн Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчилснаа нь шин чаг үедх намын байгууллалтын чухал их онол ба үйлдэлхийн асуудлыг шинжилх ухаан чар хариулсан болохоор намаан бүх талаар чанга засгийг сулруулалгүй ахуулж намын төргүүнэ чанар ба ариун чигч чанарыг баталж намын урт хугацааны төр барих байр суурийг баттган дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах сүр далаачтай хүчнийг нэн өргөн дэлгэр нягтруулахд чухал их мөртөн гүн гүнчгэ аж холбогдолтой юм гэж. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчилснаа жилодлогоор улс төрийн байгууллалтаар нэгдэлтэй удирдуулж бүх намын дэд доод шатнаахан эрчилсэн ган төмөр шиг бүлхэмдэн нягтарсан байна. Намын үүдэлт шинжилэлт хийх онолоор сэтгэлээ нэгтгэж оюун санаа ган чогчлон бүх намынхан урд хожид суралцлах хүмүүжлийн ажиллагаануудыг өрнүүлж намаан жасаж хүн хүмүүжүүлэх банкын чанартай дүрмтсэн системтсэн шин байдлыг бий болгосон байна.
3: Төвөр ажиг мэдээ. Манай араачуу 6-р сарын 30-ны өдөр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйл санаагаар жолоодлог болгож шин шалгалтын замыг чармайн туулъя. Дундад улсын өвхөнт нам байгуулагдсанаа чуу бөгөөд 5 жилийн ойг халуунаар бэлгэлийгсэн төв телевизийн шуурхай шүүмжийг нэвтрүүлсэн байна.
2: Төвөр ажиг мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жадлагт гарын үсэгч урч 6 бүлэг 48 журмастай халагдсан чиргийн ажил олж үйлс босохыг ахиулах дүрмийг нийтэлж 2026 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхэр болсон байна.
3: Төвөр ажиг мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 6-р сарын 30-ны өдөр Бээжинд Саудын Аравийн гадаад явдлын яамнаас сайд Файсалтай уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ 2 жилүүдтэй хоёр улсын дээд удирдлагчийн байлдах бодлогын жолоодлогоор дундад улс болон Саудын Аравийн харилцаа маш сайн хөгжилтийн хамтшин батллаа. Энэ жил бол дундад улс болон Саудын Аравийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулснаа 10 жилийн гой болно. 4-р сард тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Ванкийн суурны жалгамжлагч бөгөөд тэргүүн сайд Мухаммадтай уулзсаар ярилцж хоёр талын харилцааг гүнжгэрүүлэх дундад орнот орны найрамдал тогтун байдлыг ахуулах талаар чухал хамтын танилцалтад нэгдсэн. Дундадын тал Саудын Аравийн талтай хоёр улсын удирдлагын хүнэ санал нэгдчихэ тохиролцсон чухал зүйлүүдийг хамтдаар сайтар найдваржуулж улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлэн дээд эсийн явж байгаа чангатгаж буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөж дундад улс болон Саудын Аравийн харилцааг шинэ ахалттай болгох дуртай байна. Дундад улс болон Саудын Арави бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны чухал бүрэлдэхүүн болсны хувьд солилцоо ба зохицуулгын чангатгаж бүс нутаг болон дэлхий дахь найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахын тулд чармаа хэрэгтэй гэж.
2: Төвөр ажиг мэдээ. Төвийн жохон байгууллага хэлтсээс намын дотоодод бүртгэсэн сүүлийн үеийн тообрамтаа сүүчвэл 2025 оны жилийн сүүлч болтол дундад улсын өвхөмт намын гишүүн 1 дүншүүр 1 жүү 28 том 60,000 хүрчээ. Өмнө жилийнхээс 101 том 50,000 нэмэгдсэн байна. Үндсэн шатны намын жохон байгууллалт 543 том 1,000 хүрчээ. Өмнө жилийнхээс 18 том 1,000-аар нэмэгдсэн байна. Намын гишүүнээ нийт тоо жохистойгоор нэмэгдсэн байна. Намын гишүүнээ нийт тоо өмнө жилийнхээс 181-аар нэмэгдэж, бүтэн жилийн турш 208 том 60,000 намын гишүүн өлсөн байна.
4: Төвөр ажиг мэдээ. Бодит жохчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжаахта бодит жохчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодит жохчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодит жохчин аж ахуйд тавхийг баримтлж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтгөхт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Жинпин

0: шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чарх хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбраж үгийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтэмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа обор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмтэй, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюйх гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж Хошуу шана шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэжээ.

0: 14 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалжиж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын төв чанаа нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагд. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэжээ.
1: Мэдээнүүдэд сонсохлоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн харуцсан найруулагч Дэж Сэчин Тунгалах, нөхтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвөрөжгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал бэжэнд хуралдаж, Шижинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Шижинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаанаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Шижинпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвээ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил билсэ яхуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ойх содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөч дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр, шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан, улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт, үндэстний сэргэн мандлын уугав ус болон хүн

0: хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж дотор шухай уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Шижим хингийн намын байгуулалтын гүжилснааг гүнжгээ суралчин тууштулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат баг шивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдэл.
3: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Хурлаас шахтан Шижим хингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанаа агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлана өгнө.
4: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Томд улсын фантам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Томд улсын фантам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ Томд улсыг байгуулсан. Энэ бол хөвсгөлт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо нь улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол Томд улсын өвөмтам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хөгжөө. Ангилсан мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Энэвэл мен одоо энэ 5 жилийн өмнө Томд улсын өвөмтам нэг бүх усад 50 өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбан ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Томд улсын өв хамт нам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг бэрж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Л улсч гэдэг бол өнөөдөр нь бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ Томд улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхрээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо энэ 77 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан Томд улсыг удирдах нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шинэ цаг үед одоод болоход бол Томд улсыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодо цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин. Маны энэ арлзааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчлэг ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил 100 бөгөөд 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маний одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны Томд хагас болохын үед шин Томд улс байгуулагдсан 100 жилийн ая болохын үед бол нийгэм жирэмт одоо хчилсэн хүчрэг улс байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэ бэ. Ингээд бол Томд улсын өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хөчрөг улсыг бүтээн байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж байгаа энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсрал энэ төргөч дэлхийн үл хүчин үл нийгмийн нэг үл тэглэн болвол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шинэ байдалд ор. Том улсыг арт төмнийг үл үндэсний арт төмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнхөө дотоос нь жирлэгдөө хөрөхд үл заавал намийнхаа зохион байгуулалт намийнхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхүүд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөр удааны өнөс нь одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш тохирж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саардлага байх хэрэгтэй. Энэс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагдаа маш тохирж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед Монголд энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэ Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай Дунд улсын Өв Хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөөр бүрний бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараачийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнсэн юм зөрмөрл. Одоодорын бол 14 нь баримтлан гэж. 14 нь уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хурангуйлж ингэ дүнсэн байна. Энгүүл одоо энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдол улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үнсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо төлөв бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа 5 улс байна. Манай Домдол улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос эн бүгд л хийний 200 шахам улс энэ дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлаж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв Хамт нам боيو Өв Хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд Дунд улсын Өв Хамт нам бол энэ Дунд улсын Өв Хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Дунд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн замаар явахын улс төрийн батлага мөн. Хэрвээ Дунд улсын Өв Хамт намын удирдлагыг баримтлах бол бид нийгэм жирмийн замаар замн жана гэж хэлд дийлэх ба. Ангаас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Дунд улсын Өв Хамт намын удирдлага төрийг барих, урт хацоогоор төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөнч Дунд улсын Өв Хамт нам Дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрхэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг тулгарж байгаа түүхүүд үүрэг. Ингээс намын удирдлаг бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давлгаас нь заавал Си Цзиньпинг нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторхон олооч удирдахчийн байрсыг батлах. Си Цзиньпинг шин цаг үеийн Дунд улсын онцлог бүхий нийгэм жиргэн үжил санааны энэ олооч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Си Цзиньпинг нөхрөөр голлогч болгосон намын төв

0: оны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа альбаан ажлын дундаа бол энэ голлогчийн энийг бол бэр зэрэг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал бол. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсрыг гой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Онголын 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанг засахыг баримтлах. Энэ төр бол хоёр уулга байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан тул малчах таалах орнд адилж ясан тул албан байгууллагат бол хотч бол намын хөшгүүн бүх нь заавал чанг засах энэ дул хөвчөнд бол батна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгөн байд болохгүй. Энэ бол намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг нь бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанг засах. Өнгөрөн нь хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанг гэсэн үг байна. Бүх талаар чанг засна. Өнгөрөн чанг засан бол чанг сахлах бат, чанг шаардлага, чанг энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Өнгөрөн дөрөв дугаарт нь бол гол жирэлтон мартва түүхэд үүргэн бат чөдлөг. Домдолсын фантан бол домдолсын ард түмний дагуулагч, удирдагч. Домдолсын фантан минь гол үүрэг гол жирэлт бол
1: хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурамжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан нэвтрүүлгээр урдаар та бүхэндөө чагуугийн яруудлыг тасралтгүй бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл сонсгож, дараа нь үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгэ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэстнээ нягтралын хүчин төвлөнгөө хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг хүргэх гэр боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо. Чагуугийн яруудлыг тасралт үгүй бичгэлж байна. Өнөөдөр бүл дундад улсын хамтнаан байгуулагдсан ажив бөгөөд 5 жилийн ойн баярын өдөр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан дундад улсын хамтнаан мэндэлсэн тэр чагаасаа эхэлж дундад улсын ард түмэнд жол жиргалт амьдралыг эдлүүлэх дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтын төлөө тэмцхийг өөрийнхөө тулгуур жорилт үүрэг хариуч хэлган болгохоор тогтоосон байна. Жо бөгөөд 5 жилийн туршид дундад улсын хамтнаан нам ямхт тулгуур жорилт үүрэг хариуч хэлган үйлдэлгжүүлж бүх улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хүн төрөлхтний хөгжилтийн түүхэнд дэх сүрлэг сайхан зург төсвийг жургалж дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтад урд мөн байгаагүй гэгэн саруул ирээдүйг авчирсан байна гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин манай намын бүх түүх бол бүр дундад улсын хамт намын анх дугаар их хурлаас эхэлсэн юм. Бид хэдий хол явсан ч гарч ирэх үеийн жаман мартаж болохгүй гэж чухалч хэлсэн юм. Шинэ цаг үед эргэн харахад дундад улсын хамт намын анх дугаар их хурлд хуралцсан газар бол хамтчуудын оюун санааны гэр орон болно. Тэр нь бидний хаанаас ирсэн уг үндэс нь хаа байхыг чаг ямхт сануулж байна. Дундад улсын хамт намын анх дугаар их хурлын хуралцсан газар Жашингийн Нанху нуурын улаан онгоч бол дундад улсын хамтчуудын хүсэл мөрөөдлөн эхлүүлсэн газар болно. Дундад улсын ард түмэнд жол жаргал эдлүүлж дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах тулгуур жорилт үүрэг хариуцлага эндээс хөврөн гарсан юм. Дундад улсын хамтан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан 100 жилийн өмнө дундад улсын хамтан намын хошуучд дундад улсын хамт намыг үүсгэн байгуулж үнэн ёсыг баримтлах хүслэнгэн бат сахих тулгуур жорилтоо үйлдэлгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан үүрэглэх үрэгдэл сүйдлээс айхгүй эрэлхэг баатарлагаар тэмчих намдан үнэнч шударга ард түмнийг хүсүрдүүлэхгүй агуу их нам байгуулах жориг санааг бүрдүүлжээ. Энэ бол дундад улсын хамт намын жориг санаанаа их сурвалж мөн гэж. Нам байгуулсан агуу их жориг санааг бадруулах нь дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахд хүчрхэг их оюун санаанаа хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнөр үндэс суур болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж нам төрийн үйлсэд түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай ховсолт гаргаж манай улсын нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар байгуулах шин аянд орохыг ахиулжээ. Өнөөдрийн дундад улс аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээр дэлхийд 2 дугаарт жагсаж Эдбарааны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжлэн ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чогчийн нэг болж ерөнхийлсэн үүдэлт шинжилтийн чадвар нь дэлхийд 9 дугаарт жагсаж сарн дагн нэрэмжит хан хэмжих машин саранд гарснаас аваад фэндүүж нэрэмжит шумбагч онгоч гүн далайд орсон хүртэл нэг бүлэг чухал их ажил биелэс жалгаагаар шувтлалтай боллоо. Манай улс судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жун хүчрхэг сүрэг жилийн тоогоор бөөр дэлхийд төрүүлж дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс тийш түргэн ахиж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт дэлхий дээр хөвчөөгөр хамгийн их сургаа хүмүүжилийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмнэлгийн системийг байгуулснаар ард олноо ололт хүртээмж, жол жаргал, амар төвчнээ баталгаа нэн гүйчэд, нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, харьчлал шүгэ ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж, 14 дуншуур хүн ардыг нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах харалт тийш урагшилж байна. Жуун жилийн түүхтэй том нам одоо яг Чог Жахва Бадрангүй өрнөн хөгжиж байна. Шинэ аянд бид нам байгуулсан агуу их жориг санааг нэн сайн бадруулж, тулгуур жоролтой мартахгүй жогсош үгээ урагшилж, нэн шилдэг үр бүтэмж олж, нэн гялалтсан амжилт гаргах болно. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэн дон Чагвийн яруу дууллыг тасралтгүй бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл хүргэлээ. Одоо жалгаад үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгээ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэснээ нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж хүргэе. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгээ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэстэй нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлээ. 2026 оны 3 дугаар сарын 12-ийн өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстэй бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг баталж, улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 71-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсэгж урж нийтэлсэн юм. Тус хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Энэ бол намын нэгдмэл франт ба үндэснээ ажлын түүхэн дээрх хөшөө тэмдгийн ач холбогдолтой их явдал мөн дундадын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг батдах, дундадын үндэснээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах чухал их хуулаар засах арга хэмжээ мөн. Хууль чаажийн жориг санааг гүнжгээ суралчин ойлгож, хууль чаажийн тогтоолыг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард тумнаа дундадын үндэстнээ их бүлхэмдлөөр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахын тулд хамтар тэмцхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн хууль чаажийн байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон явдал бол нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо шин чаг үе шин аянд намын үндэстнээ ажлын түүхэн орон байраас бодлохийлэн байрлуулсан чухал их улс төрийн үүрэг ба хууль тогтоох үүрэг болно. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах өндөрчөөс үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон чухал их ач холбогдлыг гүйчэд таних, тусах хуулийн өвөрмөц хууль чаажийн байр тогтоолт болон хуулаар засах чадамжийг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. 1. Энэ бол нам ба улсын үндэстнээ ажлын үндсэн бодлого чиглэлтийг тунхагласан чухал хууль чааж мөн намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах байлдах бодлогын өндөрчөөс үндэстнээ ажлыг төлөвжүүлж, дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттахыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шижим, үндэстнээ гажир орны элжвийн ажлын гол шижим болохыг тодорхой дурдж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үндэстнээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санааг бүрдүүлж, манай улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэт чанартай хувьсалт гарахыг ахиулжээ. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон нь дараа шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын олсон чухал их онол ба үйлдэлгийн үр бүтээлийг улсын жориг санаа болгон улруулж, хууль чаажийн тогтоол болгон дээшлүүлж, хуулаар засахын үндсийг бэхжүүлэх, жишилтийг тогтворжуулах, алс их хэтэд ашигтай байх үйлдэлийг гүйчэд бадруулах явдал болно. Тус хуульд шин чаг үеийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн жолоодох үжил санаа, үндсэн зарчим, гол үүрэг, баталгааны арга хэмжээ болоод хууль чаажийн хариуцлагыг системтэй тогтоож, манай намын үндэстнээ асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын онцлогтой зөв замаар эрс гойгшгүй замнах итгэл жоргийг төв чангаар тунхагласан байна.

0: 2. Энвэл дунддын үндэстэсний бүхэл чогчт хараас болон үндэстнүүдийн нэгдэлтэй ашиг тусд суурилж, дунддын үндэстэсний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах, дунддын үндэстэсний хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулахыг товойлгон чухалчилж, үүнээр бүх улсын хөвчөндөх үндэстэсний харчааг тохируулсан байна. Дунддын үндэстэсний хамтын чогчийн бүрэлдсэн хөгжилтийн явцыг системтэй эмхэлж, 5 хамтаар гэх дунддын үндэстэсний түүхийн үжилтийг голдлоготой тодорхойлон өгүүлж, үндэстнүүд чулсан махнаа барилдлахтай, итгэл жорог адилхан, соёл нь нэвтрэлтсэн, аж ахуй нь харилчин түшиглэлтсэн, хайр сэтгэлэг дотн байх, ховж аяанай хамтын чогч болж нягтран бүрэлдсэнийг тодорхойжааж, дунддын үндэстэсний хамтын чогчийн бүрэлдэж хөгжсөн бол хүний сэтгэлийн хандаж, их байдлын хандаж, түүхийн жайлшгүй хандаж мөн гэдгийг гүнжгээ тайлбарлан тодорхойлжээ. Хууль тогтоох жорилт санаа тодорхой байж, үндэстнүүдийн ард түмнийг хөтлөн жолоодж байгаад, жаргал жовлонгон хамтдгах, алдар гутамшхан хамтдгах, үхэж исэхкэн хамтдгах, ховж аяагаан хамтдгах, хамтын чогчийн онол үжилтийг бат бий болгож, агуй их улс, дунддын үндэстэн, дунддын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний мэдрэхүйг эрс бат бий болгох хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. 3. Энвэл үндсэн хуулийн хамаатай тогтоолыг хэрэгжүүлэх, үндэстний хэрэг явдлыг шийдвэрлэх ба үндэстний ажлыг өрнүүлэхийн үндэс болох хууль мөн. Тус хууль бол намын 18 дугаар их хурлаас наашах чорын ганч оршил гаргасан шинээр тогтоосон хууль чааж мөн. Тэр нь нэгдэлтэй жахрах чанартай, хөтөлбөрийн чанартай хууль чаажийн үндсэн байр суурийг гүйчэд илрүүлжээ. Тус хуульд үндсэн хуулийн үндэстнүүдийн эрх тэгши бүлхэмдэлтэй, харилцан хавсралтсан ээж өгчлөлтэй харчааг хамгаалан хөгжүүлэх, улсаас бүх хүчээрэн чармайж, бүх улсын үндэстнүүдийн хамтын чечгэлэл хөгжлийг ахиулах, дунддын үндэстний агуй их сэргэн мандалтыг баялуулах, ямарваа үндэстнийг гадуурчлах ба дарлахыг чаажилж, үндэстний бүлхэмдлийг эвдэх ба үндэстнийг хахчуулах үйл ажиллагааг чаажилах жиргийн тухай тогтоолыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, ард иргэн, хов хүн, төрийн байгууллага болоод албан тушаалтан, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл, олон төмөнч бүлхэм нийтийн жохон байгууллалт, аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгч ба нийгмийн жохон байгууллалт, шашин суртахууны бүлхэм, үндсэн шатны олон түмнээ өөртөө жасах жохон байгууллалт, цэрэг анги жирэг бэйч чогчийн эрх үүрэг ба тушаал хариуцлагын шаардлагыг тодорхой тогтоожээ. Энэвэл шин чаг үеийн үндэстний хэрэг явдлын жасан чэгчлэлтийн тогтолцоо ба жасан чэгчлэлтийн чадварын одоогчлолтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээл мөн.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрэн одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年。

0: 行的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Үүний тулд би дуртай доор хөдөн сануулхыг дуртай. Нэгдүгээрт, өөрчлөлт хийж шинийг үүдхий баримталж нэмэгдлийн хөдөлгөөгч хүчнийг уудлаа. Дэлхийн аж ахуйн нэгэнт шинэ хуучин хөдөлгөөгч энергийн солигдлын хугацаанд оржээ. Бид гардаг чигийг оновчтой өрн олж бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг ихээр ахиулан дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх, холбогдуулан нэвтрүүлгийг ахиулах нийгмийн баталгааны арга хэмжээг төгөлдржүүлэх зэрэгээр дамжуулан ирээдүйн хөгжилтийн хандашд зогцсон аж үйлсийн бүтчи төрийн бодлогын бор төлөв хамааралтын системийг байгуулж аж ахуйн ажиллагааны үр бүтэмж ба уян хатан чанарыг дэвшлүүлэн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн биелүүлнэ. Бид шинэ мэрэгжил, шинэ аж үйлс, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдал, тасралтгүй илэрж байгаа түүхэн тохиолыг амжиж, ашигтай зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг бий болгож, шинийг үүдхийг хүндэтгэж хамгаалж зоригжуулна. Бид олон улсын шинийг үүд хамтралцааг санаачилж, нутаг дэвсгэрийн хязгаарлал ба жариудын халхавчийг давж, бүх бөмбөрчгийнхнээ оюун ухааны хурамдуулан нийт чанартай хүчир асуудлыг шийдвэрлж, шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг өргөнөр хэрэглүүлэн, нэн олон улс ба ард түмэнд ашиг хүртээ өвлж охино.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуун.

2 дугаарт цаг үетэй зэргээр урагшлахыг баримталж бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдөрж үлээ. Одоохонд аж ахуйн дэлхийн чиглэлт эди тэди сад дотор дуучирж бидэнд бүх бөмбөрчгийн засалтыг хэрхэн төгөлдөрж үлэх тухай цаг үеийн сэдвээ дурдан гаргажээ. Харин улсын бүлгэл хөтлөн дагуулах үйлдэлэн үргэлжилэн бадруулж дэлхийн аж ахуйн нээлттэй, багтаамжтай, тэнцвэртэй, түгээмэл харгалзалтай хөгжилтийг үнэн хүү баталулж охино. Бид олон талт арилжааны байгууллыг чангатгаж дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтад чухал бүхий өөрчлөлт хийн. Өөрчлөлт хийхин зорилго нь цаг үетэй зэргээр урагшилж дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтыг зах дэлгүүрийн нээлт ба хөгжилтийг ахиулах зорилтон нэм бүтэмжтэй үйлдэлгжүүлэх болгохын тулд юм а. Өөрчлөлтийн үр дүн нь чөлөөт арилжаа ба олон талт үйлчлийг хамгаалж хөгжилтийн илэрхий жагийг багасгах гэд ашигтай байх хэрэгтэй. Үүний дагуу ирээдүйн бүх бөмбөрчгийн системийн чанартай мөнгөн гүйлгээний түгшүүр ба шалгалтын өмнө бид мөнгөн гүйлгээний амар төвшний торийн эх баялагын хангамжтай байхыг үнэн хүү баталгаар барахгүй. Бас олон улсын мөнгөн гүйлгээний бүрэлдэхүүн төлөөлөх чанарыг нэн жий жогстой болгож дэлхийн аж ахуйн боттой байршлыг нэн сайн тусгана. Энэ нь төв голч байхад холбогдохоор барахгүй бас шалгалт ба хямралыг арга чахахын хандлагт чанар ба бүтэмжтэй чанарыг шууд нөлөөлөх болно. Бид бас уур амьсгалын хувиралтыг аргачлах, барьсан хөдөлгөөрийг найдваржуулж, энергийн сурвалжийн засалт, орчин авахын засалт, дижитал засалтыг төгөлдржүүлвэл жохино.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаарт хүчрийг сөрж ургахшилхыг баримтлан хөгжилтийн бомбыг шийдвэрлэе. Одоогийн дэлхийн ертөнцид тулгарч байгаа элч үлийн хүчир асуудлын үндэс сурвалжин чүм хөгжилтийн илэрхий зааг хөгжилтийн улаан тоотой холбоотой. Бүх бөмбөрчгийн хөвчөөнөөс үүжвэл хөгжилтийн хүрээнт мөн л Лотих Бэл тохируулгын дутагдал тулгарч, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үлийн найдваржуулахад үр хүнд зам хол байсаар, дундад улс нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулах санаачилгын дурцны зорилго бол нэн олон их баялагийг дайчилж, холболтон нэвтрэлч холбоосыг чангалан, нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчнийг уудлан гаргаж, зах дэлгүүрийн цолголтлыг биелүүлэн, нэн олон улс ба газар орныг аж ахуйн дэлхийн чиглэлтэд уусалчулж, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх сарул дардан замыг хамтран нөөхийн төлөө юм. 2-р хугацааны нэг бүс нэг замын олон улсын хамтралчааны төрүүчүүдийн ярилцааны тавчингийн амжилт нь энэх санаачлаг бол ардын сэтгэлд нийцсэн цаг үеийн урсгал жогцсон сайн явдал мөн. Үүнийг дэлхийн нийтээр нийдэмд сайшаан дэмжих болно гэдгийг харуулж байна. 20 улсын бүлэглэл хөгжилтийн үргэлжилэн хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулахын төрөн байранд тавьж, хөгжилтийн оруулалтаа нэмэгдүүлэн үнэн боттой ажил гаран хөгжилтийн хамтралцааг хөтлөн дагуулж өгнө. Энэ нь өргөө олон хөгжиж байгаа улсуудын хүсэл эрмжилэлд өгсөн хариу тусгал болох бөгөөд дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд ч өндийн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт хантны жориг санааг баримталж чөрөлд өнөө тогтой шийдвэрлэе. 20 улсын бүлэглэлийн бүрэлдэхүүнд гол болох хөгцсөн аж ахуйн цогц болон шинээр хөгцсөн зах дэлгүүрийн аж ахуйн цогц хуран чухларж, аж ахуйн ерөнхий хэмжээнд дэлхийн чууны ир шахмыг эзэлсэн байна. Бид адил бос хөгжилтийн шатанд оршиж байгаа болохоор зарим асуудал дээр ашиг тусын зөрөө ба үжилтийн зөрөлдөөнтэй байгаа нь тунч хөвөн явдал болох юм а. Үүнээ жангилгэн хантны жориг санааг бадруулж харилцан хүндэтгэх, харилцан итгэх овроор эрэгт хэсэрж өвдөлчөж, адил талан ирж зөрөөтэй талан үлдээж, зөрөлдөөнийг хамааран эзэмдэж хамтын танилтан өргөтөх гэдэг бий. Том улсууд хоорондоо үүнийг биелүүлчихвэл тус улсынх нь ашиг тусад нийцгэр барахгүй, дэлхийн өнг тайван болон хөгжилтөд ашигтай.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвг дохтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарагтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууц

Энэ нөхцөлд нэн гой цайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт мөн.

Тулгуур жаралтан үл мартаж өөр хариуцлагаан бат чэжлэн намын өөрийн биедээ хавсгал хийхийг гүнжгэрүүлээ. Хэчнэн хол явсан ч ирсэн жамаа мартаж болохгүй. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Шанхай дахь дундад улсын өв хамт намын анх дахь их хурлын хуралцсан газар ба Жэжиангийн Жашингийн Нанхуу нуурын улаан онгоцыг бараалах үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Ганцх тулгуур жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжлэн үүрд төмччил байвал сая дундад улсын өв хамт намаа өнө үүрд залуу байлгаж чадна. Бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн бүлхэмдэн нэгдэж шаргуу хатуужилтай ажилтгал юм бол дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын хөлөг онгоч лавтай салих тавлгааны сөрч гэрэл сачрангуу дэртэ эргэж үү ялалттайгаар урагшилж чадна. Мао Цзэдун нөхөр энэ газрыг дундад улсын өв хамт намын мөндэлсэн ор мөн гэжээ. Энэ нь маш их дүрслэг зүйрлэл болох юм аа. Миний үзэхээр энэ газар мөн ч манай дундад улсын өв хамтчуудын оюун санааны гэр орон болно. Нам байгуулагдах үеийн түүхийн дурсгал зүйлс нэг бүрийн чүм тун ховор нандан байж, авахай байдал нэг бүрийн чүм хүмүүсэд гүнжгээ сэтгэгдэл олох гэм. Бид үргэлж эрэгчүүлэн дурсаж, гүнжгээ сэтгэн бодол хийлж, түүний дундаас манай намын тулгуур жаралтыг таньж ойлгох хэрэгтэй. Манай намын бүх түүх бол чүм дундад улсын өв хамт намын анх дахь их хурлаас эхэлсэн юм. Бид хэчнэн хол явсан ч ирсэн жамаа мартаж болохгүй. Нам дорох тангархын үгсийн үг нь чөөхөн чөөжлөхөд хүчтэй биш боловч түүнийг насан туршид бат сахих бол тийм амархан явдал биш юм а. Намын гишүүнийг бүр нам дорох тангархын үгсийг бат чөөжилж, үргэлж харьцуулж, эрэс говьшгүй насан туршид ховршгүй баримтлах хэрэгтэй. Жижиг улаан онгоч хүнд үргийг үргэлэн дундад улсын ховсголын очийг сачиж, дундад улсын өв хамт намын эрен сундалсан аялалыг эхлүүлсэн юм. Дурсгалын ордны суурийг тавьсан тэр мөчөөс би ер нь барьж дууссаны дараа ирж үзье гэж бодож байсан. Өнөөдөр сансан хэрэг санаачлан бүтлөө, үнэхээр гүнжгээ хүмүүжил ба жоригжуулал хүртжээ. Жэжианд ажиллаж байсан хугацаандаа би улаан онгоцны жориг санааг галав дэлхийг нээж, түрүүнд нь орохоор жоригтой тэмцсэн үүдэн нэх жориг санаа, хүслэнгэн баттахж нугаршгүй тэмцсэн жориг санаа, нийтийн төлөө нам байгуулж, ард түмэнд үнэнчээр зүтгсэн жориг санаа хэмээн хурангуйлж өнгөрсөн юм. Бид цаг үеийн онцлогтой уялдуулан улаан онгоцны жориг санааг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Манай төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны бүх гишүүн нөхөд энэ удаа хамтаар энд ирснээ зориглог бол манай намын гэрэл сачрангуй өнгөрөлт ялангуяа нам байгуулагдах үеийн түүхийг эрэхжүүлж ховсголт уламжлалын хүмүүжил хийж ховсголын ахмад үеийнхнээ эрхэмдээд жориг санааг суралчиж үүргэлж байгаа чухал их хариуцлагаан тодорхой болгож намын 19-р их хурлаас дурдсан харалт үүргийг биелүүлэхийн төлөө тэмчих хариуцлагатай сэтгэлэг ба үүрэгтэй сэтгэлгээ чангадахын төлөө юм а. Шанхай дахь намын анх дахь их хурлын хуралцсан газар болох Жашингийн Нанхуу нуурын улаан онгоч бол манай намын хүсэл мөрөөдлөө эхлүүлсэн газар болно. Манай нам энд мөндөлж, эндээс аянд мордож, эндээс бүх улс дах төр барих жамаа эхлүүлжээ. Энэ газар бол манай намын өг үндэс мөн. Хамаг үйл эхлэхүй дэр хэлбэр агсанч дуусахүй дэр хатуу бэрх болдог бүлгөө. 96 жилийн турш манай нам ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж дэлхийн дахны анхаарлыг татсан агуу их амжилт бүтэмж олсон юм. Энэ бол манай багтан омогш устай явдал болно. Үүний дагуу ажил вилсийн хөгжилт өнөд жогсосгүй байдгаа. Өв хамчуудын тулгуур жаралтыг хижээж ховруулж болохгүй. Ганцх тулгуур жаралтан үл мартуул сая түүхэнд осолтгүй урд хүмүүстэн осолтгүй байж, ардын сэтгэлийг олж, цаг үеийн ялалтыг олж, сайн хийж, сайтар бүтөөж, чучилтгүй урагшилж чадна. Намын 19-р их хурлаас нам болон улсын ажил вилсийн хөгжилтийн харалт ба үүргийг байрлууллаа. Бүх намын нөхөд ирэх биш, бүх сэтгэл, бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтыг баримталж, ард түмнийг дагуулан нэн зол жаргалтай, нэн сайн сайхан амьдралыг тасралтгүй чогчлох хэрэгтэй.
Өвхамд ёсны алс гэтийн хүслэнг батч ээжилж, дундад улсын ончлогтай нийгэм жирмийн хамтын хүслэнг баттхан сайн сайхан ирээдүй ба хамгийн дээд хүслэнтэйш алхам алхамаар урагшлах хэрэгтэй. Даруу хичэнгүй, хянуур болгомжтай, бардмаггүй, бачимдахгүй суртлыг ямагт баримталж, хүчир бэрхшээлээс сүртгүй, үргэдэл сүйдлээс айхгүй байж, хос 100 жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын жүүдийг биелүүлэхийн төлөө чөхөршгүй тэмчих хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2019 оны 1-р сарын 11-ний өдөр хүртэлх хугацаанд хэлбэрийн үжил ноён цуртлыг чанга чээрлэх тухай өгүүлэлтийн хэсэглэл болно. 1. Жохолд тусгсан байдал нь үчигэд шинэ илрэл шиг боловч үнэн дэн хуучин асуудал болох юм. Энэ нь дөрвөн суртлын асуудлын можууд чанар ба давталтын чанартай байхыг дахинтаа харуулжээ. Дөрвөн суртлыг залруулахад зогсон гүйрж болохгүй. Суртлын байгуулалт үүрд зогсошгүй юм а. Эл гажир орон, эл салам үчирчүм, илрэл их дэлгэн жөрөөгөн ирж, гол жирчлийг атгаж авах хэрэгтэй. Ялангуяа оврон илтгэх гэн нарван хөлх үгэн их хийхэн чөөн найдварж болох нь барахтай зэрэг довэм асуудалд чиглүүлэн чанга хатуу арга хэмжээ авч байгаад лавдун баттайгаар өөрчлөх хэрэгтэй. Эл шатны удардаг кадр төрүүлэн суртлан ховруулж, бэйчилэн оролчж чармайн гүйцэтгэж, дор хүмүүстэн дуурал үзүүлэн төрүүч галууны үйлдэлийг бий болгох хэрэгтэй. Удалгүй өрнүүлэхэр байгаа тулгуур жаралтан үл мартаж үүрэг хариуцлагаан бат чэжлэх гол сэдвт хүмүүжилийн дунд хэлбэрийн үжилийг чанга чээрлж сайн суртлаар сайн үр дүн олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 2. Намын 19-р их хурлаас ирээдүйн хөгжилтийн авгаа зураг төсвийг зургалжээ. Их хурлаас тогтоолсон ил жуйлийн харалт үүргийг биелүүлэхэд эрхүүш бүх намын хөвчөнд байцаан судалт хийх суртлыг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Ил шатны удирдаг кадр төрүүлэн байцаан судалт хийж, үргэлж байцаан судалт хийж, үндсэн шатанд бууж, 1-р фронтод гүнжгэрэн байдлыг бүх талаар ойлгож, асуудлыг гүнжгэ судалж, хэрэг бодсон мөн чанар ба жим ёсыг оновчтой эзэмшиж, бэрх сэдвээ шийдвэрлэх арга замыг эрж олох хэрэгтэй. Үннээс зөвийг эрэх, 1+1, 2+2 байхыг баримталж, амжилтаа мэдүүлэх мөртөө алдаагаанч ярих хэрэгтэй. Ялангуяа хэлбэрийн үжил ноён чи суртлыг чанга чээрлэх хэрэгтэй. Байчаан судалт хийх дунд халтан мөлт үжээд өнгөрөх, эн тэнд доёлон дутуу дорхон зогсох, багсаг амжилтаан оморхолон бардамнах, хэсэг талаар бүх талыг хурангуйлах, хааш яашаар дүгнэлт гаргаж магдлалт хийхийг эрс эсэргүүцэх хэрэгтэй. 3. Дөрвөн

0: Төв хорооны улс төрийн товчооны нөхөд төрүүлэн хэлбэрийн үжил ноён чи суртал явуулж болохгүйгээр үл баран бас хэлбэрийн үжил ноён чи суртлын жүйлийн илрэлтэд эрс тэмчил хийх хэрэгтэй. Довэм асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж хэлбэрийн үжил ноён чи суртлын олон янзад чанар ба ондоших чанарыг гүйж таньж хэлбэрийн үжил ноён чи суртлын адил бос цаг үе, адил бос гажир орон, адил бос салам үчирдэх, адил бос илэрлийг тодорхой ойлгож, бодит байдалтай нэгт уялдуулан, хуучин асуудлыг шийдвэрлэх мөртөө шинэ асуудлыг ч сэрж мэдэх хэрэгтэй. Ил асуудлыг шийдвэрлэх мөртөө далд асуудлыг ч шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өнгөн давхаргын асуудлыг шийдвэрлэх мөртөө гүн давхаргын асуудлыг ч шийдвэрлж, журшил болтол атгаж, урт хугацаагаар бүтэмжтэй байж чадах болтол атгах хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус чохолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсоорой. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тобра жуги

0: Уг нь нүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэтэл тэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулах нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагсур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чанар 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
4: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсгах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
3: Уул ус, ой мод, их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий дөнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол Дундад улсын Өв хамт нам байгуулагдсанаа 5 жилийн ой болно. Дундад улсын Өв хамт нам байгуулагдсанаа 5 жилийн ойд ажирулсан өнөөдрийн тус хай дугаараараа та бүхэнд Эрен хотын хам жуучлуурын төвийн Жалуу намын гишүүн бүрний сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсохоор бэлтгэлээ. Жалуу намын гишүүн сурвалжлагч бүрэн мань Юнаурд Дундад улсын Өв хамт намын түүхийг амьд жишээтэй эргчүүлж ярьсан бөгөөд дагууд нь нутаг усныхан бодит байдалтай уялдуулж хэрэгжүүлсэн малж хорон малчин түмнээ тухай намын төрийн бодлого нь малчин түмэнд ач тус хүртэж Эрен хотын 4 сумын малчдын амьдрал ихээр сайжирж дэгжирсэн байдлыг ярьсан юм.
3: За ер нь одоо бас жуу бөгөө 5 жилөө гэдэг чинь үнэхээр түүхийн одоо урт хаянд авчлуул нөлөөд одоо урт хөгчаа гэж хэлж болно. Тэгээд манай нам бол одоо нэг мэтгэд жуу бөгөө 5 жилийн аяныг бол туулж ирсэн байгаа. Тэгвэл одоо би бас өөрөө энэ сургуульд байхдаа мөн тэгэхэд одоо сүүлээр нь ажлын байрд гарсны дараа бол одоо намын түүхийг бол одоо бас багч гэсэн одоо нөлөөд бас суралчиж байла. Тэгвэл одоо өнөөдөр өөрийн одоо сурсан байдалтайгаа одоо уялдуулад бас тэгээд өөрийн өдөр тутмын ажлынхаа одоо байдалтай холбоод одоо бас урдаар юу ч гэсэн намын энэ түүхийнхэн тухай нэг жайхан ярмаар байна. Тэгвэл одоо намын түүхийг ярих юм бол одоо 1921 оноос эхэлж ярих чухалтай. Тэгвэл 1921 онд бол одоо нам байгуулагдсан үеиг өргчүүлбэл тэгвэл тэр үед бол одоо ууд улс талхагдж арад иргэд гаслан жовлонд одоо учирж ойр уяас нааш тоо томшгүй чинг жорогтон бол хасгралдан гадаадыг дуурай хөдөлгөн гэнэ. Шар нохоо жилийн хуулийн өөрчлөлт чагагчин ахаа жилийн ховсгол бол жалгаагаар тайсанд гарсан боловч салих вороон ямарж байсан одоо дундад улсыг бол аварч чадсангүй. Тэгвэл улс гүрний энэ одоо алс ирээдүй балархай ард түмэн одоо хүсэл өрмөлжлөн олж харахгүй байсан харангуй чаг мөчүүд бол одоо манай дундад улсын Өв хамт нам чаг үйтэй бол одоо мөндөлсөн байгаа. Тэгвэл манай нам мөндөлсөн өдрөөс аваад дараа ойр үеийн одоо бой бүхий энэ хуучин маягийн төрийн намаас ялгаатай байж одоо ямар ч өөрийн онцгой одоо ийм ашиг тусгаж байхгүй одоо чорын ганч хуучилдлыг бол дараа дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгож дундадын үндэсний сэргэн мандалтын төлөө одоо тэмцсэн юм явдал болно. Тэгвэл одоо жуу бөгөөд 5 жилийн аян жамыг хөдөн үеийн энэ хүмүүсийн одоо ямагтын одоо шалгалтад оролж иг зам гэж тодорхой хуваасан байгаа. Тэгвэл энэ анх дахуур 28 жил бол дараа чус урсан өргөсгөлөн байлдаж тэнгэр гажрыг өөрдүүлсэн, хавруулсан одоо ийм усан аврах зам гэж үжиж болно. Тэгвэл энэ ухаанд бол энэ өжрөг төрөм хадна, төрөм холил, тэрсэлгүй хүчнэ одоо бүслэн устгалд болоод даралтын өмнө тоо томшгоо олон хавсголын өргөцсөн баатарчууд ам буян хайх ургуугаар энэ часад уулыг давж өвсөд талыг туулж одоо Японы эсрэг үрчэгтэй чаашлаад одоо бас энэ чөлөөлөхт айныг өнгөрөөж дундад улсын ард түмний мөрөн дөр одоо дарж байсан 3 их уулыг бол түлхэн унгаж бүгд найрамдах дундад ард улсыг бол байгуулсан байна. Тэгвэл одоо бас энэ хуучин дундад улсын хагас колон, хагас феодалын нийгмийн түүхийг бол тойлбортой өчслүүлж дундад улсын ард түмнийг бол жинхнээр босолчулж одоо өөрийн улсынхаа хувь заяаг анх удаа жинхнээр өжимшүүлсэн байна. Тэгвэл энэ бол одоо 5 жилийн түүхэнд суур тавьж улсаан чөгжлөхийн агуу их эхлэлт байгаа. Тэгвэл одоо энэ шин дундад улс байгуулагдсаны дараах 20 гаруй жил бол одоо өөрийн хүчээрөө дэгжрэх, суйран батхан үндсэн бөхжүүлэх одоо улс орноо мандуулах зам гэж үжиж болно. Тэгвэл одоо нэгд бол ядуу, хоёрт бол хоосон одоо хийх чухалтай ажил болгоод одоо гадаадын битүмжлэлд бүслэлтэд учирж байсан. Тэгвэл одоо үнэ дээрээс бол одоо өд бодос тойлоор хомссон ийм одоо нөхцөлд манай нам бүх улсын ард түмнийг дагуулан нийгэм журмын өөрчлөлтийг биелүүлж нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоож буян даасан одоо энэ бүрэн бүтэн аж үйлдвэрийн систем, тариалангийн усан ашиглалтын систем, шинлэг ухаан, сургаан хүмүүжил, соёл, эрүүл хамгааллын суурийг бол тгээс эхлэн байгуулж хоёр бөмбөг нэг одыг бой болгон улсын батлан хамгаалалтыг тогтворжуулж том улсын чүмийн одоо хахилгийг тойлвортой хөвдөж хойштын улсын алс эдийн хөгжилтөд үндсэн байгууллагууд болон утсын суурийг батбах тавьж өгчээ. Түл одоо 1978 онд манай намын түүхэнд алс эдийн одоо өргөлтийн чанартай нэгэн хурал хуралдсан байгаа. Одоо дараа намын 11 дугаар хугацааны 3 дугаар бүгд хурал болно. Мөн ч одоо энэ хурлыг бол өөрчлөлт нөөлтийн өхлөлтийн чиг гэж хэлж болно. Тэгвэл энэ өөрчлөлт нөөлт хийсэн 40 гаруй жил бол үжил санаагаан чөлөөлж баяжин чинэлэгдсэн өргөлхөглөн урагшлах зам мөн. Тэгвэл манай нам одоо чагийг үжин байдлыг шинчиж үннөөс жувийг гэрж үжил санааны хүлээсэллийг бол жоргтойгоор өвдөж өөрчлөлт нөөлтийн агуу их хөвсөлтийг өхлүүлж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг бол чөлөөлөн хөгжүүлсэн байна. Тэгвэл одоо идэж өмсөхдөө жүв болох асуудлыг шийдвэрлэхээс ерөнхийдөө чинөөлөх хэмжээнд хүртэл дахиад одоо чинөөлөг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхэд хүрвэл дундад улсын аж ахуй нисэх мэд түргэн үүжиж улсын ерөнхий хүчин ихэр дэгшилж түг түмэн ард олно амьдралын төвшөнд одоо тэнгэр гажрыг донцлоом хавралд гарч дундад улс чаг үеийн хөгжилтийн урсгалыг их халахмаар хөөж гүйтсэн байдаг. Тэгвэл одоо энэ дахиад одоо шин чаг үед орсноос энэ 10 гаруй жил бол бидэн итгэлтэй өөрийгөө хүчрхэгжүүлж усхан хүчрхэгжүүлэх сэргэн мандал тээш урагшилсан шин аян болно. Тэгвэл бид одоо манай нам хүн төрөлхийдний түүхэн дээр хөвчөөр хамгийн их одоо ядуугаас ангижруулах бомб шуутлаг дайлдааны ялалтыг олж хөдөөд усхны нэг дон шүр шахам ядуу хүчирдэлтэй хүн амиг бол бүхнийг ядуугаас ангижруулсан байна. Тэгвэл одоо энэ тухай ярахаар бид бас одоо ерэн чагдаа ажлын дундаа энэ бүхнийг бол одоо нүдэрээ үжиж буюу өнгөрүүлсэн байгаа. Тэгвэл одоо манай өрөө хотын дөрвөн малчиг гачаагаар ав жишээлбэл өнөөдөр болоход одоо малчтын амьдрал бол үнэхээр сайжирсан байгаа. Намын кан одоо дагуулаг доор, урайлаг доор хүн бүхэн одоо энэ жол жаргалт амьдралаа ингэж биелүүлж яг одоо тийм ядуу хоосон гэсэн одоо тийм юм бол бараг үжигдэхэн байсан. Тэгвэл одоо энэ явчууд бас одоо жишээлбэл нам жасгаас бол одоо адил бас байдлыг нь тааруулаад одоо жишээлбэл ажил олж өгөх юм уу? Одоо чухал жоос мөнгөөр туслах бишээ. Бас одоо хойштыг нь бодол хэлж одоо өөрийнхнээ байдалд нь тохируулаад одоо урт хугацааны юм батлагтай болгосон одоо ажил олж өгөх юм уу? Олон талаар одоо тэтгсэн байгаа. Тэгвэл одоо энэ аж ахуйн хөгжилд болоод одоо энэ улсын амар төвшнийг бол нэгдэлтэй төлөвжүүлж шинэлэг ухаан мэрэгжлийн буян дааж хүчрхэгжих талаар бол тасралтгүй шовтол гаргаж сансрын аялал гүүн далай

дээдсийн үйлдэх үйлс амьд бодис өм өмлөг жирэг хүрээнд бол тасралтгүй шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Тэгвэл одоо хавилгаан онгоч 5 дугаараас эхлээд одоо болоход 21 дугаар 22 дугаар болж байна. Одоо анхханд нэг л хүн ачиж байснасаа одоо болоход бол одоо хөдөө хүн ингээд хамтар сансар дээр гарч аялаг болсон байна. Нэн ялангуяа одоо энэ хижгийн байдлыг сэргэлэн ажимдах болоод аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн нэгдэлтэй төлөвлөж дундад улсын маягийн одоогчлог бүтээн байгуулалтыг лавдунаар түлхэн ахуулж одоохны дундад улс бол нэгэн тө буян дааж өжим мөдөх найрамдлаар хөгжих дүр байдлаар дэлхийн дорн дахинд сөхин сөндөрлөж байна. За тэгвэл одоо бас нэг талаар ирэхэд Жо бөгөөд 5 жилийн салих барооныг өнгөрөөгөөд одоо манай нам бол анх ихэнд 50 гарахын намын гишүүнтэй байсан гэсэн. Тэгвэл 50 гарэ намын гишүүнтэй байсан одоо баг буурай төрийн нам байснаас одоо болоход бол 90000 гарэ түмэн намын гишүүнтэй 14 доошор гарэ хүн амтай одоо том улсыг удирдсан дэлхийн хамгийн том төр баригч нам болон хүмүүжигдэж жуун жилийн том намын амжилттай хүчнэн үүрэг батлах одоо нууч тэмдэгэн ямагт одоо ийм хоёр талтай байдаг. Тэгвэл энэ тухай ер бол одоо нэгдүгээрт ямагт ард түмний дунд үндэсэлж ард түмнийг түшиглэх хэрэгтэй. Одоо тэгвэл Жоу бөгөө 5 жилийн турш намын альва шийдвэрт бодлох альва төмчил үүсэлд болоод төгсгөлн чим одоо ард түмний ашиг тулс юм. Тэгвэл дайнаа одоо чаг үед дайн байлаа хийжсэн одоо дайнаа галын чаг үед олон түмнийг хамгаалахын тулд бол өөрийгөө харамгүй өргөдүүлж бүтээн байгуулалтын чаг үед бол ардын амьдралыг сайжруулахын тулд бол төсвөр хадгуулчилтай тэмжиж шин чаг үед орсны дараа бол одоо олон түмний төлөө хүчирж аварыг шийдвэрлж ямагт ард түмэнтэй сэтгэл зүрхэн холбож ховж яга хамтдахаснаас бол одоо манай нам сая тасралтгүй хүчин чадлыг олж аль олон бүрх бомтыг давж чадсан байна. Тэгвэл одоо энэ тухай ярихад урт чамын аянда нэн үед бол одоо гурван өмгтэй байлдагч ардын гэрд хүрэхэд бол одоо гэрд нь юу ч байхгүй хуч хүнжил бас байхгүй энэ үед бол одоо явхтаа өөрийнхөө хүнжлийнхаа бол одоо хагсыг нь хувааж өгсөн бас ийм одоо сэтгэл хөдлөм үлгэрүүд бол банк одоо сонсчихсан. Тэгвэл одоо энэ хоёр дугаард нь бол жоригтойгоор өөрийн бидэн хавсгал хийсэн. Тэгвэл дэлхийн одоо төрийн намыг ажиглахад олонхи одоо төрийн нам бол хэдэн 10 жил төр барьсны дараа бол одоо хөшүүрэн хойргүйшиж олон түмнээс хүндирэх байдал гардаг. Гэтэл одоо манай нам бол жуу 5 жилийн турш бол ямагт хутхныхаа ирийг дотгошо хандуулж намын суртал болоод ариун чигш яр засаг барих байгуулалтыг одоо үргэлжлэн ахуулж намыг бүх талаар чангаж асаж тус биеийн асуудлаа тасралтгүй асаж үжил санаа ойлгогт хүнээ шинчилж шилдэг уламжлаа уламжилснаар барахгүй бас одоо чаг үеийн хөвөрлөлтөд тохируулан хөгжилтийн арга бодлогоо тохируулж энэ бол одоо манай намын үнэт Бадрын мандхийн жангилгийн эрдэм байгаа. Тэгвэл одоо энэ жоо бөгөө 5 жилийн түүх өнгөрснийхэн жамыг өргөжүүлэхэд өргөд бас одоо энэ гаслан жовлон болоод гэрэл сажрангуй үйлсэн өргөжүүлэхэд одоохны байдал дансуурлах бол түүхийн дуршилгийг шингэн авч урагшлалтын эрч оргон батгах явдал болно. Тэгвэл ирээдүйгэн бараалахэд бол одоо энэч бухаа дамжуулгыг жалгамжилж шинэ хариултын хуудсыг өргөжлөн бичлэх явдал болно. Тэгвэл жуун жилийн аян жамыг өнгөрөөгөөд бид урагшлалтын алх маань жогссон бишээ. Мөн одоо гавья зүтгэлдэн сэтгэл хансан биш. Жоо бөгөө 5 жил бол тэмчлийн өссөн чиг биш. Зөвхөн одоо үндэсний эсрэгэн мандалтын урт удаан жамдах хөшөө тэмдэг гэж хэлж болно. Иймээс одоо энэ шин чаг үеийн одоо амьдрахч улсны хавьд одоо өнгөрүүлэгч улсны хавьд өнөх жоо бөгөө 5 жилийн намын түүхийг одоо ойлгож мэтгэн дараа Дундад улсын хөгжилтийн логик ойлгож өнөөдрийн төр төвшин ард амглан байх хөгжин жижигэлсэн тогтун амьдрал хаанаас ирснийг ойлгож мэдэх явдал болно. Тэгвэл ирээдүйд үеийн үеийн хүмүүс уг санаа үүрэг хариуцлагаан уламжлан жалгамжилж өөрийн ажлын байр дансуурлан буттай ажиллаж хариуцлага үргэлж жуун жилийн том намын төмжлийн жорог санааг буттайд найдваржуулах нь дараа өнөх жоо бөгөө 5 жилийн төмжлийн явцдаг хамгийн сайн үргэлжлэл болно гэж үжиж байна. Тэгвэл энэ Дундад улсын ухамтамын жоо бөгөө 5 жилийн хөгжилтийн түүх бол дараа Дундадын үндэсний ховь жаятай нэгтгэх олгуулсан төг түмэн ард түмэнтэй хамт оршин тогтнож хамт үссэн одоо төмжлийн түүх мөн. Тэгвэл 1921 онд нам байгуулагдсан эхний үед улс орон дотоодын жовлон гадаадын аюулд гүн шигдэж улсан аврах аль олон

0: одоо энэ оролдох бүхнөрөн ялагдаж, тэгвэл одоо энэ үед бол манай нам улс орно мөхлөөс аварж оршин тогтнох хүнд үүргийг үргэлжсэн байгаа. Тэгвэл 28 жилийн одоо энэ чусад байлдаанаар шин дундад улсыг байгуулж, ард түмэнд өргөжүүлээ олгож эжим болгосон байгаа. Бас одоо энэ ядуу холсон одоо нутаг дэвсгэр дээр нийгэм журамт байгууллыг байгуулж, улс орны хөгжилтийн суурийг тавьж, өөрчлөлт нойлдор хөгжилтийн амжилттай хүчнийг хөгжөөж, улс орноо баяжуулж, ард олны амьдралыг бол сайжруулсан байгаа. Тэгвэл шин цаг үед орсны дараа бол бид чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, дундад улсын маягийн одогчлол төш лавдуунаар урагшилж, жоо бөгөө 5 жилд улсан аврах, улсан мандуулах, улсан баяжуулах, улсан хөгжүүлэх бүх явцыг бол бүрэн бүтэн явж дуусгасан. Тэгвэл хэдэн 10 одоо энэ намын гүшүүн байснаасаа дэлхийн хамгийн том төр баригч нам болж, жоо бөгөө 5 жилийн амжилттай хүчнэн үүрд хадгалснаа үндэс нь бол дараа манай нам ямагт ардын одоо анхны санааг баримталж, хувийн ашиггүй байж ямагт ард түмний хэрэгчээ шаардлыг бол төрөн байранд тавьсан байгаа юм аа. Нэн ч одоо өөрийн биедээ хавсгал хийхийг ямагт баримталж, тасралтгүй чаг үедээ жиргээр урагшилж, өөрийн биедээ жаспер оруулж чагийн хөгжилтөд жогцсон. Тэгвэл энэ жоо бөгөөд 5 жилийн одоо түүх бол бидний хамгийн одоо гүнж ужаан эд хүчин гэж үжиж болно. Тэгвэл өнгөрсөн одоо энэ гаслан жовлон гэрэл сачрангуй амжилт нь бидэнд ирээдүйн жамаа мартгүй байхыг сануулж, өнөөдрийн үр хариуцлага нь бидний ирээдүйн жамаа сайтурж амархийг бол шаардаж байна. Тэгвэл жүүн жилийн одоо их нам бол яг чог явхатай. Бид одоо жүүн жилийн хурамд үлсэн дуршлаг болон итгэл бишэлийг өгөрлөн, нэн ч одоо өөрийн биедээ хөвсгөл хийхийг ямагт баримтлж, тасралтгүй чаг үедээ жиргээр урагшилж, одоо өөрийн биедээ жаспер оруулж, чаг үеийн хөгжилтөд жогцсонд байгаа гэж үжиж байна.
1: Өөрийн намд орсон тулгуур жаралт ба жалуу намын гишүүнээ үр хариуцлагаан яаж чармайн гүйтгэх тухай бүрэн ингэж ярьлаа.
0: За, ер нь одоо намын гишүүн гэж одоо би багаса их бишэрдэг, намын гишүүний харахаар их үнг гэрэлтэй гэж боддгоо. Энэ тухай одоо бас өөрийнхөө амьдралтай очиж холбогдулж ярьж болно. Тэр үед бол одоо манай ингээд яг хүдэгрээсээ одоо анх гэрэнд ирж байсан шүү дээ. Тэр үед бол одоо амьдралыг хүчтэй байсан. Сургуулийн багш нараас эхлээд одоо хотын намын хорооноо, засгийн ордон төгөр хүмүүс юм бол одоо хавсарлаг дэмжлэгийг бол одоо ямагт хүрцээр иржээ. Тэгвэл энэ тухай одоо бот дээр бол одоо намайг баг байхад бол одоо манай багш нар гэнэ их халамжилдаг байсан, хайрладаг байсан. Намайг одоо жүгээр жанжалоддаг, сургааж хүмүүжүүлдэг байсан. Тэгвэл эргээд одоо энэ одоо анх дунддад орсны дараа бас одоо энэ сайн сэтгэлтэй хүмүүс гэнэ эдгээр хүмүүс бас одоо их хавсарж дэмжиж байсан. Энд одоо Ярангуй манай энэ хотын намын хорог, нэ засгийн ордны энэ одоо хөөрөх холбоосны үйлдэлээс бол салж чадгүй. Одоо тэр үед бол энэ намын анх дундад байхад одоо сайн сурлаг сайн хүмүүсийг бол энэ Гуанжуу гээд Гуанжуу можийн одоо тийм сайн санаатай хүмүүс бас одоо ингэж хавсарж байсан шүү дээ. Тэр үед одоо хотын өхөм жалуучуудын хорогоос одоо ингэж бидний ингэ танилцуулж өгчээсэн. Тэгвэл сүүлээр нь болж ирэх үед одоо бас өндөр дунддад орсны дараа бас одоо хотын суугаал тойрог нь нийгэм тойргоос одоо бидний бас их халамжилж байсан. Одоо миний гүн сугдалтай нэг явдал байна. Одоо тэр үед яг өвөл байсан шүү дээ. Өвөл ингээд амралт тавиад байж хэд одоо энэ суугаал тойрог, нийгэм тойргийн ажилтнаас одоо бидний гэрж одоо болгоож тохинолж байсан. Тэр үед одоо манай юм байхгүй, жураг телевиз гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо манаас тэ шинэ телевиз гэнэ өөр одоо хэрэгэлж барих юм бодос одоо бүр хүрэж байсан шүү дээ. Одоо тэр үеэс эхлээд одоо би бол хичээл сурлагдаа нэн илүү шамдаж одоо хожим ажил дээр гарсны дараа бас нэг хичээнийг өдөр намын гүшин болоод одоо өөрийнхөө чадлын хэрээр бас хавсарлаг дэмжлэг одоо үзүүлэх чухалтай ийм хүмүүсийг хавсарж явья гэж бодож байсан юм аа. Тэгээд одоо сүүлээр нь их сургуульд орсны дараа бол намын гүшин одоо болохоор өрмөлж ялсан. Тэгээд одоо 2010 он болоход бол одоо их сургуулийнхаа 3 дугаар он байхад бол бэлтгэл намын гүшүүн болоод төгсөх үедээ бол одоо жинхэнэ намын гүшүүн болсон байна. Иймээс одоо миний намд орсон одоо хамгийн их одоо уг санаа гэж хэлэхээс одоо ер нь эдгээр хүмүүсийн хайр халамж, нам жасгийн энэ хайр халамж бол намайг их дулаачулсан. Тэгээд би бол өөрөө намын гүшүүн болёо гэж бодож байсан. Тэгвэл сүүлээр нь одоо ажил гарсны дараа бол одоо байгуулгынхаа намын үр байж та. Намын үрдэн би бас одоо намын ажлыг хийсэн. Намын ажлыг хийгээд бол одоо бараг 3 хугацаа хийж байна. Тэгвэл энэ хооронд бол одоо жохон байгуулга гүшүүн болсны хувьд бол одоо өдөр тутмын сурвалжлаг гэнэ. Гол сэдвэрт намын өдрийн ажиллагаа гэнэ гэдгээрийг бол одоо сайтур жохон байгуулна. Тэгэхэд өөрийнхөө хавьд одоо юрийн чагийн одоо ажил чуулаг амьдрал дан чуулаг одоо дагуулагч жишээж болохоор ингээд чармайж явдаг. Тэгвэл одоо манай намын өөрийн хавьд бас одоо өргөлж энэ суугаан тавирагд очиж одоо ядуу хүчрэлтэй хүмүүсийг хавсрах юм уу? Тэдгээр хүмүүсийг одоо аль чатгаар ингэж хайрлж халамжлах ийм хөдөлгөөнийг бол ажиллагааг бол байн гүрнүүлдэг. Үүнд бол одоо би бас идэвхтэй оролцдгоо. Тэгвэл илүү одоо намын түүхэн сурвалжлагаар дамжаад одоо гараг болгон одоо сурвалжлаг өргнүүлдэг. Тэгвэл одоо энэ сурвалжлагын явцад бол аль чатгаар илүү жахаа ийм сурж эжэмши мөнхөө одоо намын өдрийн ажиллагаагаар дамжаад одоо илүү жахаан ажил хий одоо ингэж боддог. Тэгвэл одоо хамгийн гол нь одоо сонирмоданы ажилтан болсны хавьд уулгийг бол төрөн тавих хэрэгтэй. Тэгвэл жив оновчтой, жив бүртгийн үжилтийг одоо ийм харуулсан одоо эдгээр үлгэрийг бол сайн ярина. Бой бүхий одоо гол сэдвд ухуулгийн төв чанга оновчтой хүчтэй байхыг үнхүү баталж намын төрийн бодлого, намын дуу, намын хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг бол лавдуун тогтунаар төг тум айл өрхөд дамжуулна. Тэгвэл хоёр дугаард нь бол одоо үндсэн шатны өмнө фронтод гүнж гэрч одоо өрөө хотынхоо бомбтын үлгэрийг одоо сайтур ярина. Тэгвэл энэ тухай ярихад одоо гол дүү үндсэн шатнд гүнж гэрч одоо хөдөө тусганд гүнж гэрч олон төмний дунд гүнж гэрч тус гажрынхаа ховсголын их баялаг Ахмад намын гүшүүний үйл ажиллагаа хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулсан энэ ховролт үйл ажил төрлийн төмчлийн үлгэрийг бол одоо сайтур уудлагч хуултай. Тэгвэл аражуу нөтрүүлгийн одоо тусгай сэдв сонин мөдөнэй мэдээлэл охор видео дуун давтамжийн одоо нөтрүүлэг зэрэг олон жилийн одоо хэлбэрээр дамжуулж олон түмэндээ ойртсон халуун сэтгэлтэй хүчин чадалтай одоо ийм хамж уучлуурын бүтөлийг нэн олон одоо үүдэж дэрэгдэх үлгэрээр жуун жилийн том намын уг санаа болоод хүчин чадлыг тайлбарлаж олон түмэнд намын хөгжилд болоод хувирлтыг ойлгуулж мэдрүүлнэ. Тэгвэл энэ 3 дугаард нь бол одоо хамж уучлуурын давуулгыг батруулж нам байгуулагдсан одоо жуу бүгөө 5 жилийн уур амьсгалыг бол одоо бой болгоно. Тэгвэл аражуу нөтрүүлэг гэнэ шин жуучлуурын одоо давчингийг гүйжид ашиглан олон арга зам, олон хэлбэрээр гол сэдвүүд ухуулгийг бол өрнүүлж ухуулгийн уулгийг баялагжуулан ухуулгийн хэлбэрийн шинийг үүдэж гол сэдвүүд ухуулаг намын түүхийн ухуулаг амжилт бүтөмжийн үжүүлэг нийтлэг жишээний ухуулгийг бол сайтур хийж олон давчингаар жиргээр хүчилж жүв талын ухуулгийн сүр хүчнийг өргөтгөж идэвхтэй хүчнийг дамжуулж намын үлгэрийг сайтур ярьж орон нутгийн хөгжилтийн үлгэрийг сайтур ярина. Тэгвэл одоо энэ 4 дугаард нь бол одоо боттой ажиллаж боттой амжилт бүтөмжөөр бүлэг хөргөж уг санаагаа урт хугацаагаар бат сахиг дээр бол одоо тавих хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгвэл надад авчил бол одоо хамгийн сайн бүлэг бол тийм сүр далаачтай бишээ. Харин одоо энэ өдөр болгон одоо бас сахиж үндэн бол одоо өдөр болгоны баримтлал гэж хэлж болно. Хойшид бол одоо би үргэлжлэн ажлын байр дан суурлан тохиолсон ажилдаа одоо нэн илүү чармайж үүрэг тушаанаа навдан баттай гүйцэтгэж нэн нарин ханамга ажлын овор, нэн ориглом халуун, ажлын халуун сэтгэлэг, нэн боттой гөрхмөсөн ажлын суртлаар тохиолсон ажил нэг бүргэн бол сайтур хийж намын гүшүүний хошууч жишээчийн үйлдийг үргэлжлэн бадруулж 1-р фарантын хамж уучлуурын одоо ажилтнаа бас сахих одоо уг санаагаар нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойд үндсэн шатны намын гүшүүний шилдэх шалгалтын хуудсыг бол тушаагаар чармайн ажиллана.
2: Ер нь одоо таны сэтгэлд бас одоо сэргэн мандалтын жамд одоо жалуучууд хариутлаг үргэлэх тухай та ер нь яаж ойлгодог юм бол энэ тухай бас нийт сонсогчтойгоо хуваалцвал.
0: За миний сэтгэл бол одоо үндэснээ сэргэн мандалтын агуу их аян бол үеийн үедэн үргэлжилж үн удаан чармайлагтай бохоо уралдаан гэж үжиж байна. Ер нь одоо жалуучуудын энэ хариуцлага үүргэлэг гэдэг нь ерөөсөө жалуу насыг онцгойлон одоо жаадаг бишээ. Харин энэ өрөглөглөн урагшлах овөр байдлаа үүрэд хадгалж уг санаа үүрэг хариуцлагаан бас сахиж жорогтойгоор боттой ажиллаж ховь нөмөр үжүүлэх оюун санааны дүрс байдал гэж үждэг. Тэгвэл би энэ жил бол одоо бас 40 шахшаа. Тэгвэл хамж уучлуурын одоо ухуулгийн ажлын байрд олон жил одоо ажилласан байгаа. Тэгвэл үндсэн шатны намын гүшүүн болсны хавьд шин чаг үед оршиж сэргэн мандалтын чамд орж аль насны үед одоо аль ажлын байрд байсан ч чум жалуучуудын чог явха омок сүр төв сурдлыг бол одоо ямагт баримтлж манай энэ үеийн хүмүүсийн хариуцлага болоод үүргэлийг үүргэлэх хэрэгтэй гэж би ямагт үцсэр иржээ. Тэгвэл одоо өнг төрөнд бол сэргэн мандалтын зам дээрх үүргэлэл бол итгэл бишрэлэн батгах, уг санаагаан бас сахих, улс төрийн үүргэлэл гэж бивждэг. Шин чагвийн жалуучууд, шин чагвийн намын гишүүн яа одоо төрөн чухал хариуцлага бол дараа хүслэн итгэл бишрэлэн батгах явдал болно. Тэгвэл энэ хам жуулчлуур бол одоо Аражуу нэвтрүүлгийн ухуулгийн өмнө фронтод байрлаж бид бол одоо яриа олж чанай жагсаалын гажрын сахин хамгаалагч, намын дууны уламжлагч гэж ярьдаг. Тэгвэл үндэсний одоо энэ сэргэн мандалт нь жив үжил санааны жолоодлогоос салж чадгүй, одоо энэ чивэр ариун энэ сүлжээний орон зай болоод жив чиглийн одоо нийгмийн яриа олж чагаас одоо салж чадгүй юм. Тэгвэл миний ажлын байр одоо хөдөөр өгөл юрмдаг боловч үг яраг нь үйл ажиллагаа нэг бүр одоо өх бичиг одоо нэг удааны нэвтрүүлгийн чум яриа олж чанай удирдамжтай бол холбогдож үжил санааны жолоодлогтой бол холбогдож байдаг. Тэгвэл энэ нь бол одоо намайг ямагт улс төрийн жогсолтоо батгаж, онлайн сурвалжлагаан бол үргэлжлэн чангатгаж, үргэлж намын үгийг сонсож, намаан дагаж, ухамсараасаа бол хувь хүний хүсэлэн хөдөлгөөн нам болоод улсын ажил үйлст уусгаж, өрс бат итгэл бишрэл хурш зэргэх танилтаар ухуулгийн жагсаалын гажраа сайтур сахийг шаардаж байдаг. Тэгвэл энэ бол одоо дараа манай ухуулагчийн сонин модны ажилтны хамгийн үндсэн одоо жалуу үргэлэл гэж бий үздэг. Тэгвэл дараад нь бол одоо сэргэн мандалтын зам дэх үүргэлэл бол ажлын байрдаа суралж одоо нахтаас нахт байх, боттой ажиллах үүргэлэл гэж бий үздэг юм аа. Тэгвэл энэ агуу их сэргэн мандалтын хүсэлжүүдийг бол хасгирж агаад гаргасан бишээ, харин одоо ажиллаж байгаад гаргасан. Тэгвэл жалуучуудын одоо энэ хариуцлага үүргэлхийн хамгийн бурагжуун илрэл бол дараа тохиолсон ажилдаа суралж лавдун баттай ажиллаж гүнжгээ тарьж намбай арчлах явдал болно. Чаана хам жуулчлуурын ажилтан болсны үед одоо бид энэ сүдэрлэг маш наран бол одоо чаг үеийг одоо тэмдэглэж байгаа. Тэгвэл чаг үеийн тэмдэглэгч гэж хэлж болно. Мөн одоо хөгжилтийн гэрчлэгч, олон түмний үйлчлэгч гэж үжиж болно. Ийм учраас одоо энэ үдр дутмын ажлын дундаа одоо чухал гол зүйлүүд ухуулаг, төрийн бодгийн тайлэмж, одоо үйл төрлийн одоо нэвтрүүлэх, үндсэн шатны ардын амьдралын сурвалжлаг гэнэ, идэвхи хүчний жохон бүтөх, өлг огчод бол бид чум одоо энэ боттой ажлын дундаа өрхөвш нэгт байх хэрэгтэй. Бас нэг талаар үндсэн шатны өмнө фронтын одоо энэ сурвалжлаг дундаа гавшгалан орж лавдун баттай тохиолсон ажлын чадвар шилдэг сайн одоо ухуулгийн бүтөлөөрөө чагвийн үлгэрийг сайтур ярьж өөрийнхөө тухайн гажир орныхаа хөгжил тавралтыг бол сайтур уламжлах хэрэгтэй байна. Тэгвэл одоо өгөөлжирийн ажлын байрыг хариуцлага үүргэлэх давчин болгож өдөр дотмын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхийг хов нэмэр үжүүлэх арга зам болгох бол дараа хамгийн боттой гэрхмэлсэн ажлын байрын үүргэлэл гэж бодож байна. Тэгвэл басхын талаар бол одоо сэргэн мандалтын зам дэх үүргэлэл бол үндсэн шатанд үндэслэж олон түмэнд үйлчлэх, ардын төлөө үүргэлэх үүргэлэл болно. Одоо энэ тухай ярил одоо энэ уг санаагаан ард түмний төлөө жоруулж ард түмэнд үйлчлэх бол намын гүшүүний суур өнг мөн ч одоо шин чагвийн чармайн тэмчигсдийн одоо гол үүргэлэл болно. Үндэсний одоо сэргэн мандалтын өтсөн үр дүн бол ард түмний жол жаргал, ард түмний амар амгалан байх явдал болно. Тэгвэл одоо манай энэ сургалтлагч болгосод сонин модны ажилтдын одоо ажил бол олон түмэнд шууд хандаж, ардын амьдралд шууд ойртож, одоо Аражуу нэвтрүүлэг болоод шин жуулчлуур бол намын хороо засгийн ордон болоод ард олны холбосон хөөрөг холбоос болж байгаа. Тэгвэл одоо үндсэн шатны сонин модны ажилтан болсны үед бол ямагт үндсэн шатанд гүнжгэрж олон түмний үжиж сонирхох дуртай Аражуу нэвтрүүлгийн програм хам жуулчлуурын бүтөлийг бол сэтгэл тавин жохон бүтэж намын хайр халамж чаг үеийн ховролт одоо манай бомтинко хөгжилд үнэн боттой амьдлаг олон түмтэй ойрцсон байдлыг бол төг түмэн айлурхад дамжуулах бол том чухлаа гэж үжиж байна. Хамаг зүйл нь бол одоо сэргэн мандалтын зам дэх үүргэлэл бол үргэжлэн тэмчих, уламжлан жалгамжилж хүч дамжуулах чаг үеийн үүргэлэл гэж үжиж байна. Тэгвэл үндэсний сэргэн мандалт бол одоо нэгэн урт удаан тэмчлийн аян зам мөн үеийн үеийн намын гүшүүн үе үеийн жалуучуудыг одоо үе үеэр уламжилж үргэлжлэн тэмчиг чухалтай. Тэгвэл одоо эдгэр насны намын гүшүүн 1-р фронтын хам жуулчлуурын ажилтан болсны хавьд бол би үргэлж уг санаагаа мартгүй үүрэг хариуцлагаан бол одоо бат чөжилж дэрэгдэх жалуу хүмүүсэн бол одоо ингэж өөрийнхөө үйл ажиллагаа орооч дайчилна. Тэгвэл одоо бас нэг талаар бол одоо санаачилгаасан ажлын дуршлагаан бол одоо хуваалчиж тохиолсон ажлын одоо уур чадвараа уламжилж жалуу хамт ажиллагсдан бол хөтлөн дагуулж, ухуулгийн уг санаагаан бас сахиж, чаг үеийн үр харуулчилгаан үйлдэгжүүлж, ажлын байрдан одоо суурилан, өргөлхөлөн урагшална. Тэгвэл хойштын одоо ажлын дундаа хөжөөч гэсэн жалуучуудын дүрээр чаг үеийн харуулчилгийг үргэлж, намын гүшүүний сэтгэлээр сэргэн мандалтын болжоод хүрч, ямагт бол одоо чаг бадрангүй өөдлөн давших юм төмжлийн байдлаа баталж, яраа хөвлөлч оны гол жагсаалын газрыг сайтур сахиж, тэгвэл одоо хойштын ажлын дундаа бие хөжөөд одоо жалуучуудын дүрээр чаг үеийн харуулчилгийг үргэлж, тэгвэл одоо өгөөл жирийн хам жуулчлуурын ажлын байр дээр хов нөмөр үжүүлж, орон нутгийн чанар сайдын хөгжилд үндэсний агуу их сэргэн мандалтад өөрийн бүх хүчин чадлаа өргөхөд болхон байна.
1: Эрхэм сонсогчдод оо, эрен үеийн гэгээрэлт тусгай програмын энэ удааны дугаар энэ хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
3: Сүүлчийн мундаг. Би бас машин жолоод нь шүү.
4: Бучааж уу яваа та.
3: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
4: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амар л та.
5: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
3: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам аюултай аргаар машин жолоод бол учих зам гэж байхгүй шүү.
6: Нийт Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио Хэрэгслийн Дэлхийн Радио
7: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编。中共中央党史和文献研究院编。一，党的作风关系人心向背，决定党和国家事业成败。党的作风关系党的形象，关系人心向背，关系党的生死存亡。 选自在党的18届一中全会上的讲话， 2012年11月15日。 新形势下，我们党面临着许多严峻挑战，党内存在着许多亟待解决的问题，尤其是一些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题，必须下大气力解决。 全党必须警醒起来，打铁还需自身硬。我们的责任就是同全党同志一道，坚持党要管党、从严治党，切实解决自身存在的突出问题，切实改进工作作风，密切联系群众，使我们党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。选自 人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。2012年11月15日，习近平著作选读第一卷，人民出版社2023年版，第60到61页。我们党作为马克思主义执政党，不但要有强大的真理力量，而且要有强大的人格力量。真理力量 集中体现为我们党的正确理论，人格力量集中体现为我们党的优良作风。我们党在长期革命建设改革实践中，形成并坚持发扬了理论联系实际、密切联系群众、批评和自我批评等优良作风。这是党的性质和宗旨的集中体现，是我们党 区别于其他政党的显著标志。选自在18届中央政治局常委会中央政治局第一次会议上的讲话， 2012年11月15日16日。 我们党得到了中国最广大人民

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 아름다운 동행을 보내드리겠습니다.

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнтэй сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Яг энэ хүү имж батал жаачан хүн хилгээж хонгорыг дуудуулсан турш эмгэд очижээ. Жоийн анг дайрлагда дайрагдаад сайн ятанд харж баймай хэмээ мэдүүлэв. Жаачан хаа байсан хэрэг бай, би урддаар явсагүй хэмээсэн дур бүстэйчүүд нь урддаар харчихвэ. Энд жоийн анг засарж өггүй солиорсоор байв. Сингфорын түүнийг бас ийм тийм үг хэлүүжээ хэмээ болгоомжилжээ. Илүү хөдөн хүн үлдээж түүнийг харуулаад би урддаа явсугай. Хотондон хүрээд эмц зилгэж үжүүлсугай химээв. Вангфурн түүнийг адуужигдул ойшолгүй орхичгүй. Боча болвосу номхон сайн хүн тул түүний бооёг хоросцон явдлыг санж авсан болвочи дотроон төвдсэнгүй далдуур жууийнанг дур захан харгал зулчгүй. Жууийнанг чимүн сайн хүн тул хүлэн авчгүй. Ливан... Би бас энд үлдсэгүй хэмээсэн дүр Вангфурн. Хэрэггүй хэмэтэл бөгдөөр хөдөлсөгүй хэмээв. Жаахан сандарчээ. Би бас энд үлднүү хэмээсэн дүр Вангфурн төй хэмээ нолмж. Монг толгой. Эхчин үхэх хэмээж байтал чи бас явах санаатай юу гэв. Жаахан сонсоод дугарч чадсангүй. Бои, дүү минь чи явж болохгүй. Би хотон дороод хүн илгээд чамайг үжүүлсгүй хэмээгээд бүгдөр тэргэнд гарч харчихвэ. Сүмдөр жоойн нянг жаахан инг нар үлдчихвэ. Жаачан Сингфурн нар урд тожид гэртэн хүрчээ дээд гэртүр ороод нэгэн зэрэг үйлцхав. Линчжо грин зарц нарыг дагуулан ирж амар айлтгаад сүгдчихвэ. Жаачан явтгүй маргааш асуусгүй хэмээн зандав. Фэнгчээ тэр өдөр хэдэн удаа манарсан тул ухтан гарч чадсангүй. Сичүн очиж уултсан болвоч нүүрэн хийх газар олдохгүй ичин сэрв атчихгүй. Сингфурн түүнийг ойшоосон ч хөө. Вангфурн угийн хивээр байсан бөгөөд Ливан Боча хоёр гараас нь барьж хэдэн үг хэлвэ. Йоу хатан ганцаар гүүнян чи нэдэд хэдэн өдөр зүдэрч үхэ химээсэн дүр Сичүн царайхан улайлгаад нэг ч үг дуурсангүй. Боча юу хатныг сэмхээр нэг татжиг нүтэн гэрмээд хэтүүл гэр гэртэн харчихвэ. Жаачан мөт мөчтгөн үчгүйч болж нэг санаа алдаад үг дуурсангүй. Явж битгэн гэртэн орж хөсөр суугаад жаалдян жаарун жаюн нарыг дуудаж хэдэн үг захаж өгөв. Бои битгэн гэртүр ирж жаачан лүгэ хань болон суусгүй химээсэн түр жаачан хэрэггүй химээв. Жаалан эхтэйхэн хонсныг өгүүлэхгүй. Дараа өглөө нь Линжишо битхийн гэрт орж сүгдсэн дүр жаачан хулгай давтсан үеийн байдлыг нэгэн зэрэг асуусан хойно Жоуригийн учрыг гаргам мэдүүлээд. Яамнаас Борийг баривчлаад биеэст нь алдсан өмнөө дансан дээрх юмыг нэнцэн гаргачихвэ. Эдүүгөө түүнээс энэ бүлэг хулгайг гаргуулах хэмээн савслагдаж баймай химэчихвэ. Жаачан сонсоод ихэл ууралж, грим бол энэрлийг мартаж хулгай дагуулан ирж, эзнийн тонсон нь үнэхээр урвчгүй хэмээгээд тэр дарыг хүн хилгээж хотын гаднаас жоувийг бариулж яамандар хөргөн өчгөлүүлжээ. Линжишо босож чадахгүй сүгдсөөр байсан түр жаачан, чи сүгдэж юу хиймээ гэв. Линжишо, бол би цаглашгүй ял хийчгүй. Лоуи өршөн аваачих болвуу химээж байтал лайда зэрэг грин зардаснаар ержих амар айлтгаад бэлэвсэрлэн явдлын дансыг барив. Жаачан лян аргиадр өгч сайхан бодуулаад авчиртугай химээгээд линжис шог дуудан босгож гаргав. жаалан өрөөсөн өвдгөр газар сөгдөж, жаажангийн жихэн дүр нэгэн үг хэлдэв. Жаажан нүдэн бүтээлгэж, дами өвгүүлчих вэ. Лотэтагийн явдлын мөнгийг хулгай далдвасу, боолыг торгон гаргуулж болно уу хэмээсэн дүр. Жаалыны царай уулж үг дугарч чадалгүй, босоод бас хөдлөлгүй жохсмэ. Жаажан, бэрчин аль хэр баймэ хэмээсэн дүр жаалын бас сөгдөөд, горгүй болсон төлөвтэй баймэ хэмээв. Жаажан санаа алдаад, гэрийн уулрал энэ мэт буурхуй дүр хүрмэ хэмэн юр сансангүй. Хуангарын их бас сумдэр өвчтэй баймэ, ямар өвчин болсныг бас мэдгүй. Та нар мэдмүү хэмээсэн дүр жаалын дугарч чадсангүй. Жаажан, эм цаваачж үзүүлэх дүн хэмээн хэлэх дүн гэсэндэ жаалын сентименти заа хэмээн гарч тээжинс сум дээрх эм цаваачж жооийн ангийг үзүүлв. Амьд үхснээ алим болохыг доод бүлэг дүр мэдтгүй. 113 дугаар бүлэг. Хураасан нүглэн гэмсэн фэнтэ хөдөөгийн хөгшнийг царайдэж, хуучин гомдлон тайлэж, өрин шивгчэн шуналт агийг өрөвдвэ. Огуул ханус сум дээр жооийн анг дүр түск өвчин тусаж, хүн цөөхөрх үе нэнтэй солиорон үүсгсэн дүр бүгдөр айн хилмэгдэж, хоёр эхнэр жооийн ангийг түшиж, хоёр өвдгөр газар сөгдөөд уйлан хайлан ятгав. Жооийн анг гэнэтэй газар хевтээд, намайг цохож алмая, улаан сахалт лооя минь би дахаж аашлахгүй хэмэн гаслан гутал гэнэт бас алган хавсарч яолон хашгарч үсэн сэгсхийлгэн нүдэн бүлчгэн нүүлж чусаар торгсон дох улс замтан айгаад ойртож чадхгүй болжээ. Төдий орой болж жооийн ангийн хоолой сөн китэж чөтгөр чичгэнэн хашгарг мэт болсон дүр даригд нь байж чадах хүнгүй болсон тул арга буюу сөс жорохтой хэдэн ирчүүдийг авчирч суулгав. Жооийн анг хэсэг балдран харангуудж хэсэг зэгсэр шүн

турш солиорв. Маргааш нь бас үг дуунгүй. Эви боохолтой царайлаж хүн ирж хаг татж байх мэтээр өмссөн жүүснэн уржи өвчүүч хэзэн гаргав. Хөөрхи жоойнэн үг дугарч чадахгүй болбоч өвтгэн ихэр өвдөж өржүрхөө маажж айхавтар их зовж байв. Үхлийн даван дээр иинхүү тэлчилж атал эмчиг хурч ирээд судалж барсангүйгээр хойтын явдлыг бэлтгэхгүй химээгээд босдол зарчнар. Зоуя та судлыг нь барьж үчбөөсүү доод би эзэн төр мэдүүлэх үгтэй болээ химэн дахин давтангүй чээ. Судлыг барьж үчгүүлээ хэдийн логшгон зогсчгүй. Жаахан сонсоод одоо сая дуу тавин байлв. Бүгдөр жаахааныг очиж аргадаад ханжин дээр гжиг үсэн сэгсийлгэж нөмгөн нүчгэн үгсэн жоуянангийг хэнч ойшосонгүй. Жоуянан ганцаар дотроон. Инж татвар болгосод ингэж л төгсөх учиртай ажээ. Энэ бас нэг хөвгүүнтэй. Хожим би яаж ч үхгийг бүүмэдээ хэмээн бодож харин баахан гоняв. Огуулхан уу тэр хүн харижи, жаажан дүр мэдүүлсэн дүр дарий хүн томдож, хуан ордор гурван хоног ханд болж нэгэн тээш болгоод бучиж ирэх хэмээн явуулав. Тэр хүнийг явмагч энд дарий жоуянан муу санаа өвөрлөж хүн хорлох химээсээр эрлэг дүр тамлагдаж үхчихвээ хэмээн нэгээс арав, арваас зуун хүн дүр тамцсаар бүгдөр мэдчихвээ. Бас Лянгар нэнэч горгүй бия. Яахан Лянгар нэнэг заалдвээ хэмээн хэмэлчв. Эдгээр үгэ пингарын цихэн дүр хүрснээ тэр ихтэй самтарч фэнцэгийн байдлыг үжбөөсүү. Үнэхээр засрахын төлөвгүй байв. Айроос жаалянч урдын адил хайрлан санахгүй хэрэг учир элмэгтэй олны тул түүнлүүгээ хамаагүй мэт явмай. Пингор хэдий фэнцэг үргэлжи аргатан тайтгар улах болбоч Синван хоёр фүрэн харьж ирээд хэдэн өдөр болтол хүн гэлгээж асуулгаснаас бус бэээр ирж үтсэнгүй тул фэнцэ нэнтэ гонгэлэн зоббэй. Жаатын харьж ирээд бас нэгж халуун бүлэн үг хэлсэнгүй. Энэ хэр фэнцэ түргэн үгсхгүй химэн сантал зуурдын хилс чүтгэр хурц ирэв. Гэнэт үжбөөсүү юу оржэ гэрин араас гарч орны дэргэд хурц ирээд. Эхчилүүгээ уулцсангүй удвэ. Охин дүү би мөрөөдөн санах болбоч их уулжин чадахгүй байсаар эдүүгээ арай дөнгөж орж ирэв. Эгчи минь чадлан шавчихгүй. Манай орье эргүү тул эгчийн сэтгэлийг мэдхгүйгээр улбарм. Эгчийг хэтэрхий харгисэлсаар алсын явдлыг ану алдаг дуулаж хүний нүрийг харахын аргагүй болгүй хэмээн буруушааж баймэ. Би эгчийн учир дүр уурсан төвдөхгүй баймэ хэмээсэн дүр фэнжэ. Би одоо хэтэрхий атхаг сэтгэл дийдэн гэмшиж баймэ. Дүү минь хуучин өшөөг бодолгүй бас намайг үчхэр ирчихвэ хэмээн хэлэх мэт болов. Дэрэгдэн байсан пингер сонсоод, найна юу хэлвэ хэмээсэн дүр фэнцэ гэнэт сэрэж, юу оржигийн нэгэнтэй үгснийг санаж, лав амникэр ирвэ хэмээн бодчихвэ. Фэнцэ пингер дүр дуудагдан сэрээд, айдас сүрсэн болвч, бас хэлж чадахгүй хатуужин үг болрон. Миний дотор бүр түүр байх тул бодвасуу зүүтэр ярсан байха. Нуруун дээр давт тугай хэмээв. Пингер дэрэгт нь хурчид давтаж байтал бенцхан инж ирж, лю-ло-ло эмгэд дагуулж ирээд найнагийн амрыг эрмэ хэмээ мэдүүлв. Пингер яран буужи, хаа бай мэхмээсэн түр бяцхан инж, найнагийн захиагүйгээр тэр орж ирж чадахгүй бай мэхмээв. Пингер толгоо дохож фэнцэ өвчинтэй байх тул лав уулцхаас төгсч юм хэмээн бодоод. Найна яг нүд анин амарч бай мэ. Түүнээ ямар хэрэгтэй ирснийг асуугаад түр хүлээлгэх тун химээв. Бячин охин, тэд асуугаад явдалгүй химээчгүй. Лао тайтагийн нас болсныг мэдсэнгүй тул оройтчгүй химээв гэв. Бячин охны үгийг сонсоод фэнжэ. Пингер ир. Хүний санд ирсэн сэтгэлийг хөргөж болохгүй. Лю лолог бушуу залж оруулах тун. Би түүнтэй хэлэлцэг үг баймэ химээв. Пингер аргүй л юу лолог залж ирэхээр явв. Фэнцэ нүдэн анид завтал бас нэг хэр эм ханчны зүг мачмэ. Фэнцэ сэнтэ мэнтэ пингерыг дуудаж юунэ нэг эр хүн энд хүрч ирвэ хэмээн хоёр бахарсан дүр фэнгэр

0: Шо хүн нар хүрч очоод найнаа юу аммаа хэмээн асуув. Фэнгжээ нүдэн нэн үчгүүлээ хүн харагдсангүй тул учрыг мэдсэн болвч дугарч чадалгүй фэнгороос. Пингор гайхал хаа удвай хэмээсэн дүр фэнгор. Лиул олог залж ирэх хэмээн илгээсэн бишүү хэмээв. Фэнгжээ түр бодлох хэл заваа дугарсангүй. Лиул олог пингорыг дагаж нэг бяцхан охинтой орж ирээд манай аня хаа баймээ. Хэмээсэн төр пингар орны дэргэд авчирв. Лиул оло, аня амар сайн байна уу хэмээв. Фэнгжээ нүдээ нээж тэсгэлгүй элэг эмтэрчээ, лоло сайн уу, яахан утуу сая ирж баймээ. Жэ охин чин өдөө их болчихгүй хэмээв. Лиул оло, фэнгжээгийн арс яс болтол туржи, ухаан нь бүр төр болсныг үжээд басаж овожи. Аня минь энэ хэдэн сарын хооронд яахан ийн хүү мууцсан ажи. Би үнэхээр манхурын үхгүй дэр хүрчихвэ. Юу өндөр эртээхэн ирж аниагийн амрыг ирсэнгүү вэ химээ гээд чин орыг аниадан амар ир химээв. Чин ор инээг дугарсангүй. Фэнгжээгийн нүдэн дөрөө дулаан харагдсан тул шоохон лугаа наалд болов. Лиул оло. Манай хөдөөгийн хүн өвчин хүрхгүй. Өвдвөөсөө бурхан тэнгэр дүр тахил тавих өрхгөөс бус эм тан уухыг мэддэггүй. Аниагийн өвчин арай ийм тийм юмд өртсөн бос вэ химээсэн төр пингер сонсоод энэ үг зүйгүй химээ бодоод сентиментээ түүний хормогоос татв. Лиул оло мэдээ дугарсангүй. Гэтэл энэ үг яг функцийн санаанд дүр нийлсэн тул. Лоло та болбосуу настай хүн тул үжиж сонссон өлөмж болээ. Таны уулжж байсан жооинян бас үгснийг чимэдгүй хэмээн чадан ядан хэлсэн төрх лиул олоо гайхаж. Оммааны бадны хүн зөв зүгээр байсан хүн яахан үгсэн ажээ. Тэр бас нэг бяцхан аяльтай байсан бөлгөө. Одоо яамэ хэмэв. Пингар. Тэр юун дүр зовмэ. Бас лоя тайтай баймэ хэмээсэн төрх лиул олоо. Гүүнян чи яахан мэдмэ. Муу болоод үгсэн ч төрсөн нь болээ. Тэлсэнтэй яахан адил байж болмай химээв. Энэ үг фэнгжээгийн сэтгэлийг хүндэж мэгшин шохшин үйлсэн төр бүгдөр арагдан ятхав. Чоучээ өхинкэн үйлхийг үжээд ханжны дэргэд хэржээ фэнгжээгийн гараас барьж үйлэв. Фэнгжээ үйлсаар чи лолотайгаан уулж бүү химээсэн төр чоучээ үгээ химээв. Фэнгжээ нэрийг чинь бас тэр хүн өгсөн тул хуурай өөдтэй адил болээ. Түүний амрыг эртхвай химээсэн түр чоожээ дэрэгд нь очив. Лиул оло түүнийг хоргалдаж, борхон минь ээ, миний бойныг барах хэрэггүй. Би жил гарын ирсэнгүй, чоогүүнян намайг таньж байна уу химээв. Чоогүүнян, яахан танихгүй болмай. Тэр жил хүрээн дунд учрахгүй дүр би бас баг байчгүй. Уржнын таныг ирэхгүй дүр би танаас жил өнцсөн голиа авах химээсэн түр та өгсөнгүй. Лав марцсан байх химээсэн дөрөлүүл олоо. Гүүнян минь, би үнэхээр жүнчхвэ. Голио болбасу манай тэнд арибан байна. Чи манай тэнд очсонгүй. Очбасу тэргээр төсөнч болмай химээв. Фэнгжэ, эсвүгөөс та үүнийг дагуулан аваачдахвэ химээсэн дөрөлүүл олоо. Торг дурдан дээр өнгөрж сайныг идэж өссөн алт совуд мэт гүүнян гвийг би аваачаад юу идүүлж яахан саатулмэ. Намайг гачигдуулан үхүүлэх биш үү химээсээр өөрөө бас инев. Тэнхүү бас би гүүнян дур жууч бассугай. Маны тэр хөдөө газар хэдий өнтхийн адил алт совуд аривангүй болвч хэдэн мянган чин тариатай хэдэн зуун малтай мөнгө зоос ихтэй баян айл баймэ. Аня ийм айлыг лав тоохгүй. Манай мэтийн хөдөөгийн ард тийм баян айлыг тэнгэр бурхан мөт үжмэй химээв. Фэнгжэ, та жуучлах дуун би үжид тоовосу өгмэй химээв. Лиул оло, энэ болвосу наадмын үг болээ. Аня их их ноёд төчмөдийн хөвгөндөрч өггүй байж мэдэх тул хөдөөгийн айлдур яахан өгч болмэй. Аня өгкөр боссон чи дээрх тайтанар өггүй болээ химээв. Энэ үгийг сонссоор эвгүй санагдсан тул чоожэ явж чингартэ үг таарын хэлэлцээр удалгүй дасалчихвэ. Пингар лив лологийн үг олддож, фэнгцэг залхаагүй зэ химэн болгоом жилэж, лив лолог сэмхэн татэж, та тайтайтай учраадий байсаар. Би хүн олж лолог аваачэж учруулсугай. Нэг ерэгчэн хэлбэр бойу химэв. Лив лолог архийг завдатал фэнгцэ, юун дүр яармэ, та бахан суухтун. Чамаас асуусугай. Ондролчин болж байна уу хэмээсэн төр лүүлоло томонтой бисрэн талархаж өгүүлрэн. Аня эндрэл хайрлсангүй болбоос уу хэмээсээр цингаран жааж. Үүний эчиг их аль хэдийн өлбөрч үхвэ. Хөдөөгийн хүний ондрол хэдий байхан зүдүүртэй химээ бичи бас нилээд хэдэн мүү тариатай болж. Бас нэг худаг малтаад ногоо цагаа гуа цимэс тарьжи. Түүнэн худалдаж ховилгоод оны хүнс дутхгүй баймэ. Энэ хоёр жил Аня бас үргэлж дээл ховчс бүс бараа өксөөр ирсэн тул хөдөө газардаа мөн зүгээр ам зууж байм. Тэр өдөр үүний эцэг хотод ирээд Анягийн гэрийг хүндүүжээ хэмээн сонсоод харьсан дүр борхон минь би үхтэл айчгүй. Золтой бас нэг хүн энтхийн бос хэмээсэн тул сая санаа амарчгүй. Бас энтхи лоё зэрэг дэвшвэ хэмээн сонсоод ихтэй баярлаж ирж баяр дүр мөргөх хэмээтэл тал дүүрэн тариандан татгадаад ирж болсонгүй. Өчигдөр би бурцаг цохож байтал гинэтэй лоо тайтагийн нас болсныг сонсоод бурчхан чих өргөж чадахгүй болж тариан дээр нэгэн зэрэг ихэл үйлчгүй. Би хүргэнтэн надур та нарыг бодох завгүй болчгүй. Худалч болсон, үнэнч болсон би эрхвэш хотод орж үжмэй химээсэн дүр, хүргэн охин хоёрчи арын шингүй хүн бос тул нэгэн зэрэг вэйлэлдэж үүргэгээр мэгцэн намайг хотод илгээв. Би таних хүнгүй тул асууж лавлах газарчгүй, шууд арын үүдэн дээр ирвэ. Үүдний шүтгөөнийг чаасаар наасныг үжээд бас баахан айжав. Орж ирээд жүв бэргэнийг олохгүй байтал нэг бяцхан охин учиржээ. Жүү бүргэн хэрэг буруудаж хэдийн хөөгдчихгүй химээ. Бас баахан хөлгөлжиж байтал танил хүн дохиолдож бүрч ирхүүлээ. Анягийн өвчин ийм болсныг сайн мэдмээ химээсээр нойлус унгав. Пингар сандарч түүнийг татан үгийн тасал дуулаж. Настан та өдөө яраад хоолойчин хатвэ. Явж чай уусгүй химээсээр лиулологийн хамт доод гэр дүр очив. Чингар чаожиатай хамт хочров. Лиулоло, сайн гүнян минь, чайч уухгүй, аваачад тайтай дүр учруулах болов уу? Би тайтайгийн амрыг иржээ лоо тайтай дүр гашууд сугай химээсэн дүр пингар. Та яар хэрэггүй, энэ өдөр хотоос гарахаас өнгөрчгүй. Би чамайг ярсаар байж, найнагийн сэтгэлийг зовоохоос айгаад чамайг гаргаж ирв, юм бодох хэрэггүй химээв. Лиулоло, борхон минь ээ. Гүүнян сэжгэлвэ. Би бас мэдмэ. Анягийн өвчний чухам яамэ химээсэн дүр пингар. Таны үчгээр ямар баймэ химээв. Лиулоло. Хэлбөөсөө нүгэл болэ. Барахтайхан баймэ химан ярилцаж атал фэнцэгийн дуудах сонсогдов. Пингар сентименти орны дэргэд очидл фэнцэ бас дугай болов. Пингар фэнгэрэс асууж байтал жаалын орж ирэн ханжны зүгш чиртэж аваад дов тугүй дотор өргөндөр орж ууртасуув. Чүүтүн ганцаар дагалтан орж чай ус хийж хөнгөмсгөл гэж ивэр шивэр химэлчин юу ярсныг мэдсэнгүй. Жаалын пингарыг дуудаж. Найнээ чин эм уухгүй юу гэсэнд пингар эм уухгүй бол бос уу яамэ химэв. Жаалын би мэднү. Авдрын төлхүүрийг авчрахтун химээсэн дүр пингар. Жаалианы ууртай байхыг мэдээд асууч чадсангүй. Гарчи фэнцэгийн чихэн дүр шивэнсэн болвочи фэнцэ дуурсангүй. Пингар нэг хайрцгийг жаалианы өмнө таваад гарах химээтэл жаалиан. Чөтгөр чамаг дуудаж байна уу? Энд таваад хинэр авуулмай химээв. Пингар ууран дарчи төлхүүрийг гарган авдрыг нээж. Юу аммай химээсэн дүр жаалиан. Мантур бас юу байма химээв. Пингар бохинтон уйлсаар. Үгэн гэл хэлбас зүүх үгсэн ч гомдолгүй гэв. Жаалин. Үүнийг хэлэх хэрэг юу байма. Тэр удаагийн хэргийг таанар өдчихгүй. Эдүүгөө лоо тайтайгийн явдал дүр бас 4-5 мянган мөнгө дутав. Ноуе намайг ордны газар тараагаар мөнгө олох дүнх юм аав. Хаа байна? Гаднахын өрийг төлөхгүй байж болно уу? Хэн намайг энэ ажлыг эрхлэх юм аав? Тэнхүү лотатагийн над руу өгсөн юмыг аваачиж дэмжлэхээс өөр аргагүй болов. Чи хүлэхгүй юу? Хэмээв. Пингэрх үг дунгүй автар доторх юмыг уудлан гаргав. Шохон ирэжээ. Пингэгч хурдан очихдун найны муу болвэ хэмээсэн дүр пингэр жаалиныг орхож сэндэ мэндэ хүрч очив. Фэнгжэ гараар хий самардаж байсан дүр пингэр гарыг нь бариад уэлэн байхрав. Энэ дуунаар жаалин бас их ирж үзээд ийм болбосо миний зүрхийг суглах өдр хүрмэй хэмээсээр хүлэн дэвсэлж нойлгос унгав. Фэнгэр ирэжээ. Архия гадна ирж баймай хэмээсэн дүр жаалян арг буюу гарч очив. Фэнгжэ улам муужирсан дүр фэнгэр нар дуу алдан уйлцхав. Чоочэ сонсоод хурц ирэв. Ливлолооч сэндэмэндэ орны дэргэд хурц маан уншин дом хийсэн дүр фэнгжэ үнэхээр айдчихгүй. Вангфурэн энэ зохноос сонсоод ирэжээ фэнгжэгийн гаагу босныг үжээд их сандрахгүй болов. Ливлолоотой уулзаад Ливлоло сайн байна уу? Хэзээ ирсэн аж хэмээсэн дүр Ливлоло тайтагийн амрыг ирсгүй хэмээгээд өөр үг ярхаж завгүй фэнгжэгийн өвчнээ дохё баахан ярилжв. Цайюн иржээ. Лоуе тайтаг залж баймай хэмээв. Вангфурэн пингэр дүр хитэн үг захаад явчихвэ. Фэнгжэ нэг сандарч аваад оодоо баахан гаагу болов. Ливлологийн энд байхыг үчээд дотроон түүний бурхан дүр даатгийг итгэсэн тул фэнгэр нарыг гаргаж ливлолог дэрэхтэн суулгаад чөтгөр чулмаслуга урчирсан мэт санаа сэтгэл амаргүй байх зэргийг хэлв. Ливлоло маний тэмтгийн аль бурхан амтанд тустай ямар сум аврал ихтэй хэмээн ярьсан дүр фэнгэ та надруу даатгаж өгөх болов уу? Өргөл барьчийн мөнгө надруу баймай хэмээсээр алтан бугайгаа молтолж аваад түүндрөөгөө.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөөрөө хамт дагнадилж хатуужилтэй тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийгээ баялуулах хэрэгтэй. Дундад болс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүл. Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
2: Эрхэм хүн холын бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.
3: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
4: Өнөө бодоод шавжин миний үе хагаан гэж өний мэдүүлж ягаад дарамгийлээ гэж басноос биш хагаан төрд нь хагчил харгаа гэж басна бодлоо огтуу байг.

0: багтин байда үнэн уучлын тодлгын мод өмрийн мөйи жараваахи
1: үнэнний уучрийн тодлыг л ирсэний өмрийн байда гахчаху шиожино сонсоод боллид
0: чиндийн хуудура аши мэнжин жиллун тайсыг үжиёхөгөө
1: тийм болвол тайсыгий бий бийвар үжиж үжнэ жаагийг бишээё гэж Хаягул нэгэн өдөр жиндин өдөрва.
0: Нягу цагаар жиндин өдөр ирээ Даян гүнжу жин ян гүнжу дээ жолохгүйн үйсэ. Хүндөөр вахтан авжи. Арвун орны өжинэ бүй тэнглүүн бээн оо.
1: Дээн толаанэ гажир ямар янстэй бээн а. Бээдли асуын үйсэ чи сүнэн чи дараагар мэдул. Бомд хуанийгэ хэд баласнаа саваад. Шамби олас дэмжилг үжүлснаа саваад өдгээр очири хэл бараад болос шаужин үгэл жана. Өнгөрт тул ондоо хүнгүй гэж өн ордон гэдэг чинь өөр ордон дээр таарвай.
0: Өнөөдрийн явн чиисүнийг бол богдоо гэсэн жаржи. Чангаан хотны үнэн уучны бэчааж иргэж. Энэ бол бэчаах төшмөлөө.
1: Алтан осар тайсхи бол өн хүнд үжилвэ болвай гэж. За төр үйсөөд.
0: Алтан осар тайсхи даян гүнжу чиниян гүнжу хаяг бол авшинын чиисүнийг дүр үжилвэс.
1: Үнэ хэрмэнэ алтан гадас отмэнэ өврийн бүйэн алтан дэлхийдэр мэндэлч хэсэн талаа.
0: Хэжмин сагурийг үжил бату бүхий толгор багнигий байгуулахчи ширөөнэг жин бүйөрөн төлөвтээ. Төрвийсэд хоэр гүнжу үгэлгээн өн тайсэнэ эм гар.
1: Гарга очирдаар болов өврийн бүйсүүд болов эмэ авталдваа. Сэт чиний үй сэ хүн болли үжүүлээ. Бэ чаг төчмөл чи херснээ сүрэр өчиг андар нь очрийн мөдүүлээ гэжээ. Төр үйсэд мүнэ чи сүнийн үгэлла.
0: Өнгөрөл дэмбийн нэг сонсиохгийн сэд хоёр гүнжү жүй дараалаад хөрөөтөг гэлээ. Шаужны хөтөндээ нэгэш жүрвэ.
1: Жо, хэм бол яг шима гаргаа жүрвэ. Үсэн бэ чи хүлээч сүвий шингэн бүрлвагий. Өлий бол хий хүлээг маан өврийн мүй гарч яппа.
0: Өн өсшин хэвэн дүр жисүүнин шаужинэ фүйя мэндүрі хонбэ. Өсшин табан жэн бол хэгэн өйсэ шаужин үгэлла
1: жисүүнин а. Хойла нэг гажир ося. Дал дамаар чи нэг бэдли үжэгж. Чи бэчаг түшмэлгэд ерсэмэ.
0: Хаошхэм ай, имим тим тим. Жаада нягва чаугий хэлэд жисүүнин шаужин дагуэл жабад гараба.
1: Оврын бийда шаужиннэнда өмтэн орчы. Чисүнэнда бэшах түшмөл хэн агам болжы.
0: Табанжингын үйсэд болбал чангад тэрсары.
1: Домда артныг өмөн өөдий өөр

Тэннүди тангагаад үжэтэн клэа. Уалсин өттүн хонхүттүн рүйчин. Хамгин дондын сожи. Өнгту сэхэн ховшусы болол бэйтэгэн хэдрэад. Өнг болот жүсэндру оомсхи болол таарулын мэна түлхэад. Өнэхэр часын шимэг бэртхэмээн чин жахтан чангуан чангжи хоэр нэрту хомуни болол. Дэд бэйм болол. Тоочин овчтдээ. Дод бэйндэр болол өвдэгшинэн. Торгэн пангсэн нүмдий өмсэад. Шэлэг дуугид бол. Шэлшэ үгийгий хэлна. Шэлтүээр хэгий хонтэрэн. Чэнгэлдэн нэгэн болог хуэн чоад. Чин чабагдэсэй хүгждэн мээн ойнгаагий үсхэн мээн ойнгаа хүгжмэн дон ожидад. Хоэр хэнтээ сочгэ шэлгэлэн бээна. Бэшаг душмэл жээсүүнэн өгүнэй үжэбгэнэрэн өрүүгэж. Хоягол хордэн гарьягэжээ. Үл мэдэгтэгчээр хоягол гарчэббаа. Хэрвээсэ жээсүүнэн. Шаужүнэй ордэндэр орвэгэнэрэн өбүрэмбээда түүшэгэн талаад. Ширэндэр сожи. Номшаагаад нэгэссуу нэгэж уантуэ нэгэж.

хүмүн настуу богдоо гин өөтийн тулан дүрийн мордод бол болчих баамт дипэн шия. Томдартны хатанд өн замдэр тол хий үчээ Иесунинда жовлонти. Айя ийм явдал гэж байна даа гэж зүрмтэн зэд нэгэн төлөө ишингүрдэт. Мангарын нарын тая мандв өнөрэн шавжнэ өсрэг ханч гэж Иесунин өглөө. Би одоо өргөнө гэж би одоо өргөн. Бэтли болов нэгэн төлөө мэтжээ. Шаужин өгүүлж яана. Чи өргөснөө сүлэр өн очриад юу гэж хэлэн гэж бодож байна даа гэж тэр эсэж чиис өнө. Вартуун их сүгрэс алч гэд. Би чадах хөлөг өгөө олох вэ? Нэг нь болсын богдоо гэж нэ. Чи ошиж хөлөөд чиний үгийг итгэхгүй чамаа уугаад явуулж. Нэмэгий бэчааж ирэв гэж би бэчааснаа мөн өв өнөө хөлөн болон миний тэргүний аав шүү. За чөнгөл одоо чи яан гэж энэ даа. Би одоо бэдлийн үдж ягаад боллоо гэд. Өөрийн бүй нэгэн төлөө мэдж яг ахтан мөрөө унаад ян мянган жиг явбаа.

Энэ бүйнээ үжөөдл сонсон үнэн вачри батгалээ. Өнөөний үжіндөөн яжыл бүлдөөрм арг бодоо долүй. Албаны хотосон ойлод гарсан жисүүнийн дүү. Томдачи ордынний дүм хонгуғи нэгін тілін мүдүжээ. Багтаа үжіндээ очырсан нээс үлгар бейда ючхымын хүлігад. Бодлгон тогтож үйевсаар эгаад ода ен мингуанний тол ержээ. Дошын оны бүжээ дамдам марамдүл бачи сүүнін өргэжіржээ мөжээ.

тэр үес хот чагжсэн Шяоган нэгэн талын сандаржээ. Юншуэ барба барба ягсан тендер чинь гарч үжээг Таньян фуфу бишэлэ одоо валанд автнаа. Сандрыг нэрэн тэнэ дэрэн гарад тонган сэхэн үчгэд Таньян фуги тэрот васан дэлэ бэлгад дүрмэн жүгэн нэмэн жахас дүшэн гажру үргэн талчин болбол өөр ягма үгэ васан давалган валаан хухар варбаж хөрбэн васан шүү. Таньян фу гэдэг чинь бол хот юм уу? Дээр гажир бий голтон талаан бас энэ фуги аваад эн тавьж яхаар бодвол дими бодход таньян фуги усан дурсахана. Эн байдлыг үчхэрэ үдж байгаа тэр үйсэ чинвэн вэншвэ үүн чэн нара чиргийн жахсгалы болов васны гадар бүслөө. Үнэхээр ханалтын чаган толж чамлаан жатганч үнгэн гошиж үх чагн толжээ. Чинвэн дотроон бодсоо тэрэд энэ фуд орж ирхөө бамагаадгүй. Ороод л ирэхдээр толбол гарын наяр туулээ басж. Сүнжи сэргээ болоод орж ирхөлөө болвол басан жалхалыг тэлбэж яваа. Ороод ирчихдээр л толбол өвөрийн санаагаар таарангэж ботчээсэн те үнэхэр батлгаараа болжээ. Басан бадлгаар болоод лейгэл борхон болоод дүгүм сансан санаагаар бүтөөд лейгэл сявалгсан болоход башу. Санаагаар болж яхар өчгид өнөөхөр хан малсин үссөнэх гажран мэн таньян фугийн гажр болжи. Дөрвөн үүдэнда уул уулны гажра васны хөвөгөр хоёр түм чирийг тааруулж Таньян фуны хөвгөр нэмэн түмэн жирэв дөрвөн нүр хим багатар нэш дараа исэн давхар бүслөөд васан жасгалын гадвар чирэг ин жасгалыг валерулмийн чин өлдөгө чирэг ам өсгийг хамгыг мэн батуу болны гадвар аваачин шилжүүлэд дөрвөн талаас хотел богин до нэх нэх тогтлын дагар Ланьян вата дөшнэн найын жандру бэгчин нар нэгрли авалж дүн бууны дууган дөрвөн талдар дүмж Таньян фугын сүйраран дэрэгэн шүү. Тэр үйсэ валсивэн шүй фэнжи одоо барж гэж одоо барж

уулаас бачлах болох ши юу. Бачлахуу чи болгийн бас тэр уулаад л тявсан би нэмэгдэнгэч л автээша. Гэрглоод л гарахуу дүүши хөнээ васал гэдэг уулангараас батлиена. Уасан нэхэ жамигийн нөгөө тэлвжи уулм.

Лонсон баожан тахтаны болобоч усны дотор орчиж чирэгийн хөрсөл чичэр мэхнад бүрнөгөр нь усн болье. Парвалгман одо барсиен шэ фэнгида парнжунут нэ сонгажи. Айя үн вас гэдэг болоод хөдн арманжан гүүн васаа гэж одоо яаж итэлнэ. Хаганчи хөдөндө ханжингдине бүйм болболо яншуй юуган дуадж. Хасан болбоч яншуй төргөл чигэгмэн одоо хааны цаад

0: ханвалтын төшмөлөө хагаан ихний бүтэе ганда баргадын шида эн газраа элнэг жангүнд ямар арга бэно бэбл дөргөн ээлхагжи ушиатн дэсне үнгэн мөхийн мэссэнгүй эн фудам боочгжи Өргөн давлгаан түүши хөөнэ осандаа нэнгэж хэрхсэн одоо хэрнах дээрэн дуулмаа.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авчи сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийнхаа дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөтөн шарх хошуунд нутагтай Ахмад урлагчин уран бүтээлч урлаг Улаанбүчрийн Вилсийн Ахмад Жүтгэлтэн Соо Доржи Жав настанай Ээжийн чансан сүутэй чай гэсэн уран бүтээлийн үдшилгийг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Ингээд нэвтрүүлгээн алдарт хөтлөгч насан Өвөр Монголын Аражуу телевизийн хорооны хөтлөгч Сэчин Туя, Хөвөөт шар хошуунай хам жуучлуурын төвийн хөтлөгч Хүслэнгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.
1: Нар талсан нутгийн буурал даваа тэнийж нас насны нүнжигт идэжсэн цай буцалж байна. Эрхэм та бүхэндээ энэ сайхан агшины төмөн амгланг айлтгая.
2: Шан дадуучны тал унган үүрсэн сэргэж шанзны асрайлганд самарсан цай даргилж байна.
3: Будант хорвогийн онжидүүд тудгийн дэргэд саатж буянтай буурлын гэрөөлөөр сүүлсэн цай хангалж байна. Эрхэм та бүхэндээ ээжийн чансан сүтэй чайг өргөн дээжлээ.
1: Үзсгэлэн цайхан Өвөр Монголын манай уудмын нутгийн Шилийн гол аймгийн кан Хөвөөтсөр хосуунд Өвөр Монголын өөр танцас хорны бодисын бос соёлын өвийг өвлөгч чам бүжгийг өвлөгч алдарт уран зохиолч яруу найрагч ууны үгийн зохиогч жүжигийн тайзны том найруулагч настан буурал Соодоржовгойн ээжийн чулсан сүтэй цайгийн найр эдгвэ энхүү төмөн үлзий төгс бүрдсэн тийм сайхан учралтай агшиныг хэлгэж эрхэм та бүхэндээ эх шиг төрөн золгож байна.
2: Өвөр Монгол орныхон утга чахол урлагийн сангийг баяжуулан өв баян уран бүтээлэн хандвалсан өгөөжит гавьяат буянтай дархан уран бүтээлчинхэн ерөөстэй энх найрыг Хөвөөт шар хошууны намын хороо засгийн ордон Хөвөөт шар хошууны ухаагуулах хилтэс Хөвөөт шар хошууны соёл тамир жуучлал Аражуу телевиз төвчөө Хөвөөт шар хошуу хам жуучлуурын төв Хөвөөт шар хошууны Улаанбүчрөөс хамтран гүйцэтгэж эрхэм та бүхэндэн өргөн барьж байгааг энд дуртахад баяр тавина.
3: Буян дэлгэрч хишиг хүрээсэн энэ учрал дагшинд та бид нар мөшөөж сар таасан саруу сайхан Монгол орныхоо утга урлагийн урлагийн гавьяат жүтгэлтэн хүндтэй буурлынхаа өндөр хөмөрт налийсэн цаг мөчид энхүү сайхан тайсна цаг цагийн тэнгэрийн доор учралсан уянгалсан урлан бүтээсэн дэлгэрүүлсэн сайн сайхан бүхнийн багтан харж баясан досх болно. Энхүү ээжийн чансан сүтэй чайгаа дээжлэн элгэн хад ун нутг элгэн төрөл төмөндөө ерөөдөө хайрлах буянтай буурл урлагчин Соо Дорж Авгайд бид хамгийн халуун сэтгэлийн баяр хүндэтгэлийг өвшүүлж элгэн садан төмнийх нь эрүүлэнх сайн сайхны ерөөлтэй өгшгөлд энэ тайсна хүндэтгэн урья.
4: За өнөөдөр бол одоо миний хамгийн сайхан дурсгалтай мөртөө баяртай өдөр болно. За би 80 нас хүртлээ намын хүмүүжил доор нэг насаараа утга урлах утга шохоолын үйлсийг эрхэлж эдийн нас хүрлээ. Тэгээд өнөөдөр манай хошуунай нам засгийн удирдлаг төгөл одоо манай хошуунай хамаа бүхий байгууламжаас надад одоо ийм сайхан урлагийн найрыг хийж өгсөнд би одоо чин сэтгэлээсээ баярлан талархаж байгаа сэтгэлээ нэлтгийе. За тэгвэл энэ найрт одоо морилд ирсэн хотоос тэгвэл Шилийн хотоос эд хошуу шанаас морилд ирсэн эрхэм хүндэт эрдэмтэн мэрэгд жохоолчод одоо уран бүтээлчд та бүхэн баярлан ухтаж байхаан Илэрхэл яа. За тэгвэл би хөөсрийн баг сургуулиас ихлээд хөөсрийн унсан шарай уусан усмаа. За өөрийнхөө нутгаас энэ нутгаар би төрсэн. Аав ээжийнхэн халуун хайраар би хүн болж хүмүүцсэн юм аа. За ингээд тавхан минь одоо миний урдгийн найрыг тавтай сууд таалан болгоо сайхан сонсоорой. За ингээд тавхан амар амгалан галтхая.
1: За ингээд 80 настай буурлын эгчгэлэнд сайхан найрын өрөөлийг тавхан туслаа. Энэ сайхан бууралтай айлтхан уртуу насрж удаан жаргах болтугай. Ингээд гоёнт буурлан хоймурт буурья. За бүгдээрэн идэ бодаанаас настан буралтайгаа хамт таан амсгаая. Алгаан сайхан ташаарэ.

0: За, хөвөшрөө хайрлагсэн дуугийг 1985 онд буурал маань үгийн зохиогоод манай алдарт морин хуурч өрмөглөн өртөнцгөр наастар хөгжмийг өвлөгч Эрдэнэ Баатар маань одоо аялгуугийн зохиогоод одоо та бүхэн төрөгжиг энэ дуучин бол одоо бас манай хөвөшрөөс гарч ирж байгаа төлж тодорж байгаа. Шилэн голын жил мэрэгдлийн дэд сургуульд одоо багшилж байгаа сод цэнгэл маань байна. За, ингээд нутгийн дуу сонсох бас сайхан байдаг шүү. Нутгийн дуугийн сонсохтой зэрэг л нутгийн дурсамж хөвөрн да. За, доо багшаа урья.
1: За, би бол одоо 1945 онд одоо Хэри Давхтан Цадмын гэдэг Монгол айл төржээ. За, энэ бол миний аав. Ингээд бол одоо хуушрсан уулын адуучин нутаг Улаан Даваа төрсөн юм аа.
0: Тэр Улаан Даваа гэдэг нь одоо хаана
1: вэ? Одоо шин улгад байна.
0: Аа, одоо шин улгийн нутаг байгаа.
1: Шин улгийн Улаан Даваа.
0: За.
1: За, ингээд би бол одоо ууган хүн, манай ахトゥ тав бол. За, миний доор хоёр охин дүү байна. Одоо миний доор хоёр хүү дүү байна. За, ингээд бол манай тав бол юм аа. За, ингээд унхан гэрсэн нутагт бид 30 гаруй жил энэ сайхан нутагт одоо өлөг өвтөн инээдүрэн амьдарч байлаа.
0: Ер нь уран бүтээлч бол нутг усны хаан нэг жоохон одоо хэсгийгч сэтгэл зүрхэндээ их хайрлан их инкрилэн учралж явдаг шүү. За, ингээд манай доогш мань ус олон нутгаар явсаа. Олон сайхан нутг усны тэр сайхан шүтээнт газруудаар явж ус сайхан уран бүтээл хийсэн байдаг. Ани манай алдарт дуучин даваа самбу гой мань бол одоо танай
1: төр сондоо.
0: Өхөд дөрөв дугаар. Дөрөв дугаар уу. За. Чигэд одоо даваа самбу багшаан ураад доогши мань битсэн шар мөрөнгөсөн одоо шүлгэнд аялгуугийн манай ган төмөр маань хийсэн байна. Бас л нилээ эртний уран бүтээл байна да. Би хараад байхад тийм үү?
1: Тийм ээ, тийм. Анх удаа хоёлын дугаатлын үйлс эрхэлж ихэд шар мөрөн намайг одоо тэр газрын хүн намайг ураад ингээд энэ дуугийг бичүүлсэн. Тэгээд дууны үгийг би бичсэн. Аян ган төмөр үтсэн.
0: Тэгээ ер нь сэтгэлээсээ сүжирж явдаг тийм одоо сайхан сэтгэлтэй хүнийг бол ууд ус нь аргахгүй цаанаас нь тэр ард түмэнд хилээд ингээ уруулчихдаг юм билээ ер нь. За, ингээд даваа самбуугаан алга дэшин урья шар мөрөн.

0: Манай шилийн гол бол Уужуу сайхан нутаг, олон сайхан өв соёлыг ахуулсан. Ердөө одоо манай ах чинь шилийн гол гэвэл элэг зүрхэн өндөлцөл одоо дуу хоороо эхэлчихдэг ард түмэн шүү дээ, тийм ээ?
1: Тэгэхээр
0: багши нэг үцгэлэн сайхан шилийн гол гэсэн бас нэг сайхан дуу хэтэл дуулагдж ирсэн даа. Бараг тэр одоо хэдийд зохогцлоо.
1: Үцгсэн сайхан шилийн гол гэдэг нь бол одоо 1985 онд одоо бичсэн дуу да. Одоогоос бараг 40 жил болж байгаа.
0: Оо за тэгвэл одоо ястаа үе үеийн улсууд дуулдж явж байгаа үнэхээр одоо сайхан өгөөчтэй сайхан аялгау дуу байна. За энэ сайхан дуугийг манай улаан өчрийн одоо тулгын гурван чулуугийн тулцж явсан сайхан урлагчдын эгнээнд жигдэрж явсан Ролгарма багшаан хүндэтгэн урж тэр сайхан 80-аад оны цагт одоо сайхан уянгалж байсан тэр тэнгэрийн тэр газар нутгийн бараагийн сэтгэлдээ харж сайхан баярлацгаая. За энэний энэ үцгэлэн сайхан шилийн гол гэсэн одоо дууны үг бол манай сод орч багш минь бичиж аялгуугийн бол элтэнгээ багш хэлсэн. Жанкнер л одоо эртний гэдэл хэлэхэд бол илүүтгүй дээ.
1: За одоо манай эгч 82 настай одоо сүүдэрээ тоглож байгаа. Долгорм багш манай ардлт дуучин долгорм багшаас үжигсэн сайхан шилийн гол гэдэг дуугийг дуулнаа. Хандан талархсан.
2: Та нарын хан ад жиргал сайн сайхныг хүсье. За ингээд дуугч над нь үүрэг өглөө. Үжигсэн сайхан шилийн гол гэдэг дуулаатаа гэсэн үүрэг өглөө. Ингээд би одоо өнөөдөр одоо 82 хүрээд дахиад энэ дуугийг дуулах болсон доо одоо ихээр юм бодлоо. 40 жилийн 40 хэдэн жилийн дараа өнөөдөр энэ дуугийг дуулах болсон доо бас их баярлж дээ шүү. За ингээд Таах шиг нэн одоо уран ботоны өнчлөг өндөр амжилттай болох бай гэсэн ярилж

За баярлалаа. Манай Ролгормаа багш та. Тэгвэл одоо ер нь бас доогшин суралцсан сургууль бол бас одоо манай улсын том сургууль Шанхайн Ши жүжигний дээд сургуульд суралцсан хүн шүү дээ. Манай орон нутгаас ингэж тийм хаалт явж тэр үн шүү. Тэгэд суралцаад эрдмийг одоо сайхан сураад ингэж энэ тайзыг баяжуулна гэдэг бол амарг вэ. За ингээд доогшин кон элгэн төрөл садан тэр сайхан хүмүүсүүдийг одоо эн тайзан дээр эрхэм сайхан бууралтайгаа золгоно хэмээн урья. Жиа манай уртын дууны авраг бас дархан шүү дээ. Авраг өвлөгч манай алдарт дуучин даваа самбуу минь. За алнаар энэ сайхан халуун гэр бүлд уянган сайхан аялгаа өгшөлсөн энэ сайхан гэр бүлд халуунаар алга ташин баяр хүргээрээ. За та энэ сайхан тайзан дээр доогш юм бас нэг сайхан сонгодог. Сая манай хөтлөгчүүд тэр аялгаун дээр нь гараад үгээ хэлсэн шүү дээ. Ээжийн чансан сүйтэй цайгсан сайхан дуугийн одоо та бид бүгдээрээ тасья. Ер нь ээжийн чансан сүйтэй цайны тухайтай учралж дуулсан дуугийн варг л манай доо бөгш урдаар бичсэн шүү. Энэ дуу чинь нэлээ эрт бүтээгдсэн дуу шүү. Эрт бичигдсэн дуу. Би л тэгж боддгий. За тэгвэл энэ сайхан дууны шүлгийг манай доо бөгш маань бичээд манай хөвөшрийн улаан мчирд одоо гэлцэж явж ирсэн нэгэн сайхан одоо урлагчин хөгжмийн зохиолч та манай ичсэн маань аян тааруулсан байдгийг. За ингээд бас энэ дурсамжтай дуртгалтай энэ сайхан дуугийг манай залуу дуучин Урхнаан урж сонсцгоё.

0: За баярлалаа өрхөндөө. Догшин шавнарч одоо үе үеийн сайхан шавнар энэ сайхан уян дуугийн үргэлжлүүлээд юм олонны хол сэтгэлийг баярлуулсан сайхан дуулж инда. Одоо бас манай догшин маань энэ сайхан ерөөл харилсан нарийн ерөөлтэй сайхан хойморт танай ерөөлийг тусаж танай сайхан гүшгийг тусаж сэтгэл тэнийд сууж байгаа хоёр шавь чинь одоо энэ дээр уурж гаргыйл гэж бодож инда. За ингээд манай өвөр Монголын алдарт хошин шогч оюунсан алдарт хошин шогч жамба жамсан урьяа. За манай оюунсан болоод жамба жамс хоёр бол доогшин хүмүүжүүлсэн шав. Тэгэхээр одоо хошин шогийг ярихгүй байхын аргагүй болж байна шүү. Тийм ээ? Доогшээ.
1: Тийм ээ.
0: Одоо хошин шог бол ярихгүй байхын аргагүй. Уламжлалыг бол доогшин маань 84 онд 84 эсвэл төлдөөр нь босгож олон хүүхдүүдийг одоо цуглуулж эрдэм мэдлэг жааж уламжлалын нэрд гаргаж тэр цагаас хойш орны шилдэг болгосон. Тийм ээ, тийм гавь. За ингл хошин шогийн тухай. За та хоёр маань усад тэр сайхан халуун дурсамжаасаа өвгөн багштайгаа хуваалцахгүй юу?
2: За манаас л одоо багаса улаан мөчөр үүддэг. Тэгээд бас улаан мөчөрд орч хийгээд боддог тэр үуч малчны хөөхтүүд бид чи. Яа ч гээд өнөө ухаагуул ханг гэдэг бас гүйжээлээ. Агада тоглжээлээ. За ингээд одоо улаан мөчрөө үүдсэн чинь доогч одоо шог яраа ярьдаг юма тэрэнд. Тэгээ доогч шингэн шог яраа ярихыг сонсоод бид чи. Ай энэ шог яраа ярьдаг энэ ч бас нэг хоёр хүн ингээ хэлж болдго юм байна да гэд. Тэгээд одоо дураагаад. Тэгээд сүулдэ одоо өвөр Монголын дуул жижигэн мөлхөмд одоо манай жансмаа багш болоод доогч минь танилцуулаад тэгээд одоо урлагийн сургуульд 3 жилийн

0: сургуулаа төгсгөөд өвөр мөнгөний дуул жүжигийн бүлгэнд ховдогдсон ажилсан. За тэгэхээр ингээ ажиллаад бол манай одоо дуурлагын бүлгэн үүж байгуулад энэ дэм бол одоо зохион байгуулалтаас тусахаа энэ дуулд урлагд одоо сайхан зам нээж энэ шог яра дайралцаа холбоо үлгэр одоо 8 жил байна. Энийг бол одоо сайхан авч яваа гэж манд одоо өвлд яваа гэж тушаасан юм а. Ингээд бол одоо доохштайгаа өргөлж одоо аражуу хорооноос эрхэлсэн аражуу төлөвс хорооноос эрхэлсэн хурлд одоо оролцоод манус ч одоо шог яраагаар жогоогоод доохш ямаараа засуулаад тэгэд одоо тоглоод энэ шог ярааны энэ замд орсон мөн ч шог ярааны сайн тоглогч болсон ийм байгаад
1: юм байна. Сайхан нутгийн энэ сайхан байсан дээр манай боор багшийн маань маснай юм сайхан ахын бишгээ алхаж байна. Ийм сайхан уран бүтээлүүд мэндэгээр тавьчихдаг баяр тавина өстө доохш бол нэмээ өстө гараас бүтэж урлагийн замд оруулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол 1977 онд би Өвөр Монголын урлагийн сургуульд ороход өстэй доогш манайдыг дагуулж Буутанд 2 дугаар удааны шалгалтанд оруулж ягаад тэгэхэд Өвөр Монголын урлагийн сургуульд орж байлаа. Одоо тэрнээс хойш одоо утрал доогшин гараас явж байгаа. Энэ хунаа уран бүтээлийн одоо олон талаас нь дагаж, сурж, дурааж явж байна. Одоо ганцхан шог яраа хошин шогийн төдий биш. Энэ хүний мөрөөс нэ араас нь ингээд нэг нэгэр гიშгэд одоо бас жарын хаддал
2: доогштай
1: үнээр ертөнцийн хамгийн сайхан азарлагчсан.
2: За баярлаа та ертөнцийн баярлаа. За ингээд ийм өндөр амжилт хүрсэн хоёр шавдаан өвгөн багш нь баярлж байгаа сэтгэлэн илтгийа. Талархъя.
3: За ингээд манай доогшээ одоо цахар бүсгүй гэсэн нэг сайхан дуу танай бүтээсэн дуу манай залуу морийн хурд дэгдлтийн аятай сайхан дуу байдаг. За тэгээд улаан мөчрийн дуучдыг ураад тэр сайхан дуугийг дасчихъя бүгд.
2: За тэгээ.

0: За манай давхшийн уртан жилүүдэд зохиод бүтээгэд урлагийн өндөр тайзан дээр тавьсан уран бүтээлүүд танай ингрич ус арим мэлясан байхад.
1: Одоо шагналсаар би бол одоо өвөр Монголын хамгийн дээд шагнал сарнаа шагналын дөрөв гүцсэн. Дөрөв удаа гүцэж байгаа. Баянбада гэдэг шог жүжиг, хошин жүжиг. Энэ бол өвөр Монголын 5-1 инженерийн шагналыг гүцсэн. Эргээд одоо өөр жохолоод бол аймаг орноо шагналуудыг гүцсэн жохолоод бол одоо нилээ зарим байна.
0: Манай давхшуулын сахар хорим гэсэн гоё баримтат кино хийсэн тийм ээ. Цан үеийг, хормын цан үеийг бүрэн утгаар нь харуулсан. Тэгэхдээ давхш энийг зохиолын бич ховцос хунрын энэсгэх ойох. За тэр цан үед хормын цан үед зохицуулагдсан олон одоо хэрэгслүүд байна. Хормын тэр үеийн тэр цаг үеийн одоо нэгэн эрдэнэхийг сэргээж гаргаж байгаа юм чинь тийм одоо зүйлсүүдийн манай давхш бол одоо жансмаа багш хоёр болж та уйгаагүй хийж. За ингээд манай 85 багш мэн тийм ээ. Бас одоо ингээд удирдах энийг одоо олонд хөргсөн. Энийг гурван хэлээр одоо сайхан орчуулж хөргсөн байгаа. За ингээд давхшийн маань энэ сайхан нэр алдар. Та бидний бас яруу алдар билээ. Тэгээд нэрба мөр гэдэг давхшийн минь бичсэн нэгэн сайхан шүлгэнд аялгаугийн манай дуучин бас дууны урлагийн багш дайчин маань зохиож дайчин маань одоо дуулнаа. Олноор сайхан сонсё.

0: За манай доо бөхшөлд нь адуучин нутгийнхаа тухай учралж битсэн олон сайхан дуу хоорын уран бүтээл байдаг юм аа. Дуу бас байна адуучин нутг гэх тийм ээ. Тэгвэл тайзан дээр тавьсан онгон саарл гэж бүжгэн жижиг доо бөхшийн мань өөрөө зохиолыг бичээд санаа оноогийн сайхан хэлж өгөөд манай одоо энэ тайзны одоо удирдаач Баатар мань одоо сайхан найруулт өгсөн тийм ээ. Доо бөхш бас бүжиг тэглэжсэн нэртэй бүжиг тэглэгч өөрөө бүжигчин хүн шүү дээ. Доо бөхш утгнаар урлагийн тал талд миний доо бөхш бол амжилттай ажилласан хүн. За хүндтэй сайхан настан бууралдаа энэ тайзан дээр одоо шин сэтгэлийн бэлгэм барьна гэж манай алдарт боржгон доктор боржгон гэрэл төрөөтэй сайхан хүмүүсүүд минь гарч ирлээ.
1: Өв соёлон уламжлан төөсөн боёнд багш өргөн төмнөө омгшд болсон уурал туул. Өвөсөр хөшөөнэ цагаан сүлдийн дахлын нийгэмлээс.
0: Орын чимэг асар аялгуу со дорж багшийн шүлэг со баатрийн аялгуу төгөлдөр дуулна.

очлол өгөөмөр сон уг саадарж жав аялгу Эрдэнэ Баатар уурхан сүчин чимэг сүчин гуанар болна.

эрэхтэн гоцлол нэгэн сайхан дуу арслан дайчин бүх билэгдсэн дуугийн сонсорой. Энэ дуу бол хөвөөшрийн домок бүхээр бичсэн дуу. Содорч багшийн маань шүлэг, дэгжил түүгийн маань аялаг уу, сод сүчин буулнаа.

Ахын мөндөт миний нутгийн үжигчд таа бүхнэ халуун дүнддэг халуун сэтгэлийн доор миний энэ нэр маш сайхан боллоо. За энэ нэрийг дэмдэн тусалсан намдсын удирдлага болоод хамаа бүхий байгуулгын удирдлага тэгвэл эрдэмтэн мэрэгэд зохиоцод урлагчд тэгвэл энэ нэрд орсон одоо бүх үжигчд тоглогчд дууцсан бүжигчин хөгжимчин таавхан өдрлээ. Би таавхандаа халуун сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлээ. Таав

0: Утан насад удаан жаргаарэ. Өг тавхан баян жаргалтай сайхан амтраарэ гэдэг ерөөлөө төвшүүлээ.
1: Нас насны нүнжигэнд идэш цагаан дэжлэж наран таалсан нутагдаан хиймэртэй сайхан тэнийгэрэ.
2: Шанзны асрал айлганд самарсан цагаан уцрэлж шанда дуучны талдаан налгар сайхан баясаарэ.
3: Буудлын буудлын ерөөдөөр сүүсэн цагаан өргөж будан торвогийн уудамдаа инх сайхан жаргаарэ.
1: Энхүү буянт буурал архан урлагчин соо дорж жав багши маань ээжийн чансан сүүтэй цайны ерөөл хураалсан найр өлзийтэй сайхан өндөр насны хутагтай сайхан жаргалаа. Насан хутаг өндөр байх болтугай.
4: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд соо дорж жав настандаан эрүүлэнх аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод та бүхнэ Асим Бэйчин эрүүл тэнхэлгүн айлгар чин жол жаргалтай. Адл Вилс чин өөдрөхөх сайхан байхыг хүсэн жүгэнж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндөтө сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хурд хуралдуулж, үер өсөлтийн сэргийлэн ганх сэргамтай тэмцэх ажлыг судлан байрлуулж, Ши Цзиньпин хурлын эрхэлсэн.
2: Үнэн сэтгүүлд ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпингийн Жоу Юйлуу маягийн Шэньнэй намын хорооны шүүзи болох хэрэгтэй гэсэн гарчигтай чухал үгэллийг нийтэлсэн.
3: Ши Цзиньпин Сейшелийн ерөнхийлөгчтэй дундад Сейшелийн гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойд жоруулж харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээсэн.
2: Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлнээр жолоодлого болгож шин чаг үеийн шин шалгалтын жамналд мөрийн чармай гэсэн мэдээлэл зэргийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
3: Төв хороогийн мэдээ. Дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 6-р сарын 30-ны өдөр хурал хуралдуулж үер өсөлтийн сэргийлэн ганх сэргамтай тэмцэх ажлыг судлан байрлуулсан байна. Дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин хурал эрхэлсэн. Хурлаас жахта. Энэ жилийн үер өсөлтийн гол хугацаанд манай улсад онцгой чагаагаар уур амьсгалын хэрэг мөн олон гарч ганх сэргам ба үер өсөлт бүр гарч мэдэх болохоор эл газар орон эл хамаатай салан мөчрийнхэн үжил санаа танилтаан цаашд дээшдүүлж давж болохгүй хорон шугамын сэтгэхгүй тойшрлын сэтгэхгүй баттхан их үер өсөлтийг сэргийлэх их ганх сэргааныг эсрэг үчих хүчтэй далайн хар салхийг сэргийлэхэд суурлан хүчтэй арга хэмжээ авч байгаад үер өсөлтийг сэргийлж ганх сэргаантай тэмчих гамшхас аврах элжвэлийн ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлах та ард түмний амь насны амар төвчнийг ямхта тэргүүн байран тавьж хинэн хэмжиж урдчлан мэдээлэх оновчийн хэмжээг дээшлүүлэн чагт хойд нь эрс шурхайгаар хүмүүсийн жохон байгуулан шилжүүлэн аюул осч айлуулж хүн харийн олноор энд чархахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Их гол мөрөн их нуур чуурмын үер өсөлтийг сэргийлэх амар төвчнээ баталгаах батлан гол мөрөн нуур чуурмын үерийн усыг жалах орон жай хамааран эзэмтгэхэн бүх талаар чангатгах хэрэгтэй. Гандал устлын гент хүндрэх аюул төгшүүрийн дээд хэмжээгээр чухалчлан үер өсөлтийг сэргийлэх ба ганхсар гантай тэмчих хоёр талыг атгахыг баримтлан усны их сурвалжийг нэгдэлтэй хамаарах ба тохируулах ажлыг чангатгах хэрэгтэй. Чухал их суур бэлтгэлт хөрөмж ба одоогоор байгуулж байгаа барилгын ажлын үер өсөлтийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэхийг батлан далд гэмс суугыг дараалан байчаахан чангатгаж худаа ачхын суур бэлтгэлт хөрөмжийг аюул гамшхаас сэргийлэн хамгаалхан чангатгах хэрэгтэй гэжээ.
2: Хурлаас жаахтан төргөн бөгөөд өндөр үр бүтөмжтэйгээр аюулаас зайлуулж гай гамшхаас аварн тусалж эл талын аварн туслах хүчин тоногт хөрөмж эд ботсын бэлтгэлийг чаашид сайтар хийж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулах ба урчлан байрлуулж сэргийлэхийг чангатгаж онцгой байдалд орох аварн туслах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гамшигаас аварн туслах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж гамшигдсан олон түмнээ үндсэн амьдралыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Эх баялагийг үндсэн шатнаа тээш хэлбэлгэх аварн туслах хүчнийг 1-р фронт тээш илүү томилхийг баримтлж үндсэн шатны үер устлыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшигаас аврах чадварыг хүч тавин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас шаардлагатан эл шатны намын хороо болон засгийн ордон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж үер устлыг сэргийлж ган хагсаргаантай тэмчих хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Улсын үер устлыг сэргийлж ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг ерөнхий жолоодох газрынхан нэгдэлтэй төлөвжүүлэн жохицуулах ба жолоод нь тохируулахын чангатгаж эл хамаатай салам үчирийнхэн үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Эл шатны удирдах кадрчууд засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлдэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлж жижүүрлэн сахих өмнө фронтод жолоодох нь чангатгаж олон түмнийг жохон байгуулан дайчилж байхад гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшигаас аврах элжүүлэн ажлыг бүх хүчнээр сайтар хийх хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчууд дайчин бохилолтын үйлдэл ба хушуут жишээчин үйлдэлэн гүйцэд бадруулж үер устлын сэргийлэн ган хасаргаантай тэмчих ба аюулгамшгаас аврах өмнө Франтд хүнд үүр хийх жоргтойгоор үүргэлж, өмнө нь гавшгайлж ард олны ам нас өд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтун байдлыг хүчтэй хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас босад зүйлийг судалжээ.
3: Төв бараа жүг мэдээ. 7-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 13-р хуучнаа үнэн сэтгүүлдэй. Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн, Жоу Юлу Майгийн Шанай намын хорооны шүүжи болох хэрэгтэй гэсэн чухал өгүүлийг дахин нийтэлсэн байна. Энэ бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2015 оны 1-р сарын 12-ний өдөр төвийн намын сургуульд Хошуу Шанай намын хорооны шүүжи нарын судлын ярилцхангийн сурлагтдын ярилцах хурал дээр ярьсан яриа болно. Өгүүлэлж хулцлахдаа манай намын зохион байгуулалтын бүтч ба төр засгийн бүтчэд Хошуу Шанай шатныхан дээд доод шатыг холбох жангалхын дамжлах болдог юм. Аж ахуйн хөгжүүлэх ардын амьдралыг батлах, амар тогтууны батлах ба улс гэрийн урт удаан амар тайван байхыг ахиулахын чухал суур болно. Хошуу Шанай намын хороо бол манай намын төр барьж улсан хөгжүүлэх өмнө фронтын жан жолоодох хэлтсэн юм. Хошуу Шанай намын хорооны шүүжи бол дараа өмнө фронтын гэрэнхий жан жолоодохч болно. Нөхөр Жоу Юлу Хошуу Шанай намын хорооны шүүжи нарт дуурайл үжүүлсэн байна. Хошуу Шанай намын хорооны шүүжи болоход хүр бүлээ. Жоу Юлу Майгийн Шанай намын хорооны шүүжи болох хэрэгтэй гэжээ.
2: Өгүүлэлд жаахдан Хошуу Шанай намын хорооны сайн шүүжи болоход өрхөвш намаа ямагт сэтгэлдээ тэж явах хэрэгтэй. Намдан үнэнч байх нь Хошуу Шанай намын хорооны шүүжигийн чухал баримжа болно. Улс төрийн чиглэлээ сайтрэж юмдэн улс төрийн сахилга батыг чанг журмалж, намын удирдал хийх санаачилгаасан баримталж, намын төв хороотой санаачилгаасан дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, намын төв хорооны өрх сүрийг санаачилгаасан хамгаалах хэрэгтэй. Эрхөвш арт өмний сэтгэлдээ тэж явах хэрэгтэй. Хошуу Шанай намын хорооны шүүжи бол арт өмнөнтэй шууд харилцдаг үндсэн шатны удирдах кадр болохоор эрхөвш арт өмний сэтгэлдээ тэж арт өмнөд баян үйлдэж ажил хийж аадал үйлс босоход эрхөвш засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлдэлтэй байж арт өмнө хамгийн санаачилж байгаа хамгийн шууд хамгийн боттой ашиг тустай холбогдож байгаа асуудлыг хүч тавин сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эрхөвш сэтгэлдэн хариуцлага үргэлжлэх ямагт бэйлүүлэх хэрэгтэй. Чогсүлд бадрангүй оргилом халуун сэтгэлгтэйгээр ажиллаан сайн хийж, нэг газарт тушаал хариуцвал тэр нутагт баян үйлдэх хэрэгтэй. Эрхөвш сэтгэлдэн чээр хороотой байх хэрэгтэй. Эрхэн жим оновчтой хэрэгжүүлж, арчлал төвлөрлийн дүрмийг өөрийн буяар нь дагуулан хэрэгжүүлж, хуулийг сурч, хуулийг хүндэтгэж, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэглэх үлгэр дуурайл болж, өөрийн ямагт чанг шаардаж, ариун чигч хүн болж, ариун чигчээр ажил хийж, үнэн ч шударгаар кадр болох хэрэгтэй гэж.
3: Төв бараа жүг мэдээ. 6-р сарын 30-ны өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин, Сейшелийн ерөнхийлөгч Херминитэй харилцан баярын чахлагаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 50 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа гадаад харилцаа байгуулсан нь 50 жилийн турш. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс болон Сейшел ямхт нэг нэгнээн итгэлчж, сахан бараалж, харилцан хавсралчин хоёр улсын нөхөрлөл хат чулуумт бат бэх болсон байна. Хоёр талаараа гадаад харилцаа байгуулсан тулгуур жоролтон баримталж, хамтар урагшилбал дундад Сейшелийн харилцааны хөгжилтийн дардан зам лавтай улмаас улам уудан болж, хоёр талын хамтын ажиллагаанаа ирээдүйн лавтай нэг гэгэн сар болно гэдэгтээ би бат итгэж байна. Би дундад Сейшелийн харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үждэг юм. Сейшелийн ерөнхийлөгчтэй хамтаар чармааж байгаад гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн ойгоор шинэ гараа болгож, уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж, нэг бүс нэг замын хамтаар чанарлаг байгуулах болон дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулалт зэрэгт тогтчийн хөвчөнд харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж хамтын хөгжилтэй ахуулан дундад Сейшелийн баялаг хутлын түншин харилцааг удурдан дагуулж тасралтгүй шин шатанд хүргэж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Хермини илэрхийлэхдээ гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Сэшил дунддын харилцаа харилцан хүндэтгэж, харилцан итгэлчин хамтар хөгжих суурин дээр лавдуунаар хөгжиж ирсэн. Дундад улс ямхт сэшилийн нандин түнш байж, сэшилийн талын ардын амьдралыг сайжруулах улсын хөгжилтийн харилцааг биелүүлэхэд олон тус тэмжилгэн гүжилсэн байдаг юм. Сэшилийн тал нэг л дундад улс байх бодлогыг эрс баримталж, нэг бүс нэг жамын хамтар чанарлаг байгуулах болон дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулж зэрэг тогтчийн хэвчээнд хамтын ажиллагаа үргэлжлэн чангатгаж, хоёр улсын харилцааг үргэлжлэн гүнж хэрэглэх дуртай байна гэжээ.
2: Төвөрөө жүгэмэдэ улсаан засахад өрхөв шивэрдаар намаан засах хэрэгтэй. Нам манд бол улс орон сая хүчрхэгчм манд чадна. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хэм чухалчлагдан дундад улсын маягийн одоогчлолт бол дундад улсын өвхөмт намын удирдсан нийгэм журамт одоогчлолт болно. Зөвхөн чаг ямагт том намдал байдаг хүчир асуудлыг сэргэгээр эрс бат шийдвэрлэхэн баталж, намаа нэн хүчин түүлдэр байгуулбал сая дундад улсын маягийн одоогчлолт хүчит давулгааны сүрч алс хол аялч чадна гэжээ. Намын 18 дугаар хурлаас нааш нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төвхөрөө хүчирхэг улсын байгууллалт ба үндэстэнэ сэргэн мандалтын агуу их түүхэн жамналтай холбогдсон, нам төрийн ирээдүйн ховч яатай холбогдсон, намын урт хугацаа төр барих ба улсын урт хугацаа амар тогтун байхтай холбогдсон байлдах бодлогын өндөрчөөс намаан хамаарч, намаан засах, намаан хөгжүүлэх, намаан хүчирхэгжүүлэх аль олон шин үзэлт шин үзэлснэ шин байлдах бодлогыг дурдан гаргаж, шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнзгий ахиулж, бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн жоргжуулж, өрмхийлэн тэмчиж, зоригтой урагшлан дундад улсын маягийн одоогчлолтор дунддын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулсан байна. Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн ташармаар нэг бүлэх намын гишүүн Шанхай дэх дундад улсын өвхөмт намын анх дахур удааны их хурлын газрын дурсгалын ордонд хүрч, нам байгуулагдсан түүхийг өргөжүүлж, намд орох үеийн тангархийн үхсийг өргөжүүлэн тэдний бат чанг андгайлалт нь их танхимын дотор уттал дуурсаж байла.
3: Шанхай дэх дундад улсын өвхөмт намын анх дахур их хурлын буур Чашингийн нанхуу нуурын улан онгоцоолы дундад улсын өвхөмт намын хүслэнгийн эхлүүлсэн газар болох юм. 2017 оны 10 дугаар сард намын 19 дугаар их хурл төгсөд удаагуугаар ерөнхий шүүч Ши Цзиньпин намын төвхөрөө улс төрийн төвчөнө байнгын орооны нөхцөлд дагуулан Шанхай дэх дундад улсын өвхөмт намын анх дахур их хурлын буур Чашингийн нанхуу нуурын улан онгоцыг бараалах үе чухалчлагдав. Ажил билсийн хөгжилд өн үрдэж огсош гой. Өвхөмт чуулын тулгуур жоролт өн үрдэ ховрош гой мэ. Ганцх тулгуур жоролтон баримтал бол сая түүхэнд тайтхруулал болж, ахмад үеийнхэнд тайтхруулал болж, ардын сэтгэлийг олж, чаг үед ялалт олж, чадамгаа ажиллан амжилт олж, жогсош гой урагшилж чадна гэжээ. Тулгуур жоролтон мартахгүй бол ирээдүйг тэмчин олж чадна. Дундад улсын өвхөмт нам мэндэлсэн чагаасан аваад, дундад улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг өөрийн тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан болгосоор ирсэн. Намын 18 дахь хурлаас нааш бүх улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар байгуулах шин жамлаар жамнах болтол, нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төвхөрөө ямхт тулгуур жоролтон ховруулахгүйгээр бүх нам бүх улсын үндэстэнүүдийн ард түмнийг дайчлан дагуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт одоогчлох байгууллалтын шин байдлыг бий болгож байна. 2021 оны 2 дугаар сард ерөнхий шүүч Ши Цзиньпин бүх улсын ядуугаас ангажруулах жангалхын ажлыг дүгнэн сайших их хурл дээр чухалчлагдав. Дундад улсын өвхөмт нам харьцлахгүй эрс бат жолоодох чадвартай, жохон байгуулах чадвартай, хэрэгжүүлэх чадвартай бөгөөд ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хүчир бэрхийг ялан давж, шинийг нээн урагшлах хамгийн найдвартай удирдан жолоодох хүчин болохыг бодит явдлыг гүйчтэй гэрчилж байна гэжээ.
2: Дундад улсын явдлыг сайтар хийхэн жангалах нь намд байна. Нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төвхөрөө ямар маягийн урт хугацаа төр барьсан марксийн үзлийн төрийн намыг байгуулах, урт хугацаа төр барьсан марксийн үзлийн төрийн намыг яаж байгуулах чаг үеийн чухал их сэдвийн тойронд шин үзэлт шин үзэлснэ шин байлдах бодлогоноодыг дуртаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчилснаг бүрэлдүүлсэн байна. Төвийн намын төвх ба тулгуур бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн 1-р судалгааны газрын эрхлэгч Ван Юй Чан илэрхийлэгдэн Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчилснаг нь шин чаг үедх намын байгууллалтын чухал их онол ба үйл төлхийн асуудлыг шинжилх ухаан чар хариулсан болохоор намаан бүх талаар чанга засгийг сулруулалгүй ахуулж намын төргүүнэ чанар ба ариун чигч чанарыг баталж намын урт хугацааны төр барих байр суурийг баттган дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахуулах сүр далаачтай хүчнийг нэн өргөн дэлгэр нягтруулахд чухал их мөртөн гүн гүнзгий аж холбогдолтой юм гэж. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчилснааны жолоодлогоор улс төрийн байгууллалтаар нэгдэлтэй удирдуулж бүх намын дэд доод шатнаахан эрчилсэн ган төмөр шиг бүлхэмдэн нягтарсан байна. Намын үүдэлт шинжилэлт хийх онолоор сэтгэлээ нэгтгэж оюун санаагаа чухчлан бүх намынхан урд хожид суралцлах хүмүүжлийн ажиллагаануудыг өргнүүлж намаан жасаж хүн хүмүүжүүлэх банкны чанартай дүрмтсэн системтсэн шин байдлыг бий болгосон байна.
3: Төвөрөж үг мэдээ. Манай араачуу 6-р сарын 30-ны өдөр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйл санаагаар жолоодлого болгож шин шалгалтын замыг чармайн туулъя. Дундад улсын өвхөнт нам байгуулагдсанаа чуу бөгөөд 5 жилийн ойг халуунаар бэлгэлээ гэсэн төв телевизийн шуурхай шүүмжийг нэвтрүүлсэн байна.
2: Төвөрөж үг мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарлагт гарын үсэг журж 6 бүлэг 48 журмастай халагдсан чиргийн ажил олж үйлс босохыг ахиулах дүрмийг нийтэлж 2026 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхэр болсон байна.
3: Төвөрөж үг мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 6-р сарын 30-ны өдөр Бээжинд Саудын Аравын гадаад явдлын яамнаас сайд Файсалтай уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ 2 жилүүдтэй хоёр улсын дээд удирдахчийн байлдах бодлогын жолоодлогоор дундад улс болон Саудын Аравын харилцаа маш сайн хөгжилтийн хамтшин батллаа. Энэ жил бол дундад улс болон Саудын Аравын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулснаа 10 жилийн гой болно. 4-р сард тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Ван Кийн суурны жалгамжлагч бөгөөд тэргүүн сайд Мухаммадтай уулзсаар ярилцж хоёр талын харилцааг гүнжгэрүүлэх дундад орнот орны найрамдлын тогтун байдлыг ахуулах талаар чухал хамтын танилцалтад нэгдсэн. Дундадын тал Саудын Аравын талтай хоёр улсын удирдах хүнэ санал нэгдчихэ тохиролцсон чухал зүйлүүдийг хамтдаар сайтар найдваржуулж улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлэн дээд дэсийн явуулж байгаа чангатгаж буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөж дундад улс болон Саудын Аравын харилцааг шинэ ахалттай болгох дуртай байна. Дундад улс болон Саудын Арав бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны чухал бүрэлдэхүүн болсны хувьд солилцоо ба зохицуулгын чангатгаж бүс нутаг болон дэлхийд хана найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахын тулд чармайх хэрэгтэй гэж.
2: Төвөрөж үг мэдээ. Төвийн жохон байгууллага хилтсээс намын дотоодод бүртгэсэн сүүлийн үеийн тообрамтаа суучвал 2025 оны жилийн сүүлч болтол дундад улсын өвхөмт намын гишүүн 1 дүншүүр 1 жүү 28 том 6,000 хүрчээ. Өмнө жилийнхээс 101 том 5,000 нэмэгдсэн байна. Үндсэн шатны намын жохон байгууллалт 543 том 1,000 хүрчээ. Өмнө жилийнхээс 18 том 1,000-аар нэмэгдсэн байна. Намын гишүүн нийт тоо жохистойгоор нэмэгдсэн байна. Намын гишүүн нийт тоо өмнө жилийнхээс 101-аар нэмэгдэж, бүтэн жилийн турш 208 том 6,000 намын гишүүн өлсөн байна.
4: Төвөрөж үг мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм пинжаахта. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механикийн тоног төхөөрөмжийн жангалгын суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг жарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сольж дийлэн, одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ахтаан. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
4: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чар хүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан ховсож байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дээшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
4: Тображуг юмдэ. Төвийн жиргэн явдлын хороонохон жирэг ангийн дээд жиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн жиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чагуугийн улс төрөөр жиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрөж өгөөмөдө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн толуужуулгаас нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмг хоёулих Нэйин Тин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэйин Тин хэлэхдэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
4: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж.
2: Мэдээнүүдэд сонсохлоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дэж Сычин тунгалах, нөвтрүүлэгч, найрсах, алтан дүш, хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв орож үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал бэйжинд хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн ботход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилэлт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэтгэв болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэн үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжилснаанай ох содом мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаанай жолоодлогын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан ургашилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр, шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан, улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт, үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөлхтний боловсны хөгжил давшилт, ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат баг шивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлө.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хуралдсан байна. Хурлаас шахтан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлан өгнө.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Дунд улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Дунд улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үгсөхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хөвсгөлт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хогцоо. Англис мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр ховоод байдаг. Эмвэл мен одоо энэ 5 жилийн өмнөд Дунд улсын өвхөмт нам нэг бүгд усад 50 өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоод болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хошгоны тоогоор хамгийн арбын ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Домдолсын өв хамт нам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг бэрж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шинэ маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуул энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд орвол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ Домны улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхэр нь хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Яг бол одоо энэ 77 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан Домд улсыг удирдах нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шин цаг үед одоод болоход бол Домд улсыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин маны энэ арлзааны энэ тоо хамжаа бол бүх дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчлэг ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил 100 богод энэ 5 жилийн энэ нэг төвхөн дээр

Тэрийн энэ хэврэл хавсрал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл чиглэн болвол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шин байдалд ор. Том дусыг арт өмнөг өл үндэсний арт өмнөг удирж байгаад энэ өөрийнхөө дотоос нь жирлэгдөө хөрхөд үлүүл заавал намийнхаа зохион байгуулалт намийнхаа бүтээн байгуулалтын бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэд үргэлж биелүүлэх нь хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөр удааны өнөс нь одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш тохирж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саадлага байх хэрэгтэй. Энэс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагдаа маш тохирж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед Монголд энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөн ч манай Донд улсын Өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөөр бүрний бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөн ч одоо бидний дараачийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнсэн юм зөрмөрл. Одоодор нь бол 14 нь баримтлан гэж. 14 нь уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэ дүнсэн байна. Энгүүл одоо энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдол улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үнсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв нь бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа 5 улс байна. Манай Домдол улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүгд л хийний 200 шахам улс энэ дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлаж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв хамт нам боيو Өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд Домд улсын Өв хамт нам бол энэ Домд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Домд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлага мөн. Хэрвээ Домд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол бид нийгэм жирмийн жамаар замн жана гэж хэлт ирэх ба. Ангас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Домд улсын Өв хамт намын удирдлага төрийг барих урт хацоогоор төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч Домд улсын Өв хамт нам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрхэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг толгорж байгаа түүхэт үр. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давилгаас нь заавал Си Цзиньпинг нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторхон олооч удирдахчийн байр суурийг батлах. Си Цзиньпинг шин цаг үеийн Домд улсын онцлог бүхий нийгэм жиргэн үжил санааны энэ олооч байр суурийг зөвөр батлах. Заавал энэ Си Цзиньпинг нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундаа бол энэ голлогчийн энийг бол
bears the

0: хангалах энэ бол бас хамгийн чухал болоо. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Ангуулын 3 дугаарт нь болоо намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төр бол 2 уулга байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан тул малчах таалах орнд адилж ясан тул албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгүүн бүх нь заавал чанга засах энэ дул хөвчөнд бол батна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгөн байд болохгүй. Энэ намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг нь бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанга засах. Өнгөрөн нь хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. Бүх талаар чанга засна. Өнгөрөн чанга засах бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага. Чанга энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанга засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Өнгөрөн дөрөв дугаарт нь бол гол жирэлтон мартва түүхэд үүргэн бат чөдлөг. Домдолсын фантан бол домдолсын ард түмний дагуулах удирдахч домдолсын фантамын гол үүрэг гол жирэлт бол
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурамжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа нэвтрүүлгээр урдаар та бүхэндөө чагуугийн яруудуллыг тасралтгүй бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл сонсгож, дараа нь үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгээ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэстнээ нягтралын хүчин төвлөнгөө хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо. Чагуугийн яруудуллыг тасралт өгье бичгэлж байна. Өнөөдөр бүл дундад улсын хамтнаан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойн баярын өдөр. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан дундад улсын хамтнаан мэндэлсэн тэр чагаасаа эхэлж дундад улсын ард түмэнд жол жиргалт амьдралыг эдлүүлэх дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтын төлөө тэмцхийг өөрийнхөө тулгуур жорилт үүрэг хариуч алган болгохоор тогтоосон байна. Жоо бөгөөд 5 жилийн туршид дундад улсын хамтнаан нам ямхт тулгуур жорилт үүрэг хариуч алган үйлдэлжүүлж бүх улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж хүн төрөлхтний хөгжилтийн түүхэнд дэх сүрлэг сайхан зург төсвийг зургалж дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтад урд мөн байгаагүй гэгэн саруул ирээдүйг авчирсан байна гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай намын бүх түүх бол бүр дундад улсын хамт намын анх дугаар их хурлаас эхэлсэн юм. Бид хэдий хол явсан ч гарч ирэх үеийн жаман мартаж болохгүй гэж чухалч хэлсэн юм. Шин чаг үед эргэн харахад дундад улсын эвхамт намын анх дугаар их хурлд хуралцсан газар бол эвхамтчуудын оюун санааны гэр орон болно. Тэр нь бидний хаанаас ирсэн, уг үндсэн хаа байхыг чаг ямхад сануулж байна. Дундад улсын эвхамт намын анх дугаар их хурлын хуралцсан газар Жашингийн Нанху нуурын улаан онгоч бол дундад улсын эвхамтчуудын хүсэл мөрөөдлөн эхлүүлсэн газар болно. Дундад улсын ард түмэнд жол жаргал идлүүлж дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг баялуулах тулгуур жорилт үүрэг хариучлага эндээс хөврөн гарсан юм. Дундад улсын хамтан байгуулагдсанаа 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан 100 жилийн өмнө дундад улсын хамтан намын хошуучд дундад улсын хамт намыг үүсгэн байгуулж үнэн ёсыг баримтлах хүслэнгэн бат сахих тулгуур жорилтоо үйлдэлжүүлэх үүрэг хариучлагаан үүргэлэх үргэдэл сүйдлээс айхгүй эрэлхэг баатарлагаар тэмчих намдан үнэнч шударга ард түмнийг хүсүрдүүлэхгүй агуу их нам байгуулах жориг санааг бүрэлдүүлжээ. Энэ бол дундад улсын хамт намын жориг санаанаа их сурвалж мөн гэж. Нам байгуулсан агуу их жориг санааг бадруулах нь дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахад хүчрхэг их оюун санааны хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо ард түмнөр үндэс суур болгох хөгжилтийн үжил санааг баримталж нам төрийн үйлсэд түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай ховсолт гаргаж манай улсын нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар байгуулах шин аянд орохыг ахиулжээ. Өнөөдрийн дундад улс аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээр дэлхийд 2 дугаарт жагсаж Эдвараны арилжааны хөвчөө дэлхийд төрүүлж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийг үргэлжлэн ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чогчийн нэг болж ерөнхийлсэн үүдэлт шинжилтийн чадвар нь дэлхийд 9 дугаарт жагсаж сарн дагн нэрмжит хан хэмжих машин саранд гарснаас аваад фэндүүж нэрмжит шумбагч онгоч гүн далайд орсон хүртэл нэг бүлгэж хухал их ажил бийлээс жалгаагаар шувтлалтай боллоо. Манай улс судалгааны ажилтнуудын тоо дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жун хүчрхэг сүрэг жилийн тоогоорон бөөр дэлхийд төрүүлж дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс тийш түргэн ахиж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт дэлхий дээр хөвчөөгөр хамгийн их сургаа хүмүүжилийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмнэлгийн системийг байгуулснаар ард олноо ололт хүртээмж, жол жаргал, амар төвчнээ баталгаа нэн гүйчэд, нэн баталгаатай, нэн тогтвортой болсон байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулж, харьчилшгүй ядуу байсан асуудлыг түүхэт чанартай шийдвэрлж, 14 дуншуур хүн ард нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах харалт тийш урагшилж байна. Жуун жилийн түүхтэй том нам одоо яг Чог Жахва Бадрангүй өрнөн хөгжиж байна. Шинэ аянд бид нам байгуулсан агуу их жориг санааг нэн сайн бадруулж, тулгуур жоролтой мартахгүй жогсош үгээ урагшилж, нэн шилдэг үр бүтэмж олж, нэн гялалтсан амжилт гаргах болно. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэн дон Чагвийн яруудуллыг тасралтгүй бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл хүргэлээ. Одоо жалгаад үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгээ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэстнээ нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж хүргэе. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг гүнжгээ туушлуулан хэрэгжүүлж, дундадын үндэстнээ нягтралын хүчин төвлөнгүй хүчнийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлээ. 2026 оны 3 дугаар сарын 12-ийн өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг баталж, улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 71-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт гарын үсгэж урж нийтэлсэн юм. Тус хуулийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Энэ бол намын нэгдмэл франт ба үндэстнээ ажлын түүхэн дээрх хөшөө тэмдгийн ач холбогдолтой их явдал мөн дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг баттгах, дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах чухал их хуулаар засах арга хэмжээ мөн хууль чаажийн жориг санааг гүнжгээ суралчин ойлгож, хууль чаажийн тогтоолыг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ дундадын үндэстнээ их бүлхэмдлөөр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахын тулд хамтар тэмцхийг ахиулах хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн хууль чаажийн байр тогтоолтыг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон явдал бол нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо, шин чаг үе шин аянд намын үндэстнээ ажлын түүхэн орон байраас бодлохийлэн байрлуулсан чухал их улс төрийн үүрэг ба хууль тогтоох үүрэг болно.

хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах өндөрчөөс үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон чухал их ач холбогдлыг гүйчэд таних тусах хуулийн өвөрмөц хууль чаажийн байр тогтоолт болон хуулаар засах чадамжийг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. 1. Энэ бол нам ба улсын үндэсний ажлын үндсэн бодлого чиглэлтийг тунхагласан чухал хууль чааж мөн намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах байлдах бодлогын өндөрчөөс үндэсний ажлыг төлөвжүүлж дундадын үндэсний хамтын чөгчин ухамсарыг баттахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим үндэсний газар орны элжвийн ажлын гол шижим болохыг тодорхой дурдж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санааг бүрдүүлж манай улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэт чанартай хувьсэлт гарахыг ахиулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг тогтоосон нь дараа шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын олсон чухал их онол ба үйлдэлгийн үр бүтээлийг улсын жориг санаа болгон улруулж хууль чаажийн тогтоол болгон дээшлүүлж хуулаар засахын үндсийг бэхжүүлэх жишилтийг тогтворжуулах алс их хэтэд ашигтай байх үйлдэлийг гүйчэд бадруулах явдал болно. Тус хуульд шин чаг үеийн үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн жолоодох үжил санаа үндсэн зарчим гол үүрэг баталгааны арга хэмжээ болоод хууль чаажийн хариуцлагыг системтэй тогтоож манай намын үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх дундад улсын онцлогтой зөв замаар эрс говьшгүй замнах итгэл жоргийг төв чангаар тунхагласан байна. 2. Энэ бүл дунддын үндэсний үндсэн ашиг тус ба бүхэл чөгчийн ашиг тусыг хамгаалсан ахиулах хэлбэрийн хууль чааж мөн тус хууль нь үндэсний бүлхэмдэл гэх амин судастай нэгт уялдуулан дунддын үндэсний бүхэл чөгчөд хараас болон үндэстнүүдийн нэгдэлтэй ашиг тусад суурилж дунддын үндэсний хамтын чөгчийн ухамсарыг баттгах дунддын үндэсний хамтын чөгчийн байгууллалтыг ахиулахыг товойлгон чухалчилж үүнээр бүх улсын хөвчөндөх үндэсний харчааг тохируулсан байна. Дунддын үндэсний хамтын чөгчийн бүрэлдсэн хөгжилтийн явцыг системтэй эмхэлж таван хамтаар гэх дунддын үндэсний түүхийн үжилтийг голдлоготой тодорхойлон өгүүлж үндэстнүүд чулсан махнаа барилдлахтай итгэл жориг адилхан соёл нь нэвтрэлцсэн аж ахуй нь харилчин түшиглэлцсэн хайр сэтгэлэг дотн байх ховж аяаны хамтын чогч болж нэхтрэн бүрэлдсэнийг тодорхойжааж дунддын үндэстнээ хамтын чогчийн бүрэлдэж хөгжсөн бол хүний сэтгэлийн хандаш их байдлын хандаш түүхийн жайлшгүй хандаш мөн гэдгийг гүнжгэ тайлбарлан тодорхойлжээ. Хууль тогтоох жорилт санаа тодорхой байж үндэстнүүдийн ард түмнийг хөтлөн жолоодж байгаад жаргал жовлонгон хамтдгах алдар гутамшхан хамтдгах үхэж исэх кэн хамтдгах ховж аяагаан хамтдгах хамтын чөгчийн онол үжилтийг бат бий болгож агуу их эх улс дунддын үндэстэн дунддын соёл дундд улсын эв хамт нам дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний мэдрэхүйг эрс бат бий болгох хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. 3. Энэ бүл үндсэн хуулийн хамаатай тогтоолыг хэрэгжүүлэх үндэстний хэрэг явдлыг шийдвэрлэх ба үндэстний ажлыг өрнүүлэхийн үндэс болох хууль мөн. Тус хууль бол намын 18 дугаар их хурлаас наашах чорын ганч оршил гаргасан шинээр тогтоосон хууль чааж мөн. Тэр нь нэгдэлтэй жахрах чанартай хөтөлбөрийн чанартай хууль чаажийн үндсэн байр суурийг гүйчэд илрүүлжээ. Тус хуульд үндсэн хуулийн үндэстнүүдийн эрх тэгши бүлхэмдэлтэй харилцан хавсралцсан ээж өгчлөлтэй харчааг хамгаалан хөгжүүлэх улсаас бүх хүчээрэн чармайж бүх улсын үндэстнүүдийн хамтын чечгэлэл хөгжлийг ахиулах дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах ямарваа үндэстнийг гадуурчлах ба дарлахыг

0: Ажилж, үндэснээ бүлхэмдлийг эвдэх ба үндэснийг хахчуулах үйл ажиллагааг чаажлах жиргэний тухай тогтоолыг бүхэл талаар туушлуулан найдваржуулж, ард иргэн, хов хүн, төрийн байгууллага болоод албан тушаалтан, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл, олон төмөнч бүлхэм нийтийн жохон байгууллалт, аж ахуйлал ажилвэлсийн нэгч ба нийгмийн жохон байгууллалт, шашин суртахууны бүлхэм, үндсэн шатны олон түмнээ өөртөө жасах жохон байгууллалт, цэрэг анги, жэрэг бэйч чогчийн эрх үүрэг ба тушаал хариуцлагын шаардлагыг тодорхой тогтоожээ. Энэвэл шин чаг үеийн үндэснээ хэрэг явдлын жасан чигчлэлтийн тогтолцоо ба жасан чигчлэлтийн чадварын одоогчлолтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлэн мөн.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
2: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
3: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Шижинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үүний тулд би дуртай доор хөдөн сануулгыг дурдъя. Нэгдүгüүрт, өөрчлөлт хийж шинийг үүтгэхийг баримталж нэмэгдлийн хөдөлгөөгч хүчнийг уудлие. Дэлхийн аж ахуйн нэгэнт шинэ хуучин хөдөлгөөгч энергийн солигдлын хугацаанд оржээ. Бид гардаг чигийг оновчтой өрн олж бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг ихээр ахиулан дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх, холбогдуулан нэвтрэлжүүлэхийг ахиулах нийгмийн баталгааны арга хэмжээг төгөлдржүүлэх зэрэгээр дамжуулан ирээдүйн хөгжилтийн хандашд зогцсон аж үйлсийн бүтчи төрийн бодлогын бор төлөв хамааралтын системийг байгуулж аж ахуйн ажиллагааны үр бүтөмж ба уян хатан чанарыг дэвшлүүлэн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн биелүүлнэ. Бид шинэ мэрэгжил, шинэ аж үйлс, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдал, тасралтгүй илэрж байгаа түүхэн тохиолыг амжиж, ашигтай зах дэлгүүрийн орчин нөхцөлийг бий болгож, шинийг үүтхийг хүндэтгэж хамгаалж зоригжуулна. Бид олон улсын шинийг үүд хамтралцааг санаачилж, нутаг дэвсгэрийн хязгаарлал ба жариудын халхавчийг давж, бүх бөмбөрчгийнхнээ оюун ухааны хурамдуулан нийт чанартай хүчир асуудлыг шийдвэрлж, шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг өргөнөр хэрэглүүлэн, нэн олон улс ба ар түмэнд ашиг хүртээ үлж охино.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан.